si toliko pomogao. Pomogni na tezi, които се нуждаят от сила на духа и вяра в доброто.

Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за петък, 31 юли. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Постигнато е споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Депутатите решават окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през 2027 година. Ето сега новините в подробности. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Според Тръмп това е голям напредък към постигането на траен мир и сигурност. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоръжаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Бъдещото палестинско правителство ще работи със Съвета за мир, докато Израел ще получи сигурността, която заслужава, а Газа няма да бъде използвана като изходна точка за терористични атаки, изтъква Тръмп. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Няма да предприемем никакви действия за разоръжаване преди изтеглянето на Израел от ивицата Газа, каза Гази Хамат от преговарящия екип пред Ал Джазира. Друг представител на Хамас подчерта, че групировката разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американски президент през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка, както и премахване на оръжията от ивицата Газа и демилитаризиране на анклава. Предстои Газа да бъде възстановена, да бъде управлявана от палестинците и да живее в мир с Израел, с политически хоризонт за постигане на съдържателно решение на израелско-палестинския конфликт, коментира върховният представител на Съвета за мир Николай Младенов след публикацията на президента Тръмп. За новините Георги Петровски.
0: Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. От ведомството добавят, че има издадено предупреждение за населението в окръг Тулча, който се намира

0: близо до Украина. Атака с дронове причини пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, заяви губернаторът Андрей Бочаров, цитиран от агенция Reuters. Следствие на атаката има петима ранени. В района има петролна рафинерия, собственост на компания Лукойл. В Ростовска област жена бе ранена при атака с дронове, заяви губернаторът Юрий Слюсар. Наскоро Украина засили атаките си срещу руски логистични центрове и продължава да атакува енергийни обекти, което доведе до проблеми с енергийните доставки в Русия. Властите там обявиха удължаване до 31 януари идната година на забраната за износ на бензин и дизелово гориво. 18 души са загинали при опит да достигнат испански отвъдморски анклав Сеута. Правителството в Мадрид изпраща армията, за да се справи с миграционната криза. Кореспонденция на Димитър Драганов.
1: Екипи на Гражданската гвардия и Службата за морско спасяване са извадили телата на 10 души, които са се удавили, докато са се опитвали да стигнат с плуване от Марокко до Сеута. Хиляди мигранти прекосиха с плуване границата при Тарахал, разделяща испанския град от Марокко. Граничният пункт Бени Ензар, единственият действащ между Испания и Марокко в Мелия, остава затворен след масовия опит на чужденците да влязат на испанска територия. Правителството реши да мобилизира армейски части в подкрепа на гражданската гвардия в опит да се справи с наплива от мигранти. Брюксел изрази готовността на Европейския съюз да засили подкрепата си за Испания, включително чрез агенция Frontex. Новата вълна от мигранти задълбочава кризата, на която автономният град е подложен от поне седмица и напомня на събитията от 2021, когато около 5000 мароканци пресякоха границата в рамките на един ден. Междувременно италианският премиер Джорджо Мелони обяви, че обмисля временно спиране на действието на Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания заради миграционната криза. В отговор на това външният министър Хосе Мануел Албарес извика италианския посланник в Мадрид, за да изрази недоволството си от позицията на правителството в Рим. Очаква се премиерът Педро Санчес да посети Сеута заедно с министъра на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка, за да се запознаят на място.

0: ситуацията. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Европейският съюз засилва участието си в усилията за решаване на кипърския въпрос. Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Рафаеле Фито е на първото си посещение в Кипър в новата си роля на специален представител на Евросъюза по кипърския въпрос. Днес той ще се срещне с лидерите на двете кипърски общности. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
2: Посещението на Рафаеле Фито потвърждава готовността на Европейската комисия да играе активна роля в процеса на решаване на кипърския въпрос с всички средства и инструменти, с които разполага, подчертах от Брюксел в четвъртък. Срещите на Фито с президента Никос Христодолидис и с кипърско-турския лидер Тофан Ерхюрман са първите след назначаването му за специален европейски представител на 13 юли. Те са част от задачата му за подкрепа за усилията на ООН и подготовка на почвата за възобновяване на преговорите. Европейският пратеник е на острова само ден след като приключи посещението на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, който от Никозия обяви свикването на петстранна конференция по кипърския въпрос след необходимата подготовка за нея. Фито ще работи в тясно сътрудничество с личния пратеник на генералния секретар на ООН Мария Анхел Огин. Голямото предизвикателство пред мандата му е как отношенията Европейски съюз-Турция могат да бъдат превърнати в стимул за Анкара за напредък в мирните усилия. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Стотици турски пожарникари се борят с горските пожари, които бушуват в ключови туристически райони по средиземноморското крайбрежие на страната. Подробностите от редактора Мария Петрова.
3: Властите в Виолета Балакесир в Мармара съобщиха, че вследствие на пожарите има 5 ранени, включително 3 огнеборци. 6 самолета, 7 хеликоптера, 56 пожарни коли и 3 водни оръдия са включени в гасенето на огнената стихия около градовете Айвалък, Бурхания и Гюмеч. Работата на 920 пожарникари там е подпомагана от 60 доброволци. 3 села близо до Айвалък, по крайбрежието на Егейско море, са били евакуирани. Продължаваме да се борим с горските пожари ден и нощ, написа в екс турският министър на земеделието Ибрахим Юмакла и добави, че спешните служби са работили по 169 огнища в страната от сряда до момента, като 163 от тях са били овладяни. Турска частна телевизия обаче съобщи, че силни ветрове със скорост до 60 км в час са довели до повторно разпалване на огнища на около 30 км от Айвалък. През 2025-та Турция пострада още рано през лятото от горски пожари. През настоящата година страната досега успяваше да избегне избухването на пожари благодарение на множество валежи и сняг през зимата, които възстановиха подпочвените води и защитиха растителността. За новините Мария Петрова.
1: Продължава борбата с огнената стихия на няколко гръцки острова. Отново евакуират туристи. Нарушен е и ферибелтният трафик поради силна морска буря. Кореспонденция на Катя Пеева.
4: Пожарът на остров Крит става мащабен. Огнеборците, заедно с много доброволци, се опитват да прекратят пътя на огъня. Продължава да духа много силен вятър, който разпалва нови огнища. Предупреждават се туристите в района на Ретимно да се движат само в посока, която властите посочват в информация на съобщенията по мобилните телефони. На остров Парус избухнаха нови 2 пожара. Пристигнаха на помощ още пожарни екипи, невъзможно е гасене по въздух. Поради силна морска буря, няколко ферибота не успяха да пуснат котва на пристанища. На Халкидики отново въведоха пълна забрана за движение както пеш, така и с коли в горски райони. Прогнозите са за утихване на вятъра от събота. От Гърция, Катя Пеева.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В последния си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. С подробности за работата на Народното събрание, репортерът Мария Филева.
5: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдейската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. 5 от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат

0: Раници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. 7 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
1: Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 априлски на Военната академия Георги Раковски от 10 часа, съобщиха от прессекретарията на президента. Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствие към офицерите-випускници. Днес очаква решението дали София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Още информация от музикалния редактор Здравко Петров.
2: Победителят ще бъде избран днес след оценка на възможностите на градовете да организират едно от най-големите международни музикални събития. Кандидатурите ще бъдат оценявани по ключови критерии, свързани с възможностите за провеждане на мащабния международен конкурс. Решението ще се основава единствено на оценката на предварително установените технически и инфраструктурни критерии, които бяха приложени еднакво към София и Бургас. Организатори на събитието са Българската национална телевизия и Европейският съюз за радио и телевизия. Припомням, че България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия тази година. Очаква се конкурсът през май до година да привлече хиляди участници, журналисти и почитатели от десетки държави. За новините Здравко Петров.
1: Тази вечер у нас пристига чудотворната миротучива икона Пресвета Богородица Хавайска. Тя ще бъде посрещната официално на летище Васил Левски в София. Светинята ще бъде у нас с благословението на българския патриарх и софийски митрополит Даниил и по решение на Светия Синод на Руската православна задгранична църква. Репортерът Добринка Добрева допълва.
3: Историята на необикновената икона започва преди повече от 20 години в православната християнска община Хонолулу, Хавай. Реликвата е изработена в печатница близо до Москва, продавана е в църкви. Тази чудотворна икона е подарена на Нектарий Янгстън от свещеник Анатолий Льовин, купена е от църковна книжарница в Торонто. Малко след това и верската икона на Божията майка започва да мироточи и да излъчва силно благоухание на рози. За вярващите това е знак на Божията благодат, чрез който мнозина получават утеха и изцеление. Иконата ще посети различни епархии в страната ни. Първо ще бъде поставена за поклонение в София.

0: и август. За новините, Добринка Добрева.
1: Ред на спортните новини, представя ги Илия Христов. Добро утро!
2: Добро утро! Футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ, 0 на 0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6 на 0. Лудогорец отпадна от Лигата на конференциите след равенство в Разград 2 на 2 срещу Апоел Тел Авив в реванш от втория кръг и с общ резултат 4 на 2. Напред се класират израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0 на 2 продължава Бешикташ Паок. Динамо Киев 2 на 0 класира се Паок. Ференцварош Твенте 2 на 2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5 на 0 класира се Бенфика. И Андерлехт Хамърби 3 на 1 в третия кръг е Андерлехт. А футболният Левски обяви трансфера на десния крайен защитник Хевертон Сантус, който подписа договор до лятото на 2028 година. 25-годишният бразилец с португалски паспорт пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент след изтичане на договора му с английския Куинс Парк Рейнджерс. Европейската футболна асоциация заплаши международната с бойкот на световното първенство заради намерението на Джани Инфантино да привлече частни инвеститори в нова компания, която да управлява мондиалите и останалите турнири под егидата на FIFA. На извънредна онлайн среща всички 55 европейски национални асоциации подкрепиха решението за бойкот, ако проектът бъде реализиран. Адриан Андреев се класира за полуфиналите на тенис турнира в Болцано, Италия, след успех над Габриеле Кривеларо от домакините с 6 на 3 и 6 на 0 и в тази фаза ще срещне австриеца Сандро Коп. А Иван Иванов и Пьотър Нестеров са четвърт финалисти на турнира в Гентофте, Дания. Иванов победи Себастиан Йоргесен от домакините с 6 на 3 и 6 на 0, а Нестеров, шведа Карл Фриберг с 6 на 2 и 7 на 5. Четвърт финали от финалния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете в китайския Нимбо. Съединените щати Италия 3 на 0 и Полша Украина 3 на 1. Полуфиналите са в събота. Словения, Полша и Япония, Съединените щати.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 11-12 градуса в Смолян, Велинград и Казанлък до 21 градуса във Враца. По високите планински върхове температурите са от 9 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 10 градуса, а в София в момента термометъра отчита 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 65%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижи и ще доближи средната стойност. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 32. По Черноморието слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Най-високите дневни температури по крайбрежието ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините също слънчево, ще духа умерена по най-високите планински части и временно силен вятър от изток-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Петък и неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването. В следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварни камиони над 12 тона в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле. Временната промяна в организацията на движение се предприема, за да се намалят предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Днес ограничението ще е между 16 и 23 часа. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня.

0: октомври. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Савина Спасова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: Картини от една изложба. Предаване за концептуални албуми с Сергей Шишов.
4: Музикантите от италианската прогресив пауър метал група DGM ни предлагат чрез музикално пътешествие да проследим решенията, които оформят живота ни. В албума Безкрай
5: разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка. Здравейте, мили деца! Аз съм Иляна Типова и днес ще ви прочета една любима приказка, която се казва Червената шапчица. Имало едно време едно малко момиче, по-хубаво от всяко друго. Майка му много го обичала, а баба му още повече. Старата жена му ушила една червена шапчица, която му стояла толкова добре, че всички започнали да наричат момиченцето червената шапчица. Един ден майката изпеква питки и казала на червената шапчица: «Научих, че баба ти е болна. Иди да я видиш и занеси тази питка и едно гърненце с масло. Не се отбивай от пътя, инак ще паднеш и ще щупиш гърненцето». «Всичко ще изпълня», казало момиченцето и веднага се запътило към баба си, която живеела в едно друго село. Като минавала през гората, червената шапчица срещнала един вълк, на когото много му се приискало да я излапа, но не посмял, понеже наоколо имало неколцина дървари. Попитал я къде отива. Момиченцето, като не знаело колко е опасно да приказваш с вълк, му казало: «Отивам да видя баба си и да й занеса питка и гърненце с масло».
6: «А тя далече ли живее?» попитал вълкът.
5: «О, да», казала червената шапчица. «Чак зад мелницата, която се вижда хей там, в началото на селото».
6: «Ами тогава и аз ще намина да я видя», казал вълкът. «Ще тръгна по този път, а ти мини по онзи там и да видим кой ще стигне пръв».
5: Звярат побягнал всички сили по по-късия път, а момиченцето поело по най-дългия път, като беряло лешници, пеело, тичало след пеперудите и си правило

0: букети от светенца край пътя. Вълкът набързо стигнал до къщата на бабата. Почукал. Чук, чук. Кой е? Твоята внучка, червената шапчица, казал вълкът с преправен глас. Носят ти питка и гърненце с масло. Добрата бабка, която не се чувствала добре и затова била в леглото, извикала. Натисни дръжката, резето само ще се вдигне. Вълкът натиснал дръжката и вратата се отворила. Той се хвърлил върху добрата женица и е погълнал на един залък, тъй като не бил ял от 3 дни и повече. После затворил вратата и легнал в креблата на бабата в очакване на червената шапчица. След известно време тя почукала на вратата. Чук-чук! Кой е? Като чула дебелия глас на вълка, малката червена шапчица първо се изплашила, но си помислила, че сигурно баба ѝ е хремава и отговорила. Твоята внучка носи ти питка и гърненце масло. Вълкът малко посмекчил гласа и извикал. Натисни дръжката, резето само ще се вдигне. Червената шапчица отворила вратата. Като я видял да влиза, вълкът се прикрил с одеялото в леглото и й казал. Остави питката и гърненцето върху масата и ела при мене. Червената шапчица много се очудила, като видяла как изглежда баба й. Момиченцето попитало. Бабо, защо са ти толкова големи ръцете? За да те прегръщам по-добре детето ми. Бабо, защо са ти толкова големи ушите? За да те чувам по-добре детето ми. Бабо, бабо, защо са ти толкова големи очите? За да те виждам по-добре детето ми. Бабо, защо са ти толкова големи зъбите? За да те изям. При тези думи злият вълк се нахвърлил върху червената шапчица и я глътнал. Щом си хапнал добре, той отново легнал в леглото, заспал и започнал силно да хърка. Точно в този момент край къщата минал един ловец. О, казал си той, колко силно хърка старата баба, я да видя дали не е болна. Влязал в стаята и се доближил до леглото. Щом видял там излегналия се вълк, веднага разбрал каква е работата. А, пипнах ли те, негоднико, извикал ловецът. Так му да го гръмне и се сетил, че вълкът може само да е глътнал бабата и тя да е още жива. Затова взел едни големи ножици и разпорил дебелия корем на звяра. Резнал само веднъж и червената шапчица изкочила отвътре. Резнал още 2 пъти и след нея излязла и старата баба. Червената шапчица изтичала и донесла големи камъни, с които напълнили корема на вълка. Когато звярат се събудил и видял толкова хора наоколо, скочил през прозореца. Но камъните в корема му натежали, той се строполил на земята и веднага умрял. Ловецът взел кожата на вълка и си отишъл. Бабата изяла питката и маслото и много ги харесала. А червената шапчица се върнала радостна вкъщи при своята майка. Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
1: Гласът на родопите.

Българско национално радио. Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Девет часа. Вие сте с обзора на водещите новини на Българското национално радио. Аз съм Ивайло Василев. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съветът за мир е постигнал историческо споразумение за пълно разоръжаване на Хамас и всички други въоръжени групировки в ивицата Газа. Редакторът Георги Петровски информира.
2: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоружаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проекто споразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка и демилитаризиране на анклава. Предстои Газа да бъде възстановена, да бъде управлявана от палестинците и да живее в мир с Израел, с политически хоризонт за постигане на съдържателно решение на израелско-палестинския конфликт, коментира върховният представител на Съвета за мир Николай Младенов след публикацията на президента Тръмп. За новините Георги Петровски.
1: Румъния е вдигнала два бойни самолета, след като въздушни цели са били засечени по речната и граница с Украина. Това съобщи Румънското министерство на отбраната в социалната мрежа X. Руски сили атакуваха 4 района в Днепропетровска област. Двама души са убити, трима ранени, съобщиха местните власти. Атака с дронове причини пожар в енергиен обект в руската Волгоградска област, съобщи губернаторът на областта. В региона има петролна рафинерия, собственост на компания Лукойл. Продължава борбата с горските пожари в Гърция и Турция, засегнати са и туристически райони. Силните ветрове и високите температури затрудняват гасенето. В Хърватия за уикенда е обявен червен код за горещини за цялата страна с температури до 40 градуса. Последния си работен ден, преди да излязат в лятна ваканция, депутатите трябва да решат окончателно дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. В програмата им е включен и редовен парламентарен контрол. С подробности за работата на Народното събрание, репортерът Мария Филева.
3: Депутатите ще приемат процедурните правила за издигане, изслушване и избор на кандидати за членове на съдейската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В програмата им е включено и решение за датата за провеждане на президентски избори. Пет от политическите сили без Продължаваме промяната предлагат вота да бъде насрочен за 25 октомври, неделя. Това означава, че ако на първи тур не бъде излъчен победител, балотажът ще се

0: Проведена 1 ноември. Народните избраници ще гласуват и дните за лятната си ваканция от 5 до 23 август. 7 министри ще участват в редовния парламентарен контрол. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова ще отговаря на въпроси за българските условия за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет срещу Русия. Министърът на отбраната Димитър Стоянов за полските самолети МиГ-29, а министърът на образованието Георги Вълчев за кризата в НАТФИС Кръстю Сарафов. Участие в контрола ще вземат и спортният министър Енчо Кирязов, вътрешният Иван Демерджиев, културният Евтим Милошев и регионалният Иван Шишков. За новините Мария Филева.
1: За 10 часа в окръжен съд Хасково е насрочено разпоредително заседание по наказателното дело от общ характер срещу уволнение миналата година директор на териториална дирекция Митници в Пловдив Мирослав Беляшки. Той е по обвинителен акт, внесен от Софийска градска прокуратура. Беляшки обвинен, че като длъжностно лице е превишил правомощията си на граничен пункт капитан Андреево. Държавният глава и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще участва в тържествената церемония за връчване на дипломите на офицерите от випуск 2026 априлски на Военната академия Георги Раковски от 10 часа, съобщиха от прессекретарията на президента. Йотова ще връчи наградите и дипломите на първенците на випуска и ще отправи приветствия към офицерите випускници. Днес се очаква решението София или Бургас да бъде град домакин на песенния конкурс Евровизия през следващата година. България получи правото да организира 71-то издание на конкурса след победата на Дара на Евровизия през май. Няколко традиционни музикални прояви започват днес. В Банско се открива 29-тият джаз фестивал, който ще продължи до 9 август. В Боровец от днес до 4 август ще се проведе джаз фестивала «Доктор Емил Илиев». Хиляди любители на фолклора се очакват в смолянското село Гела. Там започва 23-тото гайдарско надсвирване и събор на родовете. Тази вечер на летище Васил Левски тържествено ще бъде посрещната чудотворната хавайска мироточива икона на Пресвета Богородица. До 19 август тя ще бъде изложена за поклонение в различни храмове в страната, информира репортерът Добринка Добрева.
2: Иконата ще посети

0: годината. До 19 август тя ще бъде изложена за поклонение в различни храмове в страната, информира репортерът Добринка Добрева.
1: Иконата ще посети различни епархии в страната ни. Първо ще бъде поставена за поклонение в София. Утре в 8:30 чудотворната икона на Света Богородица Хавайска ще бъде посрещната в храма Света София, където ще има патриаршеска литургия, водосвет по случай изнасянето на Светия кръст и лития. Шествието ще се движи от храм Света София до митрополитската катедрала Света Неделя. Чудотворната икона на Богородица Хавайска ще остане в митрополитския храм за поклонение до 5 август до 16 часа, след което ще се отправя с делегация до други места в Софийската епархия – Самоков, Ихтиман и Дупница. На празника Голяма Богородица иконата ще бъде във Варненската и Великопреславската епархия, след което ще бъде и в Рилския манастир. За новините – Добринка Добрева.
0: Сега спортните новини представя ги Илиан Христов. Добър ден!
2: Добър ден! До вечера предстоят първите два мача от третия кръг в Първа футболна лига. От 19 часа Славия, Локомотив София, който ще излъчим пряко по програма Хоризонт, и от 21 часа и 15 минути ЦСКА 48 Арда. Футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5 на 4 след изпълнение на ДУСПИ. 0 на 0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6 на 0. Ако елиминира израелците, ЦСКА ще бъде поставен в жребия за финалния кръг в Лига Европа в понеделник и ще има преодолими съперници в последната крачка към групите на турнира. Лудогорец отпадна от Лига на конференциите след равенство в Разград 2 на 2 срещу Апоел Тел Авив в реванш от втория кръг и с общ резултат 4 на 2 продължават израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0 на 2 продължава Бешикташ Паок, Динамо Киев 2 на 0 класира се Паок, Ференцварош Твенте 2 на 2 продължава унгарския клуб, Бенфика Санкт Паули 5 на 0 класира се Бенфика и Андерлехт Хамърби 3 на 1 в третия кръг е Андерлехт. Адриан Андреев ще играе срещу австрийца Сандро Пол в полуфиналите на тенис турнира в италианския Болцано, а в четвъртфиналите на турнира в датския Гентофте Иван Иванов ще срещне шведа Патрик Мунхамар, а Пьотър Несторов друг швед Карл Фриберг. Четвъртфинали от финалния турнир във волейболната лига на нациите при мъжете в китайския Нимбо. Съединените щати Италия 3 на 0 и Полша Украина 3 на 1. Полуфиналите са в събота Словения срещу Полша и Япония Съединените щати. Накрая на тъжна вест, на 66 години почина капитанът на италианския национален отбор по футбол и Милан, големия защитник Франко Барези. Той е световен шампион с италианците през 1982 година, а с Милан е 6-кратен шампион на страната и 3-пъти носител на купата в Шампионската лига. Поклон пред паметта му.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Анастасия Кирилова. Добър ден!
3: Добър ден! Температурите в страната са от 19 градуса в Кюстендил до 25 в Ахтопол и Стара Загора. В София температурата към този час е 21 градуса, относителната влажност на въздуха е 60%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през деня ще се понижи слабо. Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София 32. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 26 до 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините днес ще духа умерен, временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Дупница – Благоевград в района на село Джерман временно е двупосочно в една лента поради катастрофа. Трафикът е интензивен на граничните контролно-пропускателни пунктове. Капитан Андреево и Калотина съобщават от Главна дирекция Гранична полиция МВР на сайта на ведомството. Трафикът е нормален на всички гранични преходи с Румъния, Гърция и Северна Македония. В 9 часа чухте обзора на водещите новини на българско.

0: Института национално радио представи го Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
4: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Подготви се за професиите на бъдещето.
7: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
6: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
7: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Дънди Прешъс Металс.
9: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.

0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди, Precious Metals.
0: Бъдеще за хората в Родопите.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: Добро утро, Кърджали! Петък е последният ден на месец юли, малко след 9, време да ви събудим, шаша добро настроение и разбира се доза актуални теми. Вие сте с Радио Кърджали, започва сутрешният блок. Днес за пулт е Георги Аргиров, новините ще чуем от Мартина Дякова, аз съм Миляна Типова и оставам с вас през следващите 3 часа. Ето и какво сме ви приготвили в предаването до обед. Иляна Йотова вече има подкрепата на БСП и на Прогресивна България за президентските избори. Но малцина знае, че първата й номинация идва от БСП в Кърджали. По темата разговаряме с общинския лидер на партията Милко Багдасаров. След политическия коментар ще научим какво ще бъде времето през август от синоптика на Анастасия Кирилова. След 10 ще разговаряме с Мюшген Адем, управител на фондация Пулс Кърджали, а темата е увеличават ли се случаите на домашно насилие в областта или по-скоро жертвите вече не се страхуват да потърсят подкрепа. И още каква е причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали, ще разберем от заместник кмета на общината Веселина Тихомирова. На финала ще ви дадем рецепта за домашен сладолет от майстор-сладкаря Кирила Ангелова и ще ви отправим покана за събора на село Аврен в разговор с кмета Милка Семерджиева. Пригответе си кафето и останете на вълните на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Илияна Йотова вече има подкрепата на БСП и на Прогресивна България за президентските избори, но малцина знаят, че първата и номинация идва от БСП в Кърджали още през октомври 2025 година. По темата сега разговаряме с общинския лидер на партията Милко Багдасаров. Здравейте, господин Багдасаров.
2: Здравейте.
1: Казахте, че БСП Кърджали първа номинира Илияна Йотова още през октомври 2025 година. Тя вече получи, както казах, подкрепата и на БСП, и на Прогресивна България. Очаквахте ли толкова широка политическа подкрепа?
2: Мисля, че тя е нормална. Още повече, че като знаем коя е Илияна Йотова, един политик с доказан държавнически опит, с своята последователност, със своя висок обществен авторитет, мисля, че напълно заслужава това нещо. И аз съм убеден, че след президентските избори през месец октомври българския президент отново ще се казва Илияна Йотова, както в момента.
1: А според вас какъв сигнал към обществото дава фактът, че две различни политически сили застават зад една кандидатура?
2: Вижте сега, ние трябва да направим малко по-дълбок анализ в тази ситуация, защото Илияна Йотова в случая, въпреки че официално подкрепена от Българската социалистическа партия, вече е официално подкрепена от Прогресивна България, все пак тя е един политик, който с своите качества и с своето поведение показва, че заслужава това, не само номинацията, и аз още един път казвам убеденост, че тя ще бъде следващия президент, най-малко защото не е формално партийна кандидатура. Тя не е издигната формално, тя е издигната на базата на своите качества, на базата на всичко това, което показа през последните 10 години, а и не само 10 години. Аз мисля, че след решението на изпълнителното бюро на 27-ми Юли, председателя на БСП Крум Зарков в своето интервю след заседанието на изпълнителното бюро, освен, че

0: че ме определи като един от най-подготвените политици в България. Каза, че Илияна Йотова е един човек, който никога не е предавал БСП. Естествено и БСП няма да я предаде, а това означава все пак една ясна, един ясен сигнал към всички леви хора в България, към всички ляво мислещи хора, всички, които искат все пак социалната база, социалната основа на, на всяко едно управление да бъде свързано с, с тях.
1: Да, и аз се натъкнах на това изказване на председателя на партията на Крум Зарков, който казва, че Илияна Йотова винаги е била вярна на БСП и си е кадър на БСП и все пак получи подкрепа на Прогресивна България, тъй като знаем, беше вице-президент с президента, който в момента е премиер и лидер на Прогресивна България Румен Радев.
0: Да, да, има интересен нюанс все пак, нали? Нашата днешната ситуация е доста по-различна обаче през 21-а, когато БСП подкрепи тандема Радев Йотова, издигнат, нали, тогава като с, пак с инициативен комитет, но тук има една съществена промяна. Вие виждате, че вече има собствен политически проект президент, бившия президент Радев, но няма бивш президент, между другото, Румен Радев, Прогресивна България, но ние в крайна сметка от доста сигнали дадахме през тези години, и тръгването от Кърджали на кандидатурата беше свързана с вашето радио, между другото, и с това, че там в едно интервю, в вижданията ми, моите специално като председател на Българската социалистическа партия в Кърджали, беше, че място на БСП е в една коалиция с създадена от президента Радев и естествената връзка на всичко това е издигането на кандидатурата на Илияна Йотова, и тогава се взе решението на областния съвет на, и на общинския, на областния съвет на БСП да предложим още през октомври Илияна Йотова като кандидатура за президентските избори. Е, сега е малко по-различно, но мисля, че так може да служи като основа за много по-широка политическа работа и в рамките на БСП, и в рамките на Прогресивна България. Още повече, че вие знаете, там са много наши приятели, много хора, свързани с Българската социалистическа партия, с левите идеи, и профила на Прогресивна България е център ляво, ляво-центристка организация политическа. Надявам се в контекста на всичко това, периода преди президентските избори, по време на президентските избори, а защо не след това партнирането да даде твой положителен резултат.
1: А има ли вече разговори за съвместна кампания между БСП и Прогресивна България в подкрепа на Илияна Йотова? На местно ниво?
0: На местно ниво не. Доколкото знам, и на централно равнище още не е говорено за съвместна кампания, но тя предстои да се случи. Няма как да не се случи. Още повече, че тая конфигурация с БСП и политическата формация, застанали един за на Радев, застанали един за друг, за Йотова, това са неща, които са важни както за БСП, така и за Прогресивна България. Защото тук това ще позволи най-напред на БСП да запази своята политическа идентичност. Най-малкото всички знаете, Йотова е дългогодишен кадър на БСП и партията, за нас тя е нашия човек, а не просто кандидат на проекта на Радев, но пък същото време свързана с Румен Радев в годините, няма как да не търсиме обща дейност, предстояща обща политическа дейност, и ние в крайна сметка избягаме от конфронтация нашето виждане, нашето бъдеще, че същевременно трябва да се разтваря и проекта на Радев, и БСП да се разтваряме едно към друго, за да се търси резултат в българската политика.
1: И е нормално да работите заедно, тъй като все е пак един вие кандидата, нали, който подкрепяте. Каква ще бъде всъщност ролята на БСП в Кърджали в предизборната кампания?
0: БСП, както в предишните кампании, и първа

0: 2015-та, през 2016-та с президент Румен Радев и Илияна, и втората пак с тях като двойка. Естествено, че ще работим за тях. Вие знаете, че последните 10 години ай в моя лице винаги са имали много сериозна подкрепа, не само като партийна функция и като хора, които, като общественици, които могат да влияят с позициите си и с мнението си за, за тези хора. Те са държавници. В смисъл, че Илияна Йотова няма колко повече от това, което до момента казах, да я коментираме. Тя е заслужил човек, тя е достоен, тя винаги е защитавала и националния интерес, и, и социалната справедливост, всичко, което в крайна сметка е правила през тези години. Да не казвам в личен план, че до много голяма степен свързаността ми с, с нея и с нейния съпруг професор Йотов, който преди години наложи една интервенция на мен много успешна. Винаги съм бил благодарен на тези неща, но го казвам в контекста на това, че това са едни много достойни хора покрай нея. Тя сама се казва, още един път е човек стигнал до тук на базата на той упорит и последователен труд.
1: Да. Всъщност, сега в бъдеще предстои да очакваме инициативен комитет в Кърджали, който да подкрепи кандидатурата.
0: Да, както навсякъде, както беше и в 2016 година, както беше и през 2021 година, ще си има инициативен комитет, ще си има структури, които ще застанат на практика по същия начин, както сме го правили за кандидатурата на Илияна Йотова. Но аз с всеки изминат ден, въпреки че не са изминали повече от 5 дни, откакто Илияна Йотова кара своята кандидатура, виждам и съм убеден, че тя ще бъде новия президент, новия стар президент на България след президентски избори.
1: Благодаря ви за този разговор. Успех ви пожелавам в кампанията.
0: Благодаря и аз.
1: Разговаряхме с общинския лидер на БСП в Кърджали, Милко Багдасаров, за подкрепата на БСП и на Прогресивна България към президентската кандидатура на Илияна Йотова.

0: след първото кафе.
1: И от политика преминаваме към прогнозата за времето. Днес ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в Кърджали и Хасково около 32. В планините ще бъде слънчево, ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24 до 25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2 до 3 бала. Ако пътувате пък към Бяло море от Керамоти до Александрополис, ви очаква предимно слънчево и горещо.

0: време. След обед температурите ще достигат между 31 и 33 градуса. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Температурата на морската вода и там е около 25 до 26 градуса, отлична за плаж и къпане. А как ще започне август и какви са очакванията за месеца в региона? Чуете в разговора на Галина Кючукова с синоптика от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова.
1: Госпожо Кирова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
2: Здравейте.
1: Търся ви по повод месечната прогноза за времето за месец август. Юли месец като чили беше с малко по-хладен, така, мое впечатление, не знам дали съм права, по-хладен от миналата година, обаче със сигурност, дали беше в нормите или под нормите, но да, ако може първо това да ни кажете, особено края на юли с дъждовете.
2: Сравнително хладен беше месец юли и сравнен с миналата година беше с по-ниски температури и с повече валежи.
1: Да, август обаче май ще няма да ни изненада, защото е лято, но очакваме температури доста високи.
2: За сега месечната прогноза за август е за температури по-високи от обичайните, особено в първите дни на месеца. Очакваме максималните температури да достигнат 38-43 градуса за страната. А по отношение на валежите, очакваме средно за цялата страна сумарните количества на валежите да бъдат около климатичните норми.
1: Може ли по 10 дни да кажем?
2: Да, първото десетдневие ще започне с слънчево и горещо време в края на този период. Е повишена вероятността за развитие на купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи придружени с грамотевици. Тогава се очаква температурите относително да се понижат, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми. През второто десетдневие, през повечето дни от него ще бъде слънчево, температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. След средата на десетдневието, към 18-ти, отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и грамотевична дейност. Тогава отново температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми. За третото десетдневие изгледите за сега са да се редуват дни с слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през този период се очаква да бъдат около или по-високи от обичайните.
1: Тоест, доста високи температури, по-малко валежи. Има ли според вас така опасност от сериозно засушаване, водна криза, водни режими?
2: По отношение на водната криза и водните режими не мога да правя прогнози, тъй като съм метеоролог и правя прогнози само за времето. За засушаването, да, вече през първите дни, особено от месеца до към края на първото десетдневие, в по-голямата част от страната ще бъде сухо, така че опасността от пожари ще се повишава. Трябва да бъдем особено внимателни всички в това отношение и наистина да спазваме правилата за безопасност.
1: Да, виждаме какво става във Франция и в Испания в момента. Безпрецедентна е ситуацията, особено във Франция. Казват, че от Втората световна война такива пожари не са имали и такава евакуация на близо половин милион хора. Има ли опасност от чак такива температури в България, каквито са в момента там? То е придружено с ветрове, това е по-голямата опасност.
2: В отделни дни действително ще бъде горещо и за сега изгледите са между 6 и 9 август да бъдат най-високите температури през месеца. Тогава около 40 градуса ще има максимални температури в нашата страна. Обикновено това са крайните югозападни райони и в Дунавската равнина са местата, където са най-високите температури. До 42-43 градуса е възможно да достигнат. За сега поне прогнозите са този период да бъде най-топъл. Впоследствие вече и вашите слушатели знаят, че през август нощта става все по-дълга и нощното охлаждане е налично в цялата страна, така че толкова високи температури се достигат при синоптични обстановки с повече динамика. Дали ще има такава, за сега рано да се прогнозира във втората половина на месеца, но това е. Очакваме най-високи температури между 6 и 9 август за сега.
1: За района на Кърджали, може ли да кажем?
2: Да, за района на Кърджали също. Това, което бих могла да уточня обаче, крайните южни и източни райони от страната, в които попада и вашия район, през втората

0: втората половина на месеца, особено през последното десетдневие, има повишена вероятност за повече обстановки с валежи в тези райони от страната, така че може би към след 20 август да има и по-чести превалявания във вашия район.
1: Червен код?
0: О, не, кодове в... опасни явления не се прогнозират в месечните прогнози. Това е обект на краткосрочните и свръхкраткосрочните прогнози, т.е. в рамките на 36-48 часа предварително издаваме предупреждения за опасни явления. Особено пък червения код се издава при прогноза за метеорологични явления с много голяма интензивност, така че за сега в месечна прогноза такова нещо не може да се
1: Няма
0: каже.
1: Няма как. Аз и от вас знам, че най-точната прогноза всъщност е до 5 дни. След това е динамично. Да, променя се. Да кажем нещо и за морските ни курорти. Сега така е сезона на отпуските.
0: Да, за морските курорти това, което бих могла да кажа, че през първата половина от месеца се очаква да е по-сухо времето, вече след 18-20 август се повишава вероятността за по-чести превалявания и циркулацията, която е с по-значителна облачност в тази част от страната. За сега поне изгледите са такива. Повече от това, трудно ми е да отделя Черноморието повече от това, че повишена вероятност за валежи има в последното десетдневие.
1: Ние сме тук много близо до Гърция, знаете, но не само ние, почти цяла България така, вече и по плажовете на южната ни съседка. Там може ли да кажете или?
0: Да, там е подобна ситуацията и там след със сравнително високи температури ще остане и август месец в този район. Като количество на валежите през първата половина на месеца се очаква да има по-малко валежи, но през втората половина на август, както и можем да погледнем и към сезонната прогноза за септември, района на Средиземно море е такъв, в който се повишава вероятността за по-значителни количества на валежите, така че може би ако имат избор вашите слушатели дали да планират почивката си през първата или втората половина на август, би ги посъветвала това да е през първите дни от месец, първата половина.
1: Казахте Средиземно морето, ние сме тук по-скоро Егейско.
0: Егейско море не е ли част от Средиземно?
1: Да, Средиземно, но имах предвид коя част на Гърция имате предвид, дали Атина, острови или по-скоро тук около Кавала, Сол?
0: Значи до такива детайли не мога да изпадам в особено прогноза за друга страна. Като цяло казах, че сезонната прогноза тя не е и толкова така с такива мащаби, но в сезонната прогноза края на август и септември вече са с по-валежно време в района на цялото Средиземно море. Мога така да се изрази, да. Мисля, че е достатъчно.
1: Да, и накрая наистина ви попитам за хората, които предпочитат планината.
0: В планината отново най-добри ще са дните до средата на месеца, да, с оговорката, че около 9 очакваме 9-10 да премина атмосферно смущение с краткотрайни валежи и грамотевици. След това до към 15 август отново сухо време, без валежи, с предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Сега особено първото десетдневие на месеца до 9 времето ще е стабилно, без валежи и спокойно могат да планират планински преходи, дори и по-дълги вашите слушатели.
1: Много ви благодаря за тази полезна, ценна информация. Времето е нещо, което следим всички, така че наистина много ви благодаря. Надявам се, че ще бъдем полезни и за нашите слушателите на Радио Кърджали. Още веднъж благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Анастасия Кирова от Националния институт по метеорология и хидрология.

след първото кафе. Слушайте сутрешния блок на Радио Кърджали, на пулта Георги Аргиров, аз съм Иляна Типова. След 10 ще разговаряме с Мюжген Адем, управител на фондация Пулс Кърджали, а темата е увеличавате и се случаите на домашно насилие в областта, или по-скоро жертвите вече не се страхуват да потърсят подкрепа. И още, каква е причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали, ще научим от заместник кмета на общината Веселина Тихомирова. Но преди това е ред на новините в 10 с Мартина Дякова.

0: Подготви се за професиите на бъдещето.
1: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
0: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
1: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Българско национално радио.
1: 10 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Народното събрание решава окончателно датата на президентските избори. В Хасково започва разпоредителното заседание по делото срещу бившия директор на митницата в Пловдив Мирослав Беляшки. В Кърджали ще бъде създаден инициативен комитет в подкрепа на кандидатурата на Иляна Йотова. Следват подробностите. Последния си работен ден преди лятната ваканция депутатите трябва окончателно да решат дали президентските избори да се проведат на 25 октомври. Пет парламентарни сили без Продължаваме промяната предлагат вотът да бъде насрочен за тази дата. Ако не бъде излъчен победител на първия тур, балотажът ще се проведе на 1 ноември. Народните представители ще гласуват още процедурните правила за избор на членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, както и периода на лятната си ваканция от 5 до 23 август. В програмата е включен и редовният парламентарен контрол с участието на 7 министри. Разпоредително заседание за разглеждане на наказателното дело от общ характер срещу уволнения миналата година директор на териториална дирекция митници в Пловдив Мирослав Беляшки насрочи за 10 часа днес в окръжен съд Хасково. Той е по обвинителен акт, внесен от Софийска градска прокуратура. Беляшки е обвинен, че в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение, е превишил властта си на капитан Андреево. По повдигнатото му обвинение законът вижда наказание лишаване от свобода от 1 до 8 години, като съдът може да постанови лишаване от право да заема определена държавна или обществена длъжност. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Беляшки е обвинен за това, че на 17 април миналата година на митнически пункт капитан Андреево, в качеството му на длъжностно лице, изискал от ръководителя на звено там да му предаде намиращия се на пункта товарен автомобил влекач с ремарке, превозващ акцизни стоки. 1400 мастербокса с по 50 стека, с по 10 кутии в стек и по 20 къса в всяка кутия цигари. Във връзка с получена информация от ОЛАФ, камионът, пътуващ с режим транзит от Грузия до Нидерландия, е бил отклонен на 12 април за съвместна проверка от служители на агенция Митници и главна дирекция Гранична полиция. За да усуети проверки, Беляшки разпоредил митнически конвой за тира от капитан Андреево до митнически пункт Видин, откъдето да бъде изведен извън територията на България. От това са могли да настъпят немаловажни вредни последици за фиска на държавата в размер на 2 милиона 919 хиляди лева или 1 милион 492 649 евро неплатена акциз, сочи обвинението. Беляшки бе задържан зрелищно на 30 април миналата година при акция на Комисията за противодействие на корупцията и на следващия ден му бе повдигнато обвинение. На 26 юни той бе освободен от длъжност, като през есента обжалва уволнението си. В началото на февруари Пловдивският административен съд отхвърли жалбата му. Днес с разпоредително заседание в Хасковския окръжен съд започва наказателното дело от общ характер срещу него. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Общинската организация на БСП в Кърджали очаква съвместна предизборна кампания с Прогресивна България в подкрепа на кандидат-президента Иляна Йотова. Това каза в ефира на радио Кърджали Милко Багдасаров, председателят на местната структура. Той заяви, че в областта ще бъде създаден инициативен комитет, който да подкрепи кандидатурата й.
3: Беше и в 2016 година, както беше и през 2021 година, ще си има инициативен комитет, ще си има структури, които ще застанат на практика по същия начин, както сме го правили за кандидатурата на Иляна Йотова. Но аз с всеки изминат ден, въпреки че не са изминали повече от 5 дни, откакто Иляна Йотова кара своята кандидатура, виждам и съм убеден, че тя ще бъде новия президент, новия стар президент на България след президентските избори.
1: Милко Багдасаров, общински лидер на БСП. Дигитализация и разширение на предлаганите услуги предвижда преизбраният районен мюфтия на Кърджали Басири Емин Ефенди. Координаторът на районното мюфтийство Сезер Содолов обясни.
4: Той предвижда в близко бъдеще да се увеличат още повече коран курсовете, да се изгражда медийно студио за изявления, за беседи, т.е. да се дигитализират проповедите, наставленията и в интернет средата да се публикуват вече, нали, отделни беседи относно отделни религиозни теми, въпроси и отговори, да се провеждат такива изявления, такива програми в дигиталната сфера. Това се предвижда в близко бъдеще да се направи като един по-иновативен нов проект.
1: Каза координаторът на районното мифтийство в Кърджали Сезер Садулов. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
5: Добър ден! Към този час температурата в Смолян е 19 градуса, в Кърджали и Хасково 24. Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде 35, в Хасково 36, в Смолян 31 градуса. Температурата на морската вода по Българското Черноморие е 24-25 градуса, в Бяло море от Керамоти до Александрополис 25-26. За радио Кърджали, дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: В края на емисията информация за шофьорите. Натоварен е трафикът в Кърджали по булевард Беломорски между Ардинския мост и автогарата, както и в участъка между областната болница и езиковата гимназия. Интензивно е движението по булевард България между автогарата и централната градска част, както и по улица Булаир. В квартал Възрожденци движението е натоварено по булевард Христо Ботов, а в квартал Веселчани се образуват колони на кръстовището на улица 1 май и 8 март. Интензивен е трафикът и в района на сектор Пътна полиция. Това бяха новините на радио Кърджали в 10 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 11 часа.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
6: Галактика музика.
0: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на радио Кърджали.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: 11 минути след 10 сутрешния блок на Радио Кърджали продължава на пулта Георги Аргиров. Аз съм Иляна Типова. След малко ще разговаряме с Мюжген Адем, управител на фондация Пулс Кърджали, а темата е увеличават ли се случаите на домашно насилие в областта или по-скоро жертвите вече не се страхуват да потърсят подкрепа. И още каква е причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали, ще научим от заместник кмета на общината Веселина Тихомирова. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: Всекидневни интереси за домашно насилие, улични избивания и семейни скандали в област Кърджали вече не са изключение, а плашеща реалност. Почти няма полицейска сводка от началото на годината, в която да липсва регистриран случай на физически или психически тормоз. Но какво всъщност се случва зад затворените врати на домовете в региона? Увеличава ли се наистина агресията или жертвите най-после събират кураж да потърсят защита? По тези други ключови въпроси разговаряме с Мюжген Адем, управител на фондация Пулс Кърджали. Тя е сред хората, които ежедневно застават на първа линия срещу проблема, за да окажат психологическа, правна и морална подкрепа на жертвите. Здравейте, госпожо Адем!
1: Здравейте!
0: Ежедневно в полицейските бюлетини, както казах, за област Кърджали, вече виждаме сигнали за домашно насилие. Каква е реалната картина през вашите очи? Наистина ли расте насилието или жертвите най-после събират кураж да потърсят помощ?
1: Ами домашно насилие в област Кърджали продължава да нараства като обществен проблем, но за тревожната статистика мога да кажа, че се откроява една положителна тенденция. Все повече хора намират смелост да потърсят помощ и това реално е показано в официалната статистика, която е факт за региона.
0: А казвате официалната статистика, имате ли готовност в момента да ми кажете какви са данните за потърсилите подкрепа към клона на фондация Пулс в Кърджали от началото на годината?
1: Да, за данните от работата на фондация Пулс клон Кърджали показват всъщност ясно нарастващата необходимост от специализирана подкрепа. За периода от началото на 2026 година до края на месец юли в организацията са потърсили помощ 107 души, като 77 жени, 20 мъже и 10 деца. В отговор на техните потребности екипът е осъществил около 165 терапевтични консултации, 86 кризисни интервенции, като те включват психологическа, социална, юридическа подкрепа. За сравнение мога да кажа, че през 2023 имахме регистрирани 35 случая на домашно насилие за цялата година, като за всяка следваща година тази тенденция значително нараства и тази година се е удвоила за разлика от предходната.
0: Наистина все още е юли месец, както се казва, не и края на годината и е почти двойно, като слушам цифрите. Променя ли се профил?

0: регистриран случай, стои една истинска история, но това не означава непременно, че насилието се случва по-често, а по-скоро бих казала, че повече хора вече спират да мълчат. Mm-hmm. Поред колегите и екипа, значителна част от ръста се дължи на повишеното доверие към институциите, по-добрата координация между тях и активната работа, нали, с нас като неправителствена организация, на които ние ежедневно оказваме помощ и подкрепа. Положително въздействие в работата ни има и също така подписания меморандум за сътрудничество с институциите през изминалия месец под домакинството на областна администрация с областен управител господин Николов и заместник областен управител господин Георги Янев, което ние отчитаме, че значително засили търсенето на помощ. И смятам, че това повлия работата на институциите и ние работим в много добро сътрудничество напоследък.
1: Хората все повече ви имат доверие да се обадят и да потърсят подкрепа и да не си мислят, че няма да я получат, а все повече се доверяват на вашата работа.
0: Да, това е така. Променя се и начинът, по който обществото вече в днешно време възприема проблема. Ако допреди 7 години стигмата пречеше на хората в региона и те трудно прекрачваха прага на организацията, много неуверено и плахо, днес все по-често идват сами. Като често заявката на врата е изпратиха ни от полицията, съдът ни насочи към вас, казаха ни, че тук ще получим помощ. Това е знак, че системата започна да работи по-свързано и че пострадалите вече знаят, че не са сами.
1: Да. А полицията обикновено задържа извършителя за 24 часа. Какво обаче се случва на 25-ти час? Има ли достатъчно кризисни центрове или защитени зони, в които могат да бъдат хората, които трябва да получат подкрепа?
0: Към настоящия момент изпитваме затруднение по отношение на това да осигурим сигурна и защитена среда за хората, пострадали от домашно насилие, особено когато извършителят е изведен от жилището. Но, пак казвам, че статистиката и ситуацията към настоящия момент вече е все по-положителна е тенденцията. Затова съд, прокуратура и съответно органите на МВР да работим в тясно сътрудничество, така че след задържането на извършителя, той да не се връща към жилището, в което е извършил деянието. Разбира се, тук мога да кажа, че служителите се свързват директно, полицейски служители имаме случаи, когато се свързват директно с екипа, когато е необходимо успешно съдействие за извеждане на пострадал човек от рискова среда. Ние имаме конкретни механизми, с които да предложим вариант на пострадалите. Разбира се, то е един дълъг процес, при който и психологическата подкрепа, тук кризисното функциониране много често при жертвите е доста сериозно затруднение, с което може да вземем бързо решение, но за щастие аз съм оптимист, че нещата в региона се с положителна посока и все по-качествена е услугата, която предлагаме на хората, които ни търсят. Да. Ако има в региона, разбира се, и кризисен център за хора, пострадали от домашно насилие, това би било чудесно.
1: Това ли е следващата стъпка на фондация Пулс, за която мечтаете да имате и кризисен център?
0: Да, мислиме такъв център да направим, но то е към настоящия момент работят само консултативните програми, а ние имаме нужда от помощ и подкрепа да направим кризисния център и в същото време имаме нужда от помощ и подкрепа да стартира социалното ни предприятие. Ние нямаме финансиране от държавата, справяме се напълно самостоятелно и цяло чрез проекти. Това е една от големите мечти на фондация Пулс, да имаме стаи, в които да настаняваме хората и да им се окаже сигурна, да им се предостави сигурна и защитена среда. Разбира се, ние извън това имаме основна идея да я предоставяме за хората в региона център за превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали от домашно насилие.

0: родители, като случаите, които се обръщат към нас или проблемите, които трябва да разрешаваме, са различни и сложни по естество понякога. От превантивните програми знаеме, че и преди малко споделих, че за всяка статистика стои човешка история. И само преди дни във фондация Пулс мога да разкажа за случай. Дойде жена, която повече от 25 години живяла в системен физически и психически тормоз заедно с трите си деца. Две от тях съжителя дори не признава за свои, но след подаден сигнал на телефон 112, който е 11 или 12 поред, жената набира смелост и след намеса на органите на МВР дойде при нас на адрес за първи път подаде молба за незабавна защита. Може да се замислим колко струва това на държавата и на данъкоплатеца като цяло, нали? И все по-често специалистите се сблъскваме и с други форми на насилие, като преследване след раздяла, междупоколенческо насилие, което е силно и сериозно изразен проблем по малките населени места, особено тъй като се наблюдават чести конфликти между възрастни и родители, техните вече пораснали деца. Свързано е с междупоколенческите различия и ценности и начина на живот. Също така между родители и деца, различията в разбирането за семейните отношения, авторитета, свободата, отговорността, нерядко порастват в системен психически или физически тормоз под един покрив. И така наречения контрол, съпроводен от страховете на родителите. Това само показва необходимостта от превантивна работа. Обучение за ненасилствено общуване, подкрепа за семейства и още преди кризата да ескалира. И това са нашите превантивни програми, които имаме за идея да реализираме в региона. Също така трудно доказуеми са емоционалното и психическото насилие. Наскоро имахме случай на жена, която беше силно дезориентирана, която години наред води битка сама с това да докаже в съда, че е пострадала от тази форма на насилие. То е доста трудно доказуемо и по повод на рехабилитационните ни програми и създаването на такъв кризисен център с сигурна и безопасна среда би било прекрасна възможност да окажем адекватна подкрепа. И не на последно място, нали, нашата най-голяма мечта, тя е между другото на пъти скоро да се реализира. Предстои откриване на нашето социално предприятие Сладотворилница, които да ангажираме с трудова дейност хора, преминали през рехабилитационните услуги на организацията, и да им дадем възможност да се реализират на пазара на труда, защото това също е доста сериозен проблем.
1: Освен през терапия, ще могат и да по някакъв начин да имат и страничен доход.
0: Точно така. Хората, които ще започнат да работят в нашата сладотворилница, всъщност са хора, които са минали през дълга терапевтична и рехабилитационна програма, която да могат да се завърнат към нормален старт в живота и да се справят самостоятелно с предизвикателствата.
1: Една комплексна услуга, както се казва, предлагате вие, за да може човек, наистина, както казвате, да стъпи с един нов старт в живота.
0: Набираме средства чрез платформата БГ за социално предприятие Сладотворилницата, за да може тя да отвори врати през месец септември.
1: Очертахте в разговора ни най-честият модел на насилие в нашата област. На финала искам да ви попитам, кой е най-трудният първи ход за една жертва и какво бихте казали на жена от Кърджали, която в момента, например, ни слуша, но пък изпитва страх да подаде сигнал?
0: Ами това, че домашното насилие не е личен или семейен проблем. То е обществен. Засяга сигурността, здравето, бъдещето на всеки един от нас. И най-важната промяна, която се наблюдава днес в нашия регион, че мълчанието постепенно отстъпва на търсенето на помощ. И самите институции се включиха активно.

0: активно и всеки, който има нужда от помощ, ние сме насреща, нашите телефонни линии на доверието работят денонощно 24/7 на 076-60-10-10 без почивен ден и всеки работен ден от 10 до 17 часа могат да ни потърсят на 0899-100-245. Тук ще получат изслушване, подкрепа и възможност да се справят с проблемите, които те открито заявяват към нас. Ние вярваме, че всички заедно ще се справиме с този сериозен социален феномен.
1: Чудесно е човек да мисли, че не е сам в тези моменти и че има кой да му помогне като вас. Благодаря ви много за този разговор.
0: Аз също много благодаря.
1: Разговаряхме с Мюжген Надем, управител на фондация Пулс Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Преди дни в ефира на Радио Кърджали треньорът по водна топка и плуване Величко Карабоюков каза, че традиционното 13-то подред преплуване на язовир Кърджали има вероятност да не се състои тази година, въпреки засиления интерес от желаещи да се включат хора от цялата страна. В крайна сметка се разбра, че традиционното преплуване няма да се проведе. Каква е причината? Галина Кичукова потърси заместник кметът на общината Веселина Тихомирова.
2: Госпожо Тихомирова, кое налага така тази година да не се проведе едно традиционно събитие през годините? Мисля, че повече от 10 години се провежда преплуването на язовир Кърджали. Организатор е клуба по водна топка и община Кърджали.
3: Причината тази година да не се проведе традиционното преплуване на язовир Кърджали е, че към момента общината не разполага с приет бюджет. Без осигурено финансиране не можем да организираме събитие, което изисква необходимите мерки за безопасност, логистика и организация. Преплуването е включено в спортния календар на общината, но този календар има индикативен характер и заложените в него събития не представляват задължителен ангажимент за провеждане.
2: Това ще да ви попитам и аз. Наистина е в спортния календар. Всеки има достъп, хората, гражданите имат достъп, което така поражда коментари, въпроси. След като е в спортния календар, не е ли задължително?

0: Той да бъде изпълнен, не минава ли през решение на Общински съвет, гласуване от Общински съвет?
1: Спортният календар се изготвя предварително и е рамков документ. Той отразява планираните инициативи, но реалното им провеждане зависи от наличието на необходимото финансиране и организационните възможности. В случая, липсата на приет бюджет не ни позволява да осигурим средства за безопасното провеждане на преплуването. Приоритет за нас е всяко събитие да бъде организирано при осигурено финансиране и всички необходими мерки за безопасност.
0: Благодаря. Така е наистина с неприятия бюджет. Края на юли държавата едва сега вече има бюджет. Очакваме да бъде обнародван в Държавен вестник. Това ще рефлектира ли върху други събития, защото всичко е свързано с финансиране, така или иначе?
1: Разбира се, както казахте, края на юли сме. Тепърва предстои приемане на общински бюджет. Знаете, че няма да е още утре, т.е. също ще отнеме време. Рефлектира, да, определено част от събития, заложени в спортния, включително и в културния календар, това е причината да не бъдат проведени към този момент. Сега надяваме се, че при нормализиране на финансовата рамка ще можем отново да възстановим традиционни събития.
0: Благодаря, уважаеми слушатели. Веселина Тихомирова, заместник кмет на община Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали. Аз съм Иляна Типова и работя в екип с Георги Аргиров на пулта. На финала ще ви дадем рецепта за домашен сладолет от майстор сладкара Кирила Ангелова и ще ви отправим покана за фестивала Здравей здраве в село Момчиловци в разговор с народната певица Елена Канеска. Но преди това новините в 11 с Мартина Дякова.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Започват новините на Радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Над 100 души са потърсили помощ от фондация Пулс в Кърджали от началото на годината. Август започва с горещини до 43 градуса. След 20 се очакват повече валежи в Кърджалийско. БСП в Кърджали очаква съвместна кампания с Прогресивна България в подкрепа на Иляна Йотова. Следват подробностите. 107 души са потърсили подкрепа от фондация Пулс в Кърджали от началото на годината до края на юли. Сред тях 77 жени, 20 мъже и 10 деца. Организацията е извършила 165 терапевтични консултации и 86 кризисни интервенции. Пред Радио Кърджали управителят на фондацията Мюжген Адем заяви, че увеличаването на случаите не означава непременно повече насилие, а че все повече хора намират смелост да потърсят помощ.
2: На пръв поглед цифрите изглеждат тревожно. За всеки един регистриран случай стои една истинска история, но това не означава непременно, че насилието се случва по-често, а по-скоро бих казала, че повече хора вече спират да мълчат. Поред колегите и екипа, значителна част от ръста се дължи на повишеното доверие към институциите, по-добрата координация между тях и активната работа с нас като неправителствена организация, на които ние ежедневно оказваме помощ и подкрепа. Положително въздействие в работата ни има и също така подписания меморандум за сътрудничество с институциите през изминалия месец под домакинството на областна администрация с областен управител господин Николов и заместник областен господин Георги Янев, което ние отчитаме, че значително засили търсенето на помощ. И смятам, че това повлия работата на институциите и ние работим в много добро сътрудничество напоследък.
1: Каза управителят на фондация Пулс в Кърджали Мюжген Адем. Август ще бъде по-топъл от обичайното за сезона. Най-високите температури се очакват между 6 и 9 август, когато на места в страната термометрите могат да покажат до 42-43 градуса. Това каза за Радио Кърджали метеорологът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. За района на Кърджали след 20 август се очаква повишена вероятност за валежи.
3: За района на Кърджали също, да уточня обаче, крайните южни и източни райони от страната, в които попада и вашия район, през втората половина на месеца, особено през последното десетдневие, има повишена вероятност за повече обстановки с валежи в тези райони от страната. Може би след 20 август да има и по-чести превалявания във вашия район.
1: Каза метеорологът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Общинската организация на БСП в Кърджали очаква съвместна предизборна кампания с Прогресивна България в подкрепа на кандидат-президента Иляна Йотова. Това заяви в ефира на Радио Кърджали председателят на местната структура Милко Багдасаров. По думите му, в областта ще бъде създаден инициативен комитет в подкрепа на кандидатурата.
4: Беше и в 2016 година, както беше и през 2021 година, ще си има инициативен комитет, ще си има структури, които ще застанат на практика по същия начин, както сме го правили за кандидатурата на Иляна Йотова. Но аз с всеки изминат ден, въпреки че не са изминали повече от 5 дни, откакто Иляна Йотова кара своята кандидатура, виждам и съм убеден, че тя ще бъде новия президент, новия стар президент на България след президентските избори.
1: Милко Багдасаров, общински лидер на БСП. Ако по време на лятната почивка ви се наложи лекарска помощ, предварително проверете цените на медицинските услуги. За това призова пред Българското национално радио адвокатът по медицинско право Величка Костадинова. Тя напомни, че цените на медицинските услуги у нас нямат законово определен таван. Здравноосигурените пациенти могат безплатно да посетят общо практикуващ лекар и извън района, в който са записани. Дигитализация и разширяване на предлаганите услуги предвижда преизбраният районен мюфтия на Кърджали Басири Емин Ефенди. Повече за предстоящите инициативи обясни координаторът на районното мюфтийство Сезер Садулов.
5: Той предвижда в близко бъдеще да се увеличат още повече коран курсовете, да се изгражда медийно студио за изявления, за беседи, т.е. да се дигитализират проповедите, наставленията и в интернет средата да се публикуват вече, нали, отделни беседи относно отделни религиозни теми, въпроси и отговори, да се провеждат такива изявления, такива програми в дигиталната сфера. Това се предвижда в близко бъдеще да се направи като един по-иновативен нов проект.
1: Каза координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов. Какво ще бъде времето в региона днес? Слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
6: Добър ден! Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде 35, в Хасково 36, в Смолян 31 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, в Бяло море от Керамоти до Александрополис 25-26. За радио Кърджали дежурния синоптик Анастасия Кирилова.

0: Това бяха новините на Радио Кърджали в 11 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 14 часа.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Подготви се за професиите на бъдещето.
3: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
2: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
3: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Пясъците на времето.
6: Вечните хитове всеки четвъртък.
0: След новините в 21 часа.
7: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: след първото кафе.
1: 11 минути след 11, вие сте с утрешния блок на Радио Кърджали, аз съм Иляна Типова и работя в екип с Георги Агиров на пулта. На финала ще ви дадем рецепта за домашен сладолет от майстор сладкара Кирила Ангелова и ще ви отправим покана за фестивала Здравей здраве, село Момчиловци в разговор с народната певица Елена Канеска. Но преди това ще послушаме малко хубава музика.

0: след първото кафе.
1: В летните жеги често се питаме дали може да си направим домашен сладолед. Интригуваща рецепта, при която плодовете не губят от витамините си и не съдържа консерванти, ни дава сладкарката Кирила Ангелова. С нея разговаря Радка Петкова.
2: Как да си приготвим домашен сладолед?
3: Здравейте на всички слушатели. Настъпи лятото и в горещините на всеки му се иска нещо освежаващо, нещо приятно, и това е сладолед. Едно от нещата е сладоледа. Най-приятен е домашния сладолед и има няколко варианта за това как да си приготвим домашен сладолед. Единия е класическия вариант, в който използваме яйца, сметана и кондензирано мляко, защото в основата на такъв тип сладолед трябва да има кондензирано мляко. Той играе ролята на подсладител и в същото време няма вода в него, защото водата по принцип, ако присъства в една такава смес, тя предизвиква образуването на кристали, което не е приятно, ако си хапваш сладолед. Искаш да е нежен, кремав и така. Друг вариант на домашен сладолед е сорбето, което аз много харесвам. Това е смес от плодове, захарен сироп, и отново можем да сложим за нежност кондензирано мляко. Може да съчетаем различни видове плодове и много простичко се приготвя. И още един вид нуга тип сладолед, който също съдържа подобни продукти като сметана, яйца, но в него вече присъстват ядки, сушени плодове, бисквитки.
2: Да, а какво е характерно за така нареченото италианско джелато?
3: Италианското джелато отново се прави на плодова основа и по същия начин, нали, се подхожда към него, но той има по-фина консистенция и в домашни условия трябва, нали, да се прилага една техника, като когато поставите кутия с съответната смес, трябва да разбърквате през определено време, за да може да стане гладка сместа и еднородна.
2: Да, а т.е. много плодове се слагат, така ли? Много е натурален джелатото, така ли да разбирам?
3: Да, натурален е.
2: Да. Как се постига тази фина консистенция? Сбъркане ли?
3: Фината консистенция по принцип се постига, когато плодовете се обработят. Те могат да бъдат замразени, могат да бъдат и пресни. Тези, които имат малки фини семчици, като ягода, като малина, би трябвало да се преминат през цедка. Други плодове, като кайсия, праскова, просто трябва да се почистят от цити, кора, и след това се минават през блендер, да може да се получи по-гладка консистенция, и другите се прецеждат.
2: Тоест нищо излишно няма. Така ли?
3: Да, нищо. Моят любим избор по принцип е на сорбето, защото там е най-изчистено и може да хапваш плодовете замразени, като може да ги обогатиш с кондензираното мляко. Тук също се прилага тази техника през половин час, ако не е в машина, разбира се, но по-често без машина. Тези тип сладки лакомства, охладени, се приготвят на тази основа, като когато ги поставиш в кутия и ги поставиш в фризер, трябва да ги разбъркваш през половин час, за да може по-гладка и по-еднородна да е сместа, без кристал, да се получат кристали.
2: А колко време така се обработва плода?
3: Кратко. Кратко се об...

0: обработва. Просто вече зависи няколко часа отнема самото замръзване, защото като се разбърква, той започва полека-полека. Всъщност принципа на правенето на сладолед в машина е точно такъв. Трябва да се постави смеса в охладен контейнер. Контейнера, който разбърква всъщност смеса, трябва да е престоял поне една нощ в фризер. И след това машината, като се пусне, започва да върти, пак на този принцип, но машина е. И тогава вече по-бързо се получава сладоледа.
1: И като се изкара замразения плод, какво му се добавя? Как се приготвя сорбето?
0: Замразения плод, примерно, ако имате една чаша, да речем, или там няколко чаши, плод.
1: Да.
0: Може с праскови, с манго, с горски плодове. Предварително обаче трябва да се приготви един сироп. Да речем една чаша захар и на тази една чаша захар се добавя, т.е. половин чаша вода се добавя една чаша захар. Такова е съотношението. Половин чаша вода, една чаша захар. И това нещо трябва да се свари, да се кипне, да поври и след това много добре да се охлади. И когато вече е охладено, добавяме този сироп, сладък сироп, към блендираните плодове за добро разместване и така консистенцията става гладка и сипваме в съответно кутия, контейнер, каквото имаме под ръка и оставяме в фризер и започваме да бъркаме през половин час.
1: А млякото или там млечния продукт към това нещо не се ли добавя? Кондензирано мляко, нещо друго?
0: Кондензирано мляко също може да се добави, но в по-малко съотношение, защото кондензираното мляко е много сладко и
1: да.
0: Когато имаме и сироп и кондензирано мляко, вече става прекалено, значи трябва да добавим малка част, да речем, от кондензираното мляко. Това може да го направим по вкус, просто да може да добавим една друга консистенция след това, като се замрази сладоледа. Сорбет по-скоро.
1: Как се сервира такова сорбе? С какво върви?
0: Такова сорбе обикновено го сервират с бисквити, с някакви кейкове, не торта, кекс, кейк и така. И може да се получи много хубав и вкусен сладолед.
1: Добре, много благодаря за това интервю.
0: И аз благодаря.

0: след първото кафе.
1: Днес от 18 часа в село Момчиловци започва фестивала Здравей, здраве, чиято тема тази година е родът и корените, послание, което естествено се свързва с най-новия труд на народната певица Елена Каневска. На фестивала тя ще представи току-що излезли от печат сборник «Родопски песни за здраве, утеха и знание».

0: уникално издание, в което всяка песен е придружена не само с текст, но и с музикален пример, достъпен чрез QR код. Така читателите могат не само да прочитат, но и да чуят автентичното звучение на песните. В интервюто на Божидар Чолаков с Народната певица ще разберете за вдъхновението зад сборника, за силата на родопската песен като пазител на паметта и традицията, както и за участието на Елена Каневска в фестивала Здравей, здраве!
1: Здравейте и добра среща в ефира на Радио Кърджали!
2: Здравейте, добра среща, много ми е приятно!
1: Как се роди идеята за това издание на този сборник и то с това заглавие?
2: Малко трудно ще отговоря, защото толкова се размива във времето, защото това е труд наистина събиран през целия ми живот. Намерих си песнички, които съм записвала от моя баща и баба, когато съм била невръстно дете, 8-9 годишно. Така че наистина е труд, който съм преживяла, осмислила и в професионален план съм приложила, което така ми дава някакво самочувствие, че ще бъде полезно за тези, които, разбира се, имат интерес към автентичното, към, как да кажа, не модернизираното, а истинското родопско пеене, такова, каквото аз от дете съм го научила от възрастните хора. Но Здравей и здраве ме помолиха да се включа като момчиловски гражданин, защото темата наистина е и много ми допадна. При това моето заглавие и като психолог, и като учител, така съм си го кръстила, без да знам, че ще бъде първото представене на сборника в този форум, който наистина е много значим за момчиловци и е много ценен, защото хората получават разностранни знания.
1: Да.
2: Така че здраве, утеха, знание, всичко това е наистина нещото, което съм осъзнала, че песента носи.
1: Да, това щях да ви попитам, как според вас народната песен пази паметта за нашите предци. А вие сама го казахте това, че в сборника има песни дори от вашите баща ви и дядови назад.
2: Да. Аз се позовавам и на много изследвания, в които е доказано, че историята ни дори се учи най-добре в песните. Защото наистина имаме песни за Момчил, за Свети Никола и манастирчето, което е там, в Порто Лагос. Така че наистина история, която е преживяна, която е съхранена до днес, чрез такива като мен, други, които се ровят. Аз от сборници много песнички използвах като варианти със съответното споменаване в сборника и, как да кажа, почет към тези, които преди нас са били и са събирали. И разбира се, да дам своя малък принос това да съхраним. Но малко една поправка ще направя, Божидаре, защото да, в сборника бях го предвидела да бъде с нотен текст и бях започнала. Но се оказа, че в школите и моите деца, сегашната ми школа, нямат вече нотна грамотност. Което така ме започна в друга посока да ми ходят мислите. И така, моя племенник, инженер Костадин Канев, така прегърна идеята да направим по този начин сборника с QR код, с моя глас, разбира се, вече не в онази форма, която е бил.
1: Да, и това е доста интересно и по-близко, може би, до младите. Какво ще даде това пък на читателите и на младите изпълнители чрез този QR код, който има всяка песен?
2: Надявам се първо на колеги, които имат отношение към автентичното родопско пеене, да им послужи, а и на всеки любител, ако иска да научи някоя песен, едно куплетче има мелодия вече съхранена в този QR код, а текста е в сборника, така че която песен си хареса като текст, като смисъл, може да се отвори мелодията, ако му хареса и мелодията.

0: Технологията може да се я научи просто за кратко време.
1: Интересно, да. С поглед, смисъл към младите го правите?
0: Абсолютно да, защото смятам, че нищо не започва от нас и разбира се, дай Боже, да не свършва с нас.
1: Да.
0: Имам дечица, които са на първи, втори клас. Моята внучка, която е на 5 години, също има отношение и така много бързо запаметява песнички, въпреки че сме на голямо разстояние, но ето с тази този труд дори и на моите деца ще помогне, защото не всички песни, които аз знам, и те ги знаят и могат така да си обогатяват репертуара, който не е малък. Имат и те репертуар като мен. Обичат песента и знам, че много хора наистина докосвайки се до родопската песен някак я заобичват от пръв поглед.
1: А има ли песен в сборника, която е особено лична за вас и носи специална история?
0: Имам много момчиловски песни. Аз изключително съм държала дори моите групи в Момчиловци, които съм ръководила, да пеем освен популярните, естествено, които в радията се пазят. Ние си имаме за наши местни герои. Но аз имам за моя прабаба, прабаба за мен, която е поместена и в историята на Момчиловци. А в последните, преди юбилейния ми концерт, се открих наистина най-старата песен, която знам. Тя е за три пъти прабаба моя, по бащина линия, и там се разказва цялата история на нейния семейен живот. И става въпрос още за Салихага, как им е помогнал да се оженят, дори имат са имали подарък от него. И в песента всичко това е разказано.
1: А наистина доста интересно за човека, който иска да се потопи в историята на региона, на Родопите като цяло. В заглавието на сборника присъства думата оттеха. Може ли народната песен да бъде лек за душата и в съвременния свят?
0: Ами ние не сме много по-различни от предишния свят. Просто по-различно живеем. Но човешката душа си търси и радостта, и любовта, и утехата, и всичко. Така че песента е тази, която наистина всичко може да даде. Зависи човека как я приема, как вниква в нея, за какво я търси, но винаги може да намери. Нашите песни, сигурна съм, че знаеш, са огромен процент са любовни песни.
1: Да.
0: Нашите хора са били много работливи, много отдадени на семейство и всичко, но любовта си е водеща в родопската песен, така че там винаги може човек да види и трагични преживявания, истории и разбира се много-много трепети, които може да се утешава, може да се радва. Така, считам, че за всеки го по нещичко в сборника може да се намери. Казвам, че има много популярни песни, които, ако човек иска да ги научи не от телевизия, така преиначени, защото, за съжаление, в много случаи чувам така погазване на нашите правила. Да се пази автентичното, вече може с модернизирани, но съвременени аранжименти и така нататък. Но да се пази и текста, диалекта. Аз съм се опитала много да го запазя, с различни знаци, с обяснения, как се произнася, така че дано да оценят хората, че това си е
1: ценно.
0: Не твърде, че е изследователски труд, обратно, но събирателски по-скоро е.
1: Точно, да. Къде, освен на фестивала Здравей, здраве, днес и утре, могат хората да си купят сборника? Как могат да се здобият с него?
0: Лошото, че аз вчера съм го взела от печатница сборника. Той е толкова нов
1: пресен,
0: че аз наистина нямам още идеята в Момчиловци, със сигурност в нашите музеи ще се разпространява. Но за по-натам аз и книжарница една бях попитала в Смолен. Казаха, че нямат интерес към такава литература И аз престанах да се интересувам от

0: книжарници. Така че вероятно ще бъде по някакъв друг начин, но тук нататък ще го мисля. Добре. Защото имам заявки от мои колеги, които искат там по места да го разпространят за хора, които да. Имат и професионален интерес.
1: Ами добре, освен тогава да призовем пък така да накараме нашите слушатели, които ни слушат сега и имат интерес да се здобият с този сборник, да посетят Момчиловци като туристи, да се разходят и с него, пък може би и да се срещнат с вас и да си купят и сборник.
0: С удоволствие го правя. Скоро имахме студенти. Винаги през лятото идват много любознателни млади хора, интересуват се, пеем заедно. Така че с удоволствие ще го направя, но Момчиловци е много посещавано, защото с музея на Ненчо от няколко години започнаха наистина ежедневни посещения. Така че, ако има някои желание, и музея да види, и етнографския ни музей, който е много богат като сбирка, всичко може да се види. А природата вече няма да я хваля. Тя се е похвалена.
1: Да, има какво да се види в Момчиловци. И нека тогава на финал пък да поканим и нашите слушатели и за самият фестивал Здраве и здраве, който се открива днес.
0: Ами да заповядат днеска в 6 часа е откриването. До неделя има изключително разнообразие на теми, психологически, здравни, какво ли не, поетични, художествена литература, всичко, което духовност, всякакви лекции от много известни наши български лектори и свещеник, дори с много така за семейна, на семейна тематика. Така че има за всеки по нещо да намери в фестивала, да заповядат.
1: И фолклор.
0: Вратите са отворени.
1: И фолклор, и народни песни, както
0: точно
1: казвам.
0: Точно така. Това пък ще е акцента до вечера, да.
1: Да. Ми добре, аз ви благодаря за този разговор и пожелавам хубав ден и наистина хубаво, приятно лято.
0: От сърце благодаря на всички с песен да започват деня, с песен да завършват.
1: Един хубав завършък. Благодаря. Уважаеми слушатели, народната певица Елена Каневска от Момчиловци.

Малко преди 12 часа дойде време да си кажем до чуване, уважаеми слушатели. Бяхте с сутрешния блок на Радио Кърджали. Предаването подготвихме Галина Кючукова, Радка Петкова, Божидар Чулаков и аз, Илияна Типова. Часовете до обед на пулта беше Георги Аргиров, музиката избра Ангел Чавдаров. След минути започва обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. Страхотен ден, уважаеми слушатели!

60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Президентските избори са насрочени за 25 октомври. Жалби срещу новоприятия държавен бюджет и срещу план сметката на НОИ бяха внесени в Конституционния съд. Определени бяха правилата, по които ще бъдат избирани нови членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. И още в бюлетина, опозицията критикува правителството за начина, по който е реагирало на предупрежденията от Иран, отправени заради разполагането на американски самолети в България. Обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското движение Хамас буди неясноти. Испания се бори с най-голямата имиграционна криза за последните 5 години. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! В Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу новоприятия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план сметка, оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. С подробностите на пряката линия е репортерът ни Мария Филева. Добър ден!
1: Здравейте! ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявката си веднага след обнародване на приетите текстове в бюджета да атакуват държавната план сметка в Конституционния съд. От изявленията на техни представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, който ни задължава да планираме дефицит до 3%. Владислав Горанов.
2: Така съставен законопроектът за държавния бюджет, който вече е закон за държавния

0: Държавния бюджет, обнародван в Държавен вестник, е съставен в противоречие с устройствения закон за управлението на публичните финанси, именно закона за публичните финанси. 50 подписа успяхме да съберем, като основно ни подкрепиха колегите от Продължаваме промяната. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
1: Четири са общо, най-общо основанията на Продължаваме промяната да атакува с две жалби в Конституционния съд. На първо място, обвързването на магистратските заплати с депутатските. Според тях това е директно нарушение на Конституцията, защото поставя всички магистрати под политическо влияние. Второ, суспендиране на механизма за определяне на минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Трето, закона за здравето, където е влязъл, без да е влязъл в сила административен акт, може да се преразглеждат обезщетенията по ТЕЛК. И последно, промяната в кодекса по труда, която влиза в сила от 27 година. Там проблемът според тях е, че има празноти, как ще се изчислява стажа за пенсиониране и при това става дума за месеци и години. Отбеляза Стойо Стоев, който не скри разочарованието си, че техните бивши коалиционни партньори от Демократична България не са ги подкрепили с подписи. Чуйте.
2: Над 50 подписа събрахме. За момента ни подкрепиха само единствено колегите от ГЕРБ. Не получихме подкрепата на Демократична България и на Възраждане. Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни. Реално върху този бюджет ефектът ще бъде минимален, но това е и основният проблем, че неща, които не зависят бюджета от тях, се применят с бюджета през преходни и заключителни разпоредби, без никаква мотивираност и без обществено обсъждане по ключови за обществото ни теми.
1: Ако Конституционния съд, макар и по-късно в годината, постанови, приеме възраженията и постанови, че част от текстовете са противоконституционни, в сила ще влезе удължителния бюджет, който действаше през първите 7 месеца на тази година, обясниха от двете формации. Според тях по-голям хаос би настъпил, ако започне да функционира настоящия приет редовен бюджет. За новините, Мария Филева.
3: Народното събрание одобри правилата, по които ще бъдат избрани членовете на съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Предвижда се по-голяма публичност на процедурата и разширено участие на професионалните и гражданските организации. С подробностите репортерът Даниел Инков.
4: Проектът регламентира публикуването на всички документи на кандидатите, включително биографии, мотиви за номинации, декларации и документи, удостоверяващи професионалният им опит. Предвижда се възможност граждански организации, професионални сдружения и академичната общност да предоставят становища и информация за кандидатите. Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота ще се извършва с мнозинство от 2/3 от народните представители, което изисква подкрепата на поне 160 депутати. По време на дебата депутатът от Демократична България Атанас Славов правилата като добри и посочи, че част от гаранциите за общественото участие и проверките на кандидатите е трябвало да бъдат разписани в закона за съдебната власт.
5: Добрите новини, това, че ще има мнозинство, включително конституционно мнозинство за реформа в този парламент.
4: Велислав Величков от Продължаваме промяната заяви, че неговата парламентарна група подкрепя процедурните правила, тъй като те следват разпоредбите на закона, но критиката остана към забаването на самата процедура.
6: Моето голямо предупреждение. Ще има опит цялата професионална квота да бъде излъчена от досегашното статукво в съдебната власт.
4: Председателят на правната комисия, професор Янка Тянкова, заяви, че няма основание да се твърди, че парламентът е забавил процедурата и призова да не се манипулира.
7: И по отношение на това, че видите ли, ние сме направили сроковете така с забавянето си, че това да изтече във ваканцията, представете си обратния случай. Бяхме ги приели тези правила възможно най-рано, тогава сроковете със същинската номинация щяха да почнат да текат началото на август. И пак нямаше да е добре.
4: Изборът на нов Висш съдебен съвет е превърнат в заложник на президентските избори заради политически договорки, са убедени от Възраждане. Цончо Ганев.
8: Това е причината ние да не одобряваме тези правила.
4: За новините Даниел Инков.
3: Днешното пленарно заседание на Народното събрание е последното преди лятната ваканция на депутатите, която ще продължи до 23 август. Политическа равносметка за първите три месеца работа на парламента направи председателят на групата на Прогресивна България Петър Витанов. Той заяви, че са приети всички необходими законодателни промени за изпълнение на реформите по плана за възстановяване и устойчивост, включително антикорупционни мерки, сред които Витанов посочи създаването на нова антикорупционна комисия.

0: комисия и усъвършенстването на механизма за независимо разследване на главния прокурор. Като успех Петър Витанов изтъкна и промените в изборния кодекс, с които беше върнато машинното гласуване и отпадна ограничението за броя на изборните секции в държавите извън Европейския съюз.
1: На финала искам да благодаря на опозицията за това, че никога не пропуска повод да ни атакува. Разбира се, ако такъв няма, често си го измисля. Колеги от опозицията, заповядайте след отпуската, ние ще ви чакаме тук. С нашата програма за управление, с подготвените закони и 131 депутати, които не са бройка, а мотивирани и достойни хора, които работят за България.
0: Каза председателят на парламентарната група на управляващата формация Петър Витанов. От групата на Демократична България отправиха критики към управлението. В декларация формацията призова за оставка на вицепремиера Иво Христов и изрази очакване за друг подход при разглеждането на реформаторските и надпартийни законопроекти. Това посочи от името на парламентарната група на Демократична България депутатът Надежда Йорданова.
2: Единственото, за което вече има достатъчно основания, е оставката на Иво Христов, който отговаря за наличието на програма. Време е да я подаде. Вицепремиерът Иво Христов се превърна в събирателен образ на невъзможността на това правителство да формулира реформаторски цели и да поеме отговорността за конкретни резултати, да задълбочава разделенията, да произвежда пропагандни обяснения.
0: Заяви депутатът Надежда Йорданова от името на парламентарната група на Демократична България. Оставка на министъра на външните работи Велислава Петрова поиска лидерът на партия Възраждане Костадин Костадинов. Той настоя и да бъде свикан съветът по сигурността към правителството след вчерашното изявление на иранския външен министър, свързано с разполагането на американски военни самолети и техника на авиобазата Безмер край Ямбол.
3: Тъй като ситуацията наистина е сериозна. И ако трябва след това да се излезе с общо изявление към българските граждани, защото видяхме вчера как ние научаваме позицията на иранския външен министър не от разговора на нашата външна министърка с него, а от страницата на иранското посолство в България, което не е нормално да се крие информация.
0: Заяви Костадин Костадинов. Критики към действията на българската дипломация отправиха и от парламентарната група на ГЕРБ СДС. В декларация депутатът Даниел Митов заяви, че България най-напред е трябвало да отправи официален дипломатически демарш и да поиска обяснение от иранския посланик дали думите на Техеран представляват заплаха към страната, нейните граждани или инфраструктура. По думите на Митов, вместо това външният министър Петрова е провела телефонен разговор с иранския си колега, който според официалната информация е започнал с уверение за добрите отношения, взаимното доверие и липсата на намерение от българска територия да бъдат извършвани преки военни действия срещу Иран.
4: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Това не е сигналът, който една държава член на НАТО и Европейския съюз следва да изпраща. Правилната дипломатическа последователност би била обратната.
0: Заяви от парламентарната трибуна депутатът от ГЕРБ СДС Даниел Митов. И още една новина от Народното събрание. Първият тур на президентските избори ще се проведе на 25 октомври. Това реши парламентът. Дебатите преминаха на фона на критики от страна на Обединение Демократична България. Депутатът от неговата група Йордан Иванов посочи, че евентуален втори тур ще съвпадне с официален празник, 1 ноември, когато просветните институции, читалищата и общините организират празнични събития.
5: За нас опитът за тази дата е опит именно да пресрещнете собствения си спад на доверие.
0: От името на вносителите на предложението Прогресивна България, Петър Витанов отвърна, че датата не е наложена едностранно, а е обсъдена на председателския съвет с участието на парламентарните групи. Витанов подчерта, че представител на Обединение Демократична България предварително е изразил съгласие с предложената дата.
1: Смисъл на 25-ти е колкото може по-рано да го проведем тогава, когато времето е удачно. Аз знам аргументите, че има и частичен местен вод, още по-добре. В две общини, в няколко малки населени места, още по-добре. За да може, докато времето е хубаво, времето е приятно, колкото се може повече хора да излезат и да упражнят задължителното си право на глас.
0: Посочи председателят на парламентарната група на управляващата Прогресивна България Петър Витанов. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното от Делян Пеевски имущество и доходи и фактическия му начин на живот. В сигнала са посочени и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи. От пресцентъра на МВР обясняват, че Демерджиев е изпратил сигнала заради позиция на Сметната палата, че институцията няма право да се самосезира.

0: Според министър Демерджиев, за последните години народният представител Делян Пеевски многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените на Пеевски финансови санкции по глобалния закон Магницки. Има данни, че с цел за обикаляне на санкциите, финансирането на полетите е извършено от трети лица. Хората, заемащи публични длъжности, са задължени да декларират случаи, в които в тяхна полза са направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена на 500 евро, пише още в сигнала, подаден до Сметната палата от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Израел все още не е реагирал на обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското радикално движение Хамас и изтегляне на израелските военни части от ивицата Газа. От Хамас твърдят, че няма да сложат оръжие преди силите на еврейската държава да напуснат анклава. За обявеното от Тръмп и за първите реакции, които то предизвика, подробностите от редактора Георги Петровски.
1: Доналд Тръмп съобщи в публикация в социалните мрежи, че на преговорите в Кайро между посредниците и представителите на Хамас е договорено разоружаването да бъде осъществено на етапи. След това израелските сили ще се изтеглят от палестинския анклав, а международни стабилизационни сили ще си сътрудничат с нова палестинска полиция. Бъдещото палестинско правителство ще работи със съвета за мир, докато Израел ще получи сигурността, която заслужава, а Газа няма да бъде използвана като изходна точка за терористични атаки, изтъква Тръмп. Според източник от палестинската въоръжена организация става въпрос за проектоспоразумение, което предвижда тежкото въоръжение да бъде предадено под контрола на палестинска администрация, като оръжията няма да бъдат изпращани в Израел. Няма да предприемем никакви действия за разоръжаване преди изтеглянето на Израел от ивицата Газа, каза Гази Хамат от преговарящия екип пред Ал Джазира. Друг представител на Хамас подчерта, че групировката разчита на посредниците и на Съвета за мир, създаден от американски президент през януари, да задължат Израел да спазва условията на споразумението. Все още няма официален коментар от израелска страна, но е известно нейното условие за цялостно разоръжаване на палестинската групировка, премахване на оръжията от ивицата Газа и демилитаризиране на анклава. За новините Георги Петровски.
0: Засилва се мигрантската вълна към испанския анклав в Северна Африка Сеута. За последните дни там са успели да влязат над 40 000 души. Към момента има информация за 19 загинали при опит да достигнат испанската територия. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробности.
2: Испания е изправена пред най-голямата миграционна криза за последните 5 години. Броят на влезлите в Сеута мигранти надвишава многократно 10 000 души, пристигнали в автономния град през 2021 година. Тази сутрин анклавът с постоянно население от 83 000 души осъмна с стотици млади мигранти, спящи по улиците. Градът се е превърнал в импровизиран приют, докато потокът от хора, пресичащи границата от към Марокко, продължава. На този фон испанското издание El País съобщава, че значителен брой млади хора се завръщат в Марокко, като броят им расте с всеки изминал час. Други техни сънародници обаче продължават да пристигат в Сеута. Испанското правителство изпрати армията в помощ на гражданската гвардия, за да се опита да ограничи наплива от хора. Междувременно властите в Мелия, другия испански отвъдморски анклав, съобщиха, че през изминалата нощ от Марокко са влезли между 300 и 400 души. На този фон френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниес заяви, че граничният контрол с Испания ще бъде засилен. Той допълни, че поддържа връзка с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка за ситуацията и отхвърли възможността Франция да последва примера на италианските власти, които заявиха, че обмислят временно спиране на действието на Шенгенското споразумение за свободно движение с Испания заради миграционната криза. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Заради силни ветрове беше спряно движението на фериботи в Гърция, предава кореспондентът Микате Пеева.
3: Затвориха пристанищата Рафина и Лаврио поради силни ветрове в Егейско море. Не се допуска движение на фериботи от тези портове. Анулираха пътуванията на стотици туристи, които чакат на пристанищата. От

0: Пирея се движат само част от фериботите. Пожара на остров Крит не е овладян, съобщават огнеборците, които участват в гасенето. Евакуираните туристи днес остават в спортни зали. На остров Парус проблема е, че силният вятър разпалва нови огнища и огъня променя посоката си. Нов пожар избухна на полуостров Пелопонес в област Ахая. Там евакуираха три туристически района. Властите предупреждават за внимание също на Халкидики и областта на Александрополис. От Гърция Катя Пеева.
1: И в Турция продължават да се борят с десетки пожари, бушуващи в туристически райони по средиземноморското крайбрежие на страната. С подробностите редакторът Мария Петрова.
2: Властите в Диоета Балакесир в Мармара съобщиха, че вследствие на пожарите има 5 ранени. 6 самолета, 7 хеликоптера, 56 пожарни коли и 3 водни оръдия са включени в гасенето на огнената стихия около градовете Айвалък, Бурхания и Гюмеч. Турска частна телевизия обаче съобщи, че силни ветрове са довели до повторно разпалване на огнище на около 30 км от Айвалък. През 2025 Турция пострада още рано през лятото от горски пожари. През настоящата година страната досега успяваше да избегне избухването на пожари благодарение на множество валежи. За новините Мария Петрова.
1: Отново у нас при Русе е отчетено най-ниското ниво на река Дунав от 86 години насам. Минус 88 см съобщи изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Наложени са ограничения за плавателните съдове, но корабоплаването по българския участък на Дунав не е спряно. Заседнали плавателни съдове има при Сомовит, Белене и остров Албина. Все още не е изтеглен и круизният кораб, който заседна в района на Гомотарци, Видинско. В обедния осведомителен бюлетин е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Кристен Радоканова ще стартира на Европейското първенство по лека атлетика за мъже и жени в Бирмингам от 10 до 16 август. Участието и на Еврошампионата следва спечелените от нея шампионска титла в бягането на 200 метра и бронзов медал на 100 метра на националния ни шампионат. Това съобщи треньорът и майка на състезателката Златка Радоканова. Отново да припомня, футболистите на ЦСКА се класираха за третия квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха азербайджанския Карабах с 5-4 след изпълнение на ДУСПИ. 0-0 в редовното време и продълженията. Следващият съперник на червените ще бъде Макаби Тел Авив, който отстрани Шериф Тираспол с общ резултат 6-0. Ако елиминира израелците, ЦСКА ще бъде поставен при жребия в финалния кръг в Лига Европа в понеделник и ще има преодолими съперници в последната крачка към групите на турнира. Лудогорец отпадна от лигата на конференциите след равенство в Разград 2-2 срещу АПЛ Тел Авив в реванша от втория кръг и с общ резултат 4-2 за израелците. За гостите цял матч изигра Андриан Краев. Още резултати от Лига Европа. Мидтиланд Бешикташ 0-2 продължава Бешикташ. ПАОК Динамо Киев 2-0 класира се ПАОК. Ференцварош Твенте 2-2 продължава унгарския клуб. Бенфика Санкт Паули 5-0, класира се Бенфика и Андерлехт Хамърби 3-1 в третия кръг е Андерлехт. А до вечера предстоят първите два матча от третия кръг в първа футболна лига. От 19 часа Славия Локомотив София, който ще излъчим пряко по програма Хоризонт, и от 21 часа и 15 минути ЦСКА 48 Арда. Локомотив Пловдив се подсили с трети нов футболист през това лято, 25-годишният бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за 2 години, за последно Бритов игра в португалския третодивизионен Паредеш. Признатата от Международния олимпийски комитет организация Световен бокс обяви, че сваля всички ограничения срещу боксьорите от Русия. Те ще получат право да се състезават в турнирите под егидата и с руския флаг. До момента руските боксьори участваха като неутрални атлети. Накрая една тъжна вест. На 66 години почина капитанът на италианския национален отбор по футбол и Милан, големия защитник Франко Барези. Той е световен шампион с италианците през 1982 година, а с Милан е 6-кратен шампион на страната си и 3 пъти носител на купата в Шампионската лига. Поклон пред паметта му.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме данни за времето и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 25 градуса по Черноморието до 30 на места в Северна България и крайните югозападни райони. На връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 11, на Черни връх 12, на Мургал.

0: бъде около 26 на 2000 метра, около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес и в неделя за повишаване на безопасността и улеснение на пътуването в следобедните часове временно ще се ограничи движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона в двете посоки по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и по път 1-1 през Кресненското дефиле. Днес ограничението ще е в интервала между 16 и 23 часа. В неделя, 2 август, ще е съответно 15.30 до 22 часа. Подробна информация можете да намерите на интернет страницата на Агенция Пътна инфраструктура. При област Пазарджик на автомагистрала Тракия движението от километър 55 до 60-я посока столицата се осъществява с повишено внимание и със скорост до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. При път 1-1 област Видин движението Видин-Монтана в участъка от километър 3 до 73-я се осъществява поетапно в една лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по полагане на хоризонтална маркировка и косене на тревни площи. Движението се регулира с пътни знаци и бализи. Не отклонявайте вниманието си от пътната обстановка. Всяко разсейване е реална предпоставка за настъпване на пътно-транспортно происшествие.
1: След това напомнене от пътната полиция, още веднъж новинарските акценти. С решение на Народното събрание президентските избори са насрочени за 25 октомври, а евентуалният втори тур ще бъде на 1 ноември. Две отделни жалби срещу новоприетия бюджет бяха внесени в Конституционния съд. Едната е от ГЕРБ СДС, а другата жалба е от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на общественото осигуряване. Испания се бори с най-голямата имиграционна криза за последните 5 години. Над 40 000 души вече са успели да проникнат в испанския северноафрикански анклав Селта. Израел все още не е реагирал на обявеното от Доналд Тръмп споразумение за разоръжаване на палестинското движение Хамас и изтегляне на израелските военни части от ивицата Газа. От Хамас твърдят, че няма да сложат оръжие преди силите на еврейската държава да напуснат анклава. Според синоптичната прогноза, следобед ще бъде слънчево с най-високи температури между 31 и 36 градуса, а по Черноморието, заради източния вятър, между 25 и 30 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

Ако нощем говоря на сън, значи казвам Мария. Имена, имена. Чувам разни, щом скитам навън.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: 14 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. Народното събрание насрочи първия тур на президентските избори за 25 октомври. ДПС предложи промяна в правилата за езика на предизборната агитация. Повече хора търсят помощ при домашно насилие в Кърджали, отчитат от фондация Пулс. Следват подробностите. Първият тур на президентските избори ще бъде на 25 октомври и това реши Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. Решението предизвика критики от Демократична България заради съвпадението на евентуалния втори тур с Деня на народните будители. Депутатът Йордан Иванов заяви, че изборът на датата е опит да се избегне спадът в общественото доверие към управляващите. От Прогресивна България Петър Витанов посочи, че датата е обсъдена с парламентарните групи и целта е изборите да се проведат по-рано при по-благоприятни метеорологични условия. ДПС предложи да отпадне забраната за предизборна агитация на език различен от български. От партията заявиха, че така посланията ще достигнат по-лесно до различни общности, като българският език ще остане официален. Предложението обаче не получи подкрепа в Народното събрание. Заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри каза пред радио Кърджали.
2: Другото наше предложение беше темата за езика на предизборната кампания. Парламентарната група на Движение за права и свободи предложи да отпадне забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския. Според нас това ще даде възможност политическите послания да стигнат по-ефективно до различни общности, като същевременно български език ще запази своя статут на официален и при необходимост ще има, разбира се, превод. Защото ние много често сме се сблъсквали с тези въпроси и това, разбира се, не намери своята подкрепа в зала. Ние бяхме и много изненадани, неприятно изненадани от колегите от Прогресивна България, които също не подкрепиха воденето на кампания на майчин език.
1: Каза заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. 107 души са потърсили подкрепа от фондация Пулс в Кърджали от началото на годината до края на юли. Сред тях са 77 жени, 20 мъже и 10 деца. Организацията е извършила 165 терапевтични консултации и 86 кризисни интервенции. Пред радио Кърджали управителят на фондацията Мюжген Адем заяви, че увеличението на случаите не означава непременно повече насилие, а че все повече хора намират смелост да потърсят помощ.
3: На пръв поглед цифрите изглеждат тревожно. За всеки един регистриран случай стои една истинска история, но това не означава непременно, че насилието се случва по-често, а по-скоро бих казала, че повече хора вече спират да мълчат. Поред колегите и екипа, значителна част от ръста се дължи на повишеното доверие към институциите, по-добрата координация между тях и активната работа с нас като неправителствена организация, на които ние ежедневно оказваме помощ и подкрепа. Положително въздействие в работата ни има и също така подписания меморандум за сътрудничество с институциите през изминалия месец под домакинството на областна администрация с областен управител господин Николов и заместник областен господин Георги Янев, което ние отчитаме, че значително засили търсенето на помощ и смятам, че това повлия работата на институциите и ние работим в много добро сътрудничество напоследък.
1: Каза управителят на фондация Пулс в Кърджали Мюжгян Адем. Само 9 пожара са регистрирани от началото на годината на територията на Южноцентралното държавно предприятие Смолян, което обхваща областите Кърджали, Пловдив, Пазарджик и Смолян. Това съобщи инженер Елена Милева. За предотвратяване и бърза реакция при пожари предприятието разполага с 5

0: дрона с термокамери, 115 противопожарни депа, 52 специализирани групи с общо 531 служители и 37 високопроходими автомобили. Предстои закупуването и на още 8 дрона.
1: Планирам да бъдат закупени 8 броя безпилотни летателни апарати, оборудвани с термокамери, както и средства за изпълнението на част от заложените в горско-стопанските планове лескултурни прегради, минерализовани ивици и санитарни ивици. Проектната стойност на подареното заявление е на стойност 242 000 евро. Тоест ние към момента разполагаме с 5 дрона. Предприятието, които често се използват за наблюдение на горските територии, успяват да се предотвратят възникването, в смисъл разрастването на пожарите, могат да бъдат забелязвани и локализирани. И с закупуването на тези безпилотни дронове също се надявам да се подобрят нещата.
0: Каза инженер Елена Милева от Южно-централното държавно предприятие Смолян. За времето в региона днес слушаме дежурния синоптик от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Добър ден!
2: Добър ден! Днес времето ще бъде слънчево, ще духа слаб източен вятър. Максималната температура в Кърджали ще бъде 35, в Хасково 36, в Смолян 31 градуса. Температурата на морската вода по българското Черноморие е 24-25 градуса, в Бяло море от Керамоти до Александрополис 25-26. За радио Кърджали дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
0: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 16 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Търсите своята професия или ново начало в кариерата? Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Дънди Прешъс Металс.
7: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
6: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
7: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
6: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
7: Инвестираме в полза на цялата общност.
6: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
7: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Европейската комисия отпусна на България близо 900 милиона евро четвърто плащане по плана за възстановяване и устойчивост. Брюксел отчете изпълнението на широк набор от цели, заложени в националния план. В същото време Еврокомисията отчита, че България все още не е изпълнила ангажименти в три сфери – обществения транспорт, водоснабдяването и подкрепата за сектор култура. Още информация от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Народното събрание одобри процедурните правила, по които ще бъдат избрани нови членове на Висшия съдебен съвет от квотата на парламента. Предвижда се по-голяма публичност на процедурата и разширено участие на професионалните и гражданските организации. Номинациите за кандидати ще се правят по колегии, от които шестима за съдийската колегия и петима за прокурорската. Освен това, правилата дават възможност за отправяне на мотивирани предложения за кандидатури от професионални, граждански организации и от академичната общност. Правилата предвиждат също всеки одобрен от парламента член на Висшия съдебен съвет да бъде избиран с мнозинство от 2/3. Изборите за президент ще се проведат на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция, президентските избори биват насрочвани от парламента. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактически

0: начин на живот. Според министъра, през последните години депутатът многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените на Пеевски финансови санкции по глобалния закон Магницки. В кулоарите на парламента министър Демерджиев обясни пред репортери, че очаква Сметната палата да провери кой и на какво основание е финансирал въпросните полети. Той изрази учудване, че се налага да сезира палатата за информация, изнесена от парламентарната трибуна.
1: Това са данните, свързани с полетите. Там има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответната декларация.
0: Посочи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В Конституционния съд бяха внесени две отделни жалби срещу новоприетия бюджет за тази година. Едната жалба е от ГЕРБ СДС, а другата от партия Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. Подробности за мотивите от репортера Мария Филева.
2: ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявките си веднага след обнародването и да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техните представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Владислав Горанов очаква Конституционния съд да се произнесе още през септември.
3: Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото с 131 депутата ти можеш да направиш какъвто решиш бюджет. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
2: Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
4: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най- яркия пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние с суспендирането на механизма за минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Третото основание е, ние ще преразглеждаме делковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван, как ще бъде сумиран стажа, като говорим за месеци и години.
2: От Продължаваме промяната са разочаровани от отказа на доскорошните им коалиционни партньори от Демократична България да ги подкрепят. За новините Мария Филева.
0: Поскъпването на природния газ с 4,5% беше утвърдено от Комисията за енергийно и водно регулиране. Така през август мегават час синьо гориво ще струва 39 евро и 43 цента без такси и налози. Като причина за увеличението от Булгаргаз вече посочиха, че част от намалените заради ремонт доставки от Азербайджан ще бъдат компенсирани с количества от Турция, за да не се налага теглене на запаси от газохранилището в Чирен. Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон е увеличена с близо 11 евро в сравнение с миналата зима. Новият и размер е 321 евро и 95 цента, но парите ще бъдат изплатени не на куп, както беше досега, а на два пъти, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
5: Парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и марта година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. За новините Цветелина Стоянова.
0: Водещата международна тема. Радикалното палестинско движение Хамас постави условия, за да се разоръжи. Израел трябва да започне поетапно да изтегля своите военни части от ивицата Газа, заяви пред агенция Reuters високопоставен служител на групировката, който участва в преговорите. Подробности по темата от редактора Михаилина Димитрова.
6: Палестински национален комитет и международни сили трябва да влязат в Газа, а подкрепените от Израел въоръжени милиции да бъдат разпуснати. Това са условията на Хамас, за да се стигне до разоръжаване на групировката. Коментарите дойдоха след като в публикация в платформата си True Social Доналд Тръмп обяви важен етап към прекратяване на войната в Газа. Той заяви, че създаденият от него съвет за мир е постигнал споразумение за пълно разоръжаване на Хамас.

0: Хамас. Съобщението дойде след месеци на неуспешни усилия за запазване на договореностите, постигнати миналата година в египетския курорт Шамер-Шейх. Хамас очаква Тел Авив да изпълни първата част от споразумението, според която Израел е длъжен да прекрати атаките си в Газа и да изтегли силите си до определена територия, а също да увеличи потока от стоки и помощи, влизащи в ивицата. Едва тогава групировката ще се съгласи да предаде оръжията си за съхранение от новия Национален комитет за управление на Газа. За новините Михайлина Димитрова.
1: Десетки близки и приятели изпратиха в последния му път големия български музикант, академик Васил Казанджиев. Репортаж на музикалния редактор Ирена Гаделева.
2: Видни музиканти, хора на изкуството и почитатели казаха последно с Богом на доайена сред родните творци. Повече от десетилетие майсторът отдаде на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Марио Ангелов, директор на дирекция музикална продукция и състави, каза:
3: това е, може би, последният стожер на нашата музикална култура. Ако приемем, че това е високото изкуство, то той беше родител.
2: Ученици на академик Казанджиев се събраха за опелото от различни краища на света. Герган Ценов от Съединените щати.
4: Има нещо дълбоко евангелско в това, което се случи днес в тази църква. И това, че пророка вече не е сред нас, но ние неговите апостоли продължаваме. Той ни остави един чудесен нов завет, който ние трябва да пазим и да разпространяваме.
2: Академик Васил Казанджиев беше изпратен в последния му път подобаващо. С аплодисменти. За новините Ирена Гаделева.
1: Емисията ни продължава с информация и прогноза за времето. От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
5: Добър ден! Слънчево е към този час в страната. Температурите са предимно между 30 и 35 градуса, а по Черноморието 25-27 градуса. В столицата сега температурата е 31 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца и ще се понижава. До края на деня и утре ще бъде слънчево. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. През нощта ще е ясно и почти тихо. По Черноморието максималните температури утре ще бъдат между 27 и 29 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И пътна информация. Движението на камиони с тегло над 12 тона ще бъде спирано в двете посоки по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле днес и в неделя в часовете от 16 до 23. Временната промяна в организацията на движение се налага, за да бъдат намалени предпоставките за катастрофи и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Кърджали, 90 МГц.
8: Нощи в сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.

0: Българско национално радио.
1: 16 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. В Кърджали все още няма кризисен център за жертви на домашно насилие. Парламентът отхвърли предложението на ДПС за агитация и на език различен от българския. Елена Къневска представя нов сборник с родопски песни на фестивала Здравей здраве в смолянското село Момчиловци. Следват подробностите. В Кърджали все още няма кризисен център за жертви на домашно насилие. Това затруднява оказването на незабавна закрила на пострадалите, заяви за радио Кърджали управителят на фондация Пулс Мюжгян Адем. По думите и организацията търси финансиране за разкриването на кризисен център и за създаването на социално предприятие.
2: Към настоящия момент работят само консултативните програми, а ние имаме нужда от помощ и подкрепа да направим кризисния център и в същото време имаме нужда от помощ и подкрепа да стартира социалното ни предприятие. Ние нямаме финансиране от държавата, справяме се напълно самостоятелно и цяло чрез проекти. Това е една от големите мечти на фондация Пулс, да имаме стаи, в които да настаняваме хората и да им се предостави сигурна и защитена среда. Разбира се, ние извън това имаме основна идея да я предоставяме за хората в региона център за превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали от домашно насилие, като случаите, които се обръщат към нас или проблемите, които трябва да разрешаваме, са различни и сложни по естество понякога.
1: Казва управителят на фондация Пулс Кърджали Мюжгян Адем. 5 месеца условно с 3 годишен изпитателен срок и глоба от 511 евро определи Хасковският районен съд за убилия с нож кучето на съседите си 47-годишен Янчо Вълчев. Той се признава за виновен по обвинението и присъдата е след одобрено споразумение между защитата му и прокуратурата, като не подлежи на обжалване и протест. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Пред съда Янчо Вълчев признава, че на 17 февруари в Хасково е причинил смъртта на кучето, като го е пробол с нож по особено мъчителен за животното начин. Инцидентът стана около 14 часа и 30 минути на улица Антим. Мъжът се подразнил, че кучето не спира да лае, влязал в двора на съседите си и го нападнал с нож, като на свой ред бил ухапан. От полицията установили, че е употребил алкохол. Мъжът бе транспортиран за лечение в болница в Пловдив. Кучето от породата Алабай беше настанено в ветеринарна клиника, където по-късно е починало. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: ДПС предложи да отпадне забраната за предизборна агитация на език различен от българския. От партията заявиха, че така посланията ще достигат по-лесно до различни общности, като българският език ще остане официален. Предложението обаче не получи подкрепа в Народното събрание. Заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри.
4: Другото наше предложение беше темата за езика на предизборната кампания. Парламентарната група на Движение за права и свободи предложи да отпадне забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския. Според нас това ще даде възможност политическите послания да стигнат по-ефективно до различни общности, като същевременно български език ще запази своя статут на официален и при необходимост ще има, разбира се, превод. Защото ние много често сме се сблъсквали с тези въпроси и това, разбира се, не намери своята подкрепа в зала. Ние бяхме и много изненадани, неприятно изненадани от колегите от Прогресивна България, които също не подкрепиха воденето на кампания на майчин език.
1: Каза заместник-председателят на Народното събрание Айтен Сабри. Народната певица от Момчиловци Елена Къневска представя новия си сборник родопски песни за здраве, утеха и знания по време на фестивала Здравей здраве, който започва тази вечер в Смолянското село. Изданието Родопски песни за здраве, утеха и знания събира песни, предавани през поколенията, включително от семейството на певицата. В сборника всяка песен е с QR-код, чрез който читателите могат да чуят мелодиите и да се запознаят с автентичното родопско пеене.
5: История, която е преживяна, която е съхранена до днес, чрез такива като мен, други, които се ровят. Аз от сборници много песнички използвах като варианти със съответното споменаване в сборника и почет към тези, които преди нас са били и са събирали. И разбира се, да дам своя малък принос това да съхраним. А в сборника бях го предвидела да бъде с нотен текст и бях започнала. Но се оказа, че в школите и моите деца, сегашната ми школа, нямат вече нотна грамотност. Което така започна в друга посока да ми ходят мислите. Моя племенник, инженер Костадин Канев, така пригърна идеята да направим по този начин сборника с QR-код.
1: Народната певица от Момчиловци Елена Кънневска. След обяд времето остава слънчево, ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 31 и 36 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури в страната ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е след час.
0: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали. Дънди Precious Metals.
6: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
6: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
6: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
6: Бъдеще за хората в Родопите. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
7: Галактика музика.
0: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали. Денят на Радио Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Последния работен ден на седмицата и в последния ден на юли, малко след 16 часа в ефира на Радио Кърджали започва информационното ни предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е Илия Ташев, музикален редактор е Николай Атанасов, аз съм Станислава Георгиева. Добър ден! В съкратения ни петъчен вариант на предаването ще говорим за политика, избори и здраве. Как в прогресивна България и в ДПС се приемат промените в изборния кодекс в контекста на насрочените вече президентски избори за 25 октомври. Ще чуете коментарите на народните представители Емине Гюлестан от Прогресивна България и Айтен Сабри от ДПС. Имаше ли интерес към двете кампании на регионалната здравна инспекция в Кърджали, които се проведоха тази седмица? С Русица Челингирова ще говорим за ползите от мобилното електронно здравно досие и колко души въведоха на мобилните си телефони и такова. А с Никола Маринов ще коментираме интереса към безплатните прегледи и бързи тестове за хепатит Б и хепатит С. Това са темите. Започваме след песен.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Първият тур на президентските избори ще бъде на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. Решението предизвика критики от Демократична България заради съвпадението на евентуалния втори вот с деня на народните будители. От Прогресивна България Петър Витанов посочи, че датата е обсъдена с парламентарните групи и целта е изборите да се проведат по-рано при по-благоприятни метеорологични условия. БСП в Кърджали, която още през октомври 2025 година първа номинира Илияна Йотова за кандидат за президент, приема като закономерна широката политическа подкрепа за настоящата й кандидатура. Това заяви в интервю за Радио Кърджали председателят на Общинската организация на социалистите Милко Багдасаров. По думите му, подкрепата от БСП и Прогресивна България е естествена, защото Йотова е доказан политик с държавнически опит. Според Багдасаров, кандидатурата и има потенциала да привлече подкрепа далеч извън традиционния електорат на левицата. Той припомни, че именно местната организация е предложила кандидатурата на Йотова още преди близо година. Багдасаров беше категоричен, че в Кърджали ще бъде създаден инициативен комитет в подкрепа на кандидатурата на Илияна Йотова. 107 души са потърсили подкрепа от фондация Пулс в Кърджали от началото на годината до края на юли. Сред тях са 77 жени, 20 мъже и 10 деца. Организацията е извършила 165 терапевтични консултации и 86 кризисни интервенции. Пред Радио Кърджали управителят на фондацията в Кърджали Мижгяна Дем заяви, че увеличаването на случаите не означава непременно повече насилие, а че все повече хора намират смелост да потърсят помощ.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Вчера Народното събрание приело окончателно промените в изборния кодекс, които ще променят начина, по който ще се организират следващите избори. Сред най-важните изменения са връщането на машинното гласуване като основен начин на гласуване в секциите с над 300 избиратели, отпадането на изборния район чужбина, премахването на ограничението за броя на секциите в държави извън Европейския съюз, както и нови мерки за по-голяма достъпност и прозрачност. Машините ще бъдат адаптирани за хора с зрителни увреждания. Какви са мотивите за тези промени и как ще се отразят на изборния процес? Галина Стефанова разговаря с депутата от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлестан. Госпожо Гюлестан, здравейте!
2: Здравейте, госпожо Стефанова!
1: Гласувахте промените в изборния кодекс?
2: Гласувахме.
1: Нека да кажем на нашите слушатели първо, кои са най-важните промени в изборния кодекс, които ще бъдат и най-полезни за избирателите, това, което предложихте, защото промените, които Прогресивна България предложи, бяха в цялост приети.
2: Да, така е. Имаше доста дебати и нещо, което първо искам да поставя като акцент, и нещо много хубаво, което ще се случи с промените в изборния кодекс, и всички колеги, управляващи опозиция, бяха в подкрепа на тази промяна, тя е именно машините, които ще бъдат говорещи за незрящите избиратели. Колегата Иван Янев даде брифинг в Народното събрание за тази промяна. Тя няма да бъде факт по време на президентските избори, но се очаква до 2027 това нещо да стане факт. И всъщност хората с зрителни увреждания ще могат да увеличават размера на шрифта на екрана на самата машина и по този начин тайната на вота за незрящите хора и хората с зрителни увреждания

0: да могат да бъдат истински включени в изборния процес. Другите акценти, това, което всъщност се прие, разбира се, слушателите вече са наясно с отпадането на секцията чужбина и машинно гласуване във всички секции с над 300 избиратели. Дебатите бяха оживени относно хартиените и машинното гласуване, но Прогресивна България смятаме, че първо това гарантира най-вече липсата на недействителни бюлетини. Нещо, което е огромен бич в изборния процес, както и гарантира много по-бързата обработка и предаването на изборните книжа след края на изборния ден. Знаете, това е също един огромен проблем, който наблюдаваме на всички избори. Друг акцент, разбира се, е отпадането на ограничението на броя на секциите в чужбина. Това беше подкрепено от част от опозицията. Като основен акцент в това нещо е, че Конституцията гарантира избирателното право на всеки български гражданин. Това, което вашите слушатели бих искала да уверя, е, че наистина Прогресивна България иска да върне доверието в изборния процес. Знаете, последните години се наблюдава изключителна апатия и спад в доверието към самия процес. Много ниска избирателна активност. Това са все процеси, на които бихме искали решително да се противопоставим. Тук само ще вмъкна едно много важно нещо, че от 2014 година до сега всъщност кодексът е изменен и допълван цели 29 пъти, което показва, че отваряне на кодекса преди всички избори е нещо, което се превърнало в практика. Знаете, президентските избори ще бъдат края на октомври, ние го правиме не непосредствено преди самия изборен процес, а всъщност много преди това, за да гарантираме едно успокояване в системата и наистина да проведем едни честни и прозрачни избори. Да има предвидимост в изборното законодателство и изборния процес. Също така искам да добавя, че третия акцент според мен е ясното регламентиране на правомощията и статута на председателя на Централната избирателна комисия, нещо, което е липсвало до сега от изборния кодекс. Много важно според мен и последното, именно създаването на обучително звено към Централната избирателна комисия, като стремежа е наистина да се повиши подготовката на членовете на избирателните комисии, защото това е нещо, което се наблюдава на всички избори. Много задраскани протоколи, хора, които не искат да стават председатели, защото по една или друга причина, разбира се, не само заради това, че явно няма достатъчно подготвеност по това как да се попълват протоколите. Там е свидетели на много грешки, които се допускат там. И нашия стремеж е този процес да бъде минимализиран и да се даде едно много адекватно обучение на хората, които всъщност гарантират честността на изборите.
1: След тези промени, които въведохте и които гласувахте, какво бихте искали хората, обикновените избиратели, които не следят детайлно законовите промени, да запомнят, да знаят и защо са важни тези промени, които гласувахте?
0: Смятам, че тези промени гарантират честността и прозрачността на изборите.
1: Добре, предстои да видим още на есен, на 25 октомври. Предстои да видим тези промени, които въведохте, дали ще са работещи и как ще ги оценят избирателите. Благодаря ви за участието в ефира на Радио Кърджали.
0: Аз също ви благодаря.
1: Депутата от Кърджалийски избирателен район от Прогресивна България Емине Гюлюстан.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: И още ще си говорим за избори и промени в изборния кодекс. Сред основните критики на ДПС за промените в изборния кодекс са отпадането на предложенията, свързани с агитация на майчин език, както и запазването на настоящия модел на машинно гласуване. Това коментира пред Радио Кърджали народният представител и заместник-председател на парламента Айтен Сабри. Като положителна промяна от партията посочват отпадането на ограничението за изборни секции в държави извън Европейския съюз. Според ДПС, това гарантира конституционното право на българските граждани в чужбина да участват в изборите. Какво още каза народният представител Айтен Сабри, чуйте в разговора на Галина Георгиева с нея.
2: Здравейте, госпожо Сабри!
3: Здравейте!
2: Парламентът окончателно прие промените в изборния кодекс. Каква е оценката на ДПС за приетите текстове?
3: Още веднъж здравейте от мен. Да, вчера на второ гласуване приехме промените в изборния кодекс. Дебатите продължиха повече от 3 или 4 часа. Докъсно гласувахме и дебатирахме по новите неща в изборния кодекс. Аз преди да ви кажа какви са нашата оценка за промените, искам да се върна малко по-назад и да кажа, че ние бяхме внесли 3 законопроекта, като единия от тях беше 3 предложения за промени в изборния кодекс, които бяха насочени към разширяване на избирателните права и премахване на ограниченията, които според нас затрудняват участието на гражданите в изборния кодекс. Като един от основните промени беше отпадането на изискване за уседналост при местни избори и избори за Европейски парламент, защото според нас смятаме, че 6-месечното изискване за постоянен или настоящ адрес не обосновава ограничаване правото на глас на гражданите, които имат реална връзка с населените места, но не отговарят на този формален критерий. И ние в зала бяхме посочили, че точно тези наши съграждани са един от основните инвеститори в България и вие много добре знаете, че когато те се преберат юни, юли, август, колко е пълно на всяка. Това не се отнася само за област Кърджали, а и за цяла България. Другото наше предложение беше темата за езика на предизборната кампания. Парламентарната група на Движение за права и свободи предложи да отпадне забраната за водене на предизборна агитация на език, различен от българския. Според нас това ще даде възможност политическите послания да стигнат по-ефективно до различни общности, като същевременно български език ще запази своя статут на официален и при необходимост ще има, разбира се, превод. Защото ние

0: много често сме се сблъсквали с тези въпроси и това, разбира се, не намери своята подкрепа в зала. Ние бяхме и много изненадани, неприятно изненадани от колегите от Прогресивна България, които също не подкрепиха воденето на кампания на майчин език. Нали, заявките бяха други по време на предизборната кампания, така да го кажа. Другото нещо, което беше важно за нас, е връщането на секциите за страни извън Европейския съюз. Това е факт в момента. Нашите съграждани, които са извън страните членки от Европейския съюз, също ще могат да гласуват, защото ние много пъти сме го казвали. Ако си български гражданин, имаш лична карта, плащаш данъци, имаш право да гласуваш. Това ти е конституционното право. Вчера по време на дебатите ние настоявахме да бъдат сменени машините. Защото машините, които се използват според нас в момента за гласуване, са компрометирани. Гражданите са изгубили доверието си. Ние предложихме нов тип машини. Да, зададе се ни въпроса дали сега е времето. Според нас сега е времето. Между първо и второ четене, защото ние трябва да върнем доверието в изборния процес. Трябва да покажем на гражданите, че това е тяхно право. И те гласуват кой да ги представлява в Народното събрание.
1: Да, какви са предимствата на този модел, който според вас би бил по-удачният за гласуване? Защото, да речем, ГЕРБ са за оставане на гласуването на хартиено гласуване.
0: Ние за хартиено и за машинно гласуване не сме коментирали. Разбира се, бюлетината също трябва да се запази. Ние също сме го защитили. Нашето основно предложение беше машините, които се използват сега, да бъдат сменени с машини с оптично устройство. Бюлетината да си остане първоприемника на гласа. Да се покаже вота, но с оптично устройство да се сканира и да се види какъв е гласа. При проблем или увреда, да кажем, на машината, имаме бюлетина, която е показал нашия вот.
1: Да, и управляващото мнозинство определи пък това ваше предложение като трудно приложимо и че изисква цялостна промяна на изборния кодекс. Вие как ще отговорите на тези аргументи?
0: Да, това бяха критиките на управляващото мнозинство към нас. Вчера и ние отговорихме по този. Ние имаме право според правилника, който ни дава, да правим предложение между първо и второ четене. Ние считаме, че сега е времето, точно сега, да се направят тези промени. Знаете, предстоят избори. Нали, не е въпроса нещо да се предлага и после да го отречем и да кажем, че сега не е времето. Кога е времето? Кога ще бъде времето? Идеята е да се случват нещата сега. Нали започваме всичко от начало ново, това бяха заявките.
1: А как оценявате решението машинното гласуване да остане задължително само в секции с над 300 избиратели? Смятате ли, че това гарантира равнопоставеност?
0: Ние това не го подкрепихме. Ние това като парламентарна група на Движение за права и свободи не го подкрепихме.
1: А какви според вас са основните слабости на сегашната система? Как могат да бъдат преодолени?
0: Трябва да върнем доверието на гражданите. Вие виждате каква е избирателната активност. Просто трябва всеки един да упражни правото си на глас. Трябва да се върне доверието. Трябва да има контрол. Трябва да повярват, че гласа им е чут. Че гласа им, който те подават, е гласа, който наистина те са подали и те са гласували. Това е важното в момента.
1: А и също отпада идеята за многомандатен изборен район чужбина. Как ще се отрази това решение на българските избиратели, които са заедно?
0: Връщат се секциите. В момента това е важното условие. Това е важно за нас. Хората, които са извън страните от Европейския съюз, да могат да гласуват.
1: А какво послание отправяте към българските граждани в чужбина след тези промени и какви ще бъдат следващите законодателни инициативи на ДПС в областта на изборното законодателство?
0: Посланията, които отправяме, ние когато искахме да се върнат изборните секции, да бъде премахнато ограничението, още първия ден, когато положихме клетва като народни представители в 52-то Народно събрание, това беше първият законопроект, който внесахме ние като парламентарна група на Движение за права и свободи. Да няма ограничение в изборните секции и всички граждани на Република България да използват конституционното си право и да гласуват. Какво ще предприемем

0: колкото законодателни инициативи, ще видим във времето всички заедно. Ние имаме програма, по която работим. Движение за права и свободи излезна с ясна програма, разписана, и действаме по тази наша програма. Като, мисля, че и миналия път бях ви казала, кои са ни основните приоритети и как ще продължим да работим. В центъра на политиката на Движение за права и свободи са хората. Гражданите на Република България. Всички граждани.
1: А какъв ще е коментара за това, че се уточни и колко ще бъдат секциите в чужбина? Минимум 20, имаше един такъв коментар.
0: Няма, той не го подкрепихме и залата не го подкрепи.
1: Кои бяха конфликтните точки, с които на вас ви се наложи да се борите най-така трудно?
0: Конфликтни точки не бих казала, но с уседналост и с това да се прави предизборна кампания на майчин език за нас беше важно. Не намери подкрепа в зала. Това ви го казах и преди малко. За нас е важно да стигнем до всеки един избирател на език, на който той може да ни разбере. И да предадем посланията, които искаме да стигнат до всеки един избирател. Това е важно за нас. И я казахме, връщаме секциите, броя на секциите. Отпада ограничението. Това беше наше желание, това беше наше предложение.
1: Благодарим за този коментар, госпожо Сабри.
0: Аз ви благодаря за отделеното време и пожелавам хубав ден на вас и на вашите слушатели.
1: Уважаеми слушатели, чухте заместник-председателят на Народното събрание госпожа Айтен Сабри.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Приключи кампанията на регионалната здравна инспекция в Кърджали за изследване за хепатит Б и хепатит С. Тя се проведе на различни локации в Кърджали и областта с изнесени мобилни пунктове, но интересът към нея се оказа по-малък в сравнение с миналата година. Какво установиха експертите и има ли регистрирани нови случаи на хепатит? Чуйте от здравния инспектор Никола Маринов от РЗИ и Кърджали. Да кажем, господин Маринов, как премина кампанията за изследване на хепатит Б и хепатит С, която проведохте?
2: Ами благодаря ви първо за отразяването на нашата кампания. Както искаме да изкажем с колегите ни благодарност за всички, които са участвали в организацията в различните населени места. Кампанията протече сравнително с добър интерес. Общо изследвани лица за цялата област са 235 човека, като от тях са установени 4 човека положителни на хепатит Б. Бързите тестове, които са били насочени за консултация съответно с личен лекар и специалист евентуално.
1: Това са горе-долу колкото и миналата година, т.е. интересът е един постоянен.
2: Да, една идея по-малко, но толкова. Вероятно дължи се и на жегите, и на почивните дни, и така.
1: Миналата година, да припомним колко

0: бяха?
1: И мисля, че бяха 284.
0: Да, но и пак положителните тестове и те бяха, мисля, че 4 бяхте споменали в първия разговор.
1: 4
0: или 5,
1: да.
0: Ще има ли други подобни здравни инициативи, свързани с хепатита през годината?
1: Ами, към момента с хепатит, за сега, не следващия месец, ще имаме антиспин кампания, която в момента е в процес на логистична дейност. Mm-hmm. Организираме в момента пак мобилни екипи.
0: Вие всеки месец имате по нещо, което е насочено към така, профилактика на човешкото здраве?
1: Може да се каже, да.
0: Можете ли да кажете къде беше по-голям интерес към тези изследвания? 235?
1: Ами в областния град Кърджали приблизително половината от тази бройка са изследвани на локациите, в които са били мобилните екипи в рамките на града, тук и в предприятието, което е близо до града. След това, на второ място, мисля, че най-голям интерес е имало в Джебел. 61 човека са били изследвани там. В Кирково са били изследвани 31 души. И в Момчилградско, там на Маказа, са били изследвани 20 души.
0: От тук нататък, ако някой е закъснял за тези безплатни прегледи, къде може да си направи? Предлагате ли в
1: РЕЗИ? Да, при нас в сградата на РЕЗИ, в кабинета за анонимно и безплатно изследване.
0: В рамките на работния ден?
1: Да, да заповядат хората, който има желание, ще бъде изследван тук на място.
0: Последно да попитам, освен хепатит и спин, в този кабинет какво още може да се предложи на хората като изследване?
1: Сифилис, изследване против сифилис също така. И различните видове хепатити.
0: Благодаря ви, здравния инспектор от регионалната здравна инспекция в Кърджали, Никола Маринов.
2: Това е денят на Радио Кърджали.
0: И още на здравна тематика. Също регионалната здравна инспекция в Кърджали засилва популяризирането на електронното здравно досие и приложението Е-здраве. Тази седмица служители на инспекцията организираха изнесени мобилни пунктове за сдвояване на мобилните телефони на желаещите жители на Кърджали областта с електронните им пациентски досиета. Пунктове имаше в квартал Боровец в Кърджали, в Кирково, Джебел и Момчилград, както и в производството на бившето предприятие Бентонит. При какъв интерес протече кампанията и какви са ползите и новостите в електронните пациентски здравни досиета, чуйте от Русица Челингирова, началник отдел профилактика на болестите и промоция на здравето в РЕЗИ и Кърджали. Госпожо Челингирова, да кажете как премина кампанията за електронно здравно досие, която проведохте. Имаше ли интерес към нея?
3: Да, кампанията стартира на 29 юли в цялата страна, всички регионални здравни инспекции по указания на Министерство на здравеопазването въвеждат постоянна организация за активиране на мобилното приложение Здраве, като конкретната цел е всички лица да получават навременна информация за всичко, което се случва в здравното досие, здравното пациентско досие, и ако има някакви неточности, пък да подадат сигнал от своя страна. Специално за област Кърджали през изминалата седмица се обхванаха 78 лица, като тук изнесените пунктове, които бяха организирани, бяха в Кирково, в Джебел, в Момчилград. 78, като това са лицата от изнесените пунктове, все още посещават и нашия Център за административно обслужване, който също целогодишно си предоставя необходимия за сдвояването код. Но тук веднага искам да кажа, че през тази година с изнесени пунктове са и институциите РЗОК и информационно обслужване, които също на локации, които са свързани с обслужване на клиенти, имат разположени пунктове. И на трите институции действат в общата цел да бъдат обхванати все повече граждани за тяхното улеснение, за тяхната информираност.
0: Тоест не сте единствената институция, която работи за плюсовете на електронното досие и издвояването на мобилните устройства с

0: данните в досието, понеже и в областта обикаляте, и в Кърджали имахте изнесени мобилни пунктове. Какви са впечатленията ви? Къде е по-големия интерес?
1: Като цяло по-големия интерес беше в организирани колективи, тъй като там поради производствените характеристики лицата не са имали възможност да напуснат работното си място и организирано наистина там се отчита по-голям обхват,
0: да.
1: Докато тук в местните кърджалийски пунктове, които миналата година беше провеждана такава кампания, са по-малко лица, но тук не можем да сравняваме, тъй като е различна посещаемост. Разбира се, благодарение на вашето популяризиране, се надяваме, че хората ще получат информация.
0: Всъщност тази кампания не е единична. Мисля, че започвате и едно постоянно такова присъствие и взаимодействие
1: да.
0: С хората. Какво предстои?
1: Точно така. Всеки понеделник на сайта на нашата регионална здравна инспекция ще излагаме графици за изнесените пунктове, които предстоят да бъдат провеждани в седмицата. Това е за всяка седмица, като разбира се тук в нашия център. Всеки делничен ден в рамките на работното време колегите също ще оказват съдействие. Вашите слушатели, ако желаят, могат да посетят нашия изнесен пункт пред офиса на БЧК, като както за всяка кампания те оказват огромно съдействие. Пунктът ще работи от 9:30 до 14 часа пред офиса на БЧК Кърджали. Това е за 3 август, понеделник. За 4 и 5 август отново със съдействието на НАП Кърджали, пред фронт офиса, офиса за обслужване на клиенти, ще бъдат в двете дати също организирани изнесени пунктове. Отново между 9:30 и 14 часа всеки желаещ може за кратко време да получи тази информация.
0: Защо е важно човек да има електронно досие и какви са ползите от него?
1: Електронното здравно досие на първо място предоставя информация за всички прегледи, направления, протоколи, резултати от лабораторни изследвания. Това беше основната му функционалност, като вече в последните месеци то е надградено с една полезна информация за личното здраве, с дългосрочен план за здравна грижа. Всеки може да научи какво през годината като преглед му се полага в рамките на безплатните по здравна каса дейности. Това наистина не всеки е информиран и ако не посети личния си лекар, нямаше как да научи. Докато тук с известяване самото приложение напомня, че трябва да се извърши тази дейност. Това, разбира се, е една от стъпките към профилактиката и подобряване здравето на населението. Другата нова функционалност е здравната библиотека, като тя непрекъснато се обогатява. Там информацията е систематизирана по различни теми. Всеки може абсолютно достоверно да получи в различни направления информация. Също така последната новост е, че има публичен контрол, т.е. всеки може да упражни контрол върху това, което се регистрира на негово име, дали има нещо нередно и да подаде сигнал дали тази дейност е действително изпълнявана за самото лице или просто по погрешка или фиктивно е била добавена към пациентското досие. Това всъщност е основната цел да бъдат обхванати всички граждани, за да с цел да не се злоупотребява.
0: И с техните имена, с техните данни. Да, само ползи можем да имаме ние като граждани от електронното здравно досие. Явно за това се засилват кампаниите и на трите институции, не само вашата. Много благодаря. Ще проследяваме какво се случва и дали интереса на хората ще продължи да бъде така на висота.
1: Благодарим и ние за пореден път, че така правите достояние всичко, което е актуално и полезно до вашите слушатели.
0: Радостина Челенгирова от Регионалната здравна инспекция в Кърджали.
2: Това е денят на Радио Кърджали.
0: И спорт преди да се разделим. Тази вечер от 21:15 започва футболната среща от третия кръг на професионалната лига между

Отборите на ЦСКА 1948 и Арда Кърджали. Двата тима имат по 4 точки в актива си, а в предишните два кръга Арда завърши наравно с Септември и победи Славия у дома. За последно отборите играха един срещу друг в края на миналата година, когато Арда победи с категоричното 3-0. Как ще завърши матчът тази вечер, предстои да видим. Така завършва обзорното предаване Денят на Радио Кърджали в петък, 31 юли, което реализирахме с звукорежисьора Илия Ташев и музикалния редактор Николай Атанасов. Останете, уважаеми слушатели, с програмата на Радио Кърджали. От мен, Станислава Георгиева. Добра и спокойна да е вечерта ви!

0: Българско национално радио.
1: 17 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. В Кърджали все още няма кризисен център за жертви на домашно насилие. Първият тур на президентските избори ще бъде на 20.

0: и 5 октомври. Август ще започне с горещини, а температурите на места ще достигнат до 42-43 градуса, следват подробностите. В Кърджали все още няма кризисен център за жертви на домашно насилие. Това затруднява оказването на незабавна закрила на пострадалите, заяви за радио Кърджали управителят на фондация Пулс Мюжгян Адем. По думите и организацията търси финансиране за разкриването на кризисен център и за създаването на социално предприятие.
1: Към настоящия момент работят само консултативните програми, а ние имаме нужда от помощ и подкрепа да направим кризисния център и също време имаме нужда от помощ и подкрепа да стартира социалното ни предприятие. Ние нямаме финансиране от държавата, справяме се напълно самостоятелно и цяло чрез проекти. Това е една от големите мечти на фондация Пулс, да имаме стаи, в които да настаняваме хората и да им се предостави сигурна и защитена среда. Разбира се, ние извън това имаме основна идея да я предоставяме за хората в региона център за превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали от домашно насилие, като случаите, които се обръщат към нас или проблемите, които трябва да разрешаваме, са различни и сложни по естество понякога.
0: Каза управителят на фондация Пулс Мюжгян Адем. Първият тур на президентските избори ще бъде на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. Решението предизвика критика от Демократична България заради съвпадението на евентуалния втори тур с Деня на народните будители. Депутатът Йордан Иванов заяви, че изборът на датата е опит да се избегне спадът в общественото доверие към управляващите. От Прогресивна България Петър Витанов посочи, че датата е обсъдена с парламентарни групи и целта е изборите да се проведат по-рано при по-благоприятни метеорологични условия. Август ще бъде по-топъл от обичайното за сезона. Най-високите температури се очакват между 6 и 9 август, когато на места в страната термометрите могат да покажат до 42-43 градуса. Това каза за радио Кърджали метеорологът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. За района на Кърджали след 20 август се очаква повишена вероятност за валежи.
1: За район на Кърджали също, да уточня обаче, крайните южни и източни райони от страната, в които попада и вашия район, през втората половина на месеца, особено през последното десетдневие, има повишена вероятност за повече обстановки с валежи в тези райони от страната. Може би след 20 август да има и по-чести превалявания във вашия район.
0: Каза метеорологът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-високо от миналата година, съобщиха от Социалното министерство. Общият ѝ размер е 321,95 евро и ще бъде изплатен на близо 340 000 нуждаещи се. За първи път помощта ще се превежда на два транша. До края на месеца, следващ издаването на заповедта, ще бъдат изплатени 128,78 евро за ноември и декември. Останалите 193,17 евро за месеците януари, февруари и март ще бъдат преведени до 31 януари. До момента в страната са подадени над 216 000 заявления. Документи за отпускане на помощта се приемат до 31 октомври. Само 9 пожара са регистрирани от началото на годината на територията на Южноцентралното държавно предприятие Смолян, което обхваща областите Кърджали, Пловдив, Пазарджик и Смолян. Това съобщи инженер Елена Милева. За предотвратяване и бърза реакция при пожари предприятието разполага с 5 дрона с термокамери, 115 противопожарни депа, 52 специализирани групи с общо 531 служители и 37 високопроходими автомобила. Предстои закупуването и на още 8 дрона.
2: Планирано да бъдат закупени 8 броя безпилотни летателни апарати, оборудвани с термокамери, както и средства за изпълнението на част от заложените в горско-стопанските планове лескултурни прегради, мерилизовани ивици и санитарни ивици. Проектната стойност на подареното заявление е на стойност 242 000 евро. Тоест ние към момента разполагаме с 5 дрона. Предприятието, които често се използват за наблюдение на горските територии, успя

0: да се предотвратят възникването, в смисъл разрастването на пожарите, могат да бъдат забелязвани и локализирани. И с закупуването на тези безпилотни дронове също се надявам да се подобрят нещата.
1: Съобщи инженер Елена Милева от Южно-Централното държавно предприятие Смолян. В Кърджали 59-годишен мъж е задържан за отглеждане на наркотични растения. При проверка в жилището му полицейски служители открили две растения от рода на конопа с височина около 1,20 см. Насажденията са иззети, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство. Народната певица от смолянското село Момчиловци, Елена Кънневска, представя новия си сборник родопски песни за здраве, утеха и знание по време на фестивала Здравей здраве, който започва тази вечер в селото. Изданието събира песни, предавани през поколенията, включително от семейството на певицата. Сборника всяка песен е с QR-код, който чрез който читателите могат да чуят мелодиите и да се запознаят с автентичното родопско пеене.
2: История, която е преживяна, която е съхранена до днес, чрез такива като мен, други, които се ровят. Аз от сборници много песнички използвах като варианти със съответното споменаване в сборника и почет към тези, които преди нас са били и са събирали. И разбира се, да дам своя малък принос това да съхраним. А в сборника бях го предвидела да бъде с нотен текст и бях започнала, но се оказа, че в школите и моите деца, сегашната ми школа, нямат вече нотна грамотност, което така започна в друга посока да ми ходят мислите. Моя племенник, инженер Костадин Канев, така пригърна идеята да направим по този начин сборника с QR-код.
1: Каза народната певица от село Момчиловци Елена Кънневска. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. В Кърджали Хасково се очаква те да достигнат около 32-34 градуса, в Смолян 24 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 17 часа, представени от Мартина Дякова. Следващата емисия е в 19 часа.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Пясъците на времето.
5: Вечните хитове всеки четвъртък
4: след новините в 21 часа.

0: Здравейте, започва следобедното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив с най-важните новини от отиващия си вече ден. Здравейте от екипа на предаването, Валя Божилова и музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Много интересни новини, но тях ще ги чуете след малко.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

Започваме предаването Антена Спорт с новините от лагера на Ботев Пловдив, който утре от 21 часа и 15 минути приема отбора на Черно море на стадион Христо Ботев. Билетите са в продажба. Канарчетата трябва задължително да вземат 3-те точки в този двобой, ако искат да си поставят по-високи цели през този сезон. Нещо, което направи официално и Ботев Пловдив и спонсора Илиан Филипов. Поздрав към всички български отбори, които се класираха за следващия кръг на европейските клубни турнири. Ето какво казват от колежа. Успехите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948 са повод за гордост за българския футбол и дават основание за оптимизъм за представянето на родните клубове на международната сцена. Във времена, в които всички говорим за развитието на българския футбол, подобни вечери ни напомнят, че когато българските клубове се представят достойно в Европа, всички печелим. Печели клубният ни футбол, печели авторитетът на България, нашите деца, които започват да мечтаят, и печелят хилядите привърженици, които искат отново да виждат пълни стадиони и силни български отбори. Пожелаваме успех на трите български отбора в следващите им европейски изпитания. Вярваме, че с достойно представяне ще продължат да защитават авторитета на българския футбол и ще се преборят за място в груповата фаза на европейските клубни турнири. В същото време изявяваме уважение към представянето на Лудогорец, който се бори до последно, но не успя да преодолее своя съперник. Сега остава Ботев Пловдив да преодолее отбора на Черно море. Отново ви напомним, утре вечер от 21 часа и 15 минути може да проследите този двобой пряко и в ефира на Радио Пловдив. Оказва се, че моряците имат сериозни проблеми преди този матч. Илян Илиев определи вече групата за гостуването, като заради контузия отпадна Асен Дончев, а аут за матча са още Мартин Банев и Хорхе Падия. Добрата новина за щаба на моряците е завръщането в групата на Мохамед Таши, който пропусна последния матч на Варненци заради контузия. Сред избраниците на треньора попадна и Идрис Бонаас, който вече е картотекиран и може да играе за Черно море в шампионата. Моряците тръгват, вече трябва да са пристигнали всъщност в Пловдив, като ще проведат последната си тренировка преди съботния матч тази вечер. Така че в групата на Черно море са Кристиан Томов, Антуан Манасиев, Живко Атанасов, Емануил Няголов, Лучано Сквадроне, Венци Керчев, Георги Венциславов, Жоао Бандаро, Ертан Тумбак, Александър Тодоров, Берг Бейхан, Николай Костадинов, Васил Панайотов, Давид Телеш, Петър Андреев, Николай Златев, Мигел Барандаш, Мохамед Аши, Идрис Бунас, Георги Лазаров, Селсо Сидней и Александър Колев.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Българският футболен съюз определи програмата на клубовете за мачовете от 4-ти и 5-ти кръг на Първа лига. В промяната на Локомотив Пловдив има една промяна. Мачът с Левски, който трябваше да се играе от 20:30 часа, е преместен за 21:15, така в четвъртия кръг. На 7 август от 21:15 Локомотив Пловдив гостува на Левски, а на 16 август от 21:15 Локомотив Пловдив е домакин на Дунав Русе. Що се отнася до отбора на Ботев Пловдив, на 9 август в неделя Ботев е домакин на Спартак Варна, а в петия кръг му предстои гостуване на вече бившия шампион Лудогорец. Мачът е на 15 август събота в Разград. Георги Кабаков пък открива международния сезон за българските съдии в третия кръг на Лига Европа. Пловдивчанинът получи реванша в третия квалификационен кръг между албанския Егнатия Рогожине и ирландците от Shamrock Rovers. Мачът е на 13 август четвъртък от 22 часа на стадиона в Рогожине, който се намира в региона на Тирана. Помощници на Кабаков са българи, асистент съдии ще бъдат Мартин Маргаритов и Мартин Венев, а Кристиян Колев е четвърти съдия. Двата тима ще се изиграли на 4 август в първото действие на този сблъсък на стадион Талаф в Дъблин, първия си двобой. Отговорен се за системата на ВАР са Драгомир Драганов като главен и Димитър Димитров като негов асистент. Егнатия и Shamrock Rovers са в шампионския поток на турнира УЕФА Лига Европа и двата отбора отпаднаха от втория кръг на шампионската лига и слязоха едно ниво надолу. Егнатия се предаде на словенския Целие след изпълнение на Дуспи и две равенства в мачовете, а Shamrock Rovers отстъпи на арменския Арарат Ереван. Назначението на Георги Кабаков и неговата бригада за този матч прекъсва неприятния прецедент в първите два кръга и на трите турнира на УЕФА да няма нито едно българско назначение. Това не се беше случило никога досега, откакто турнирите се провеждат по актуалната формула.

Вече 40-годишният Кабаков през миналата година имаше 14 мача на международната сцена, в това число 3 в груповата фаза на Лига Европа и един от 16-ти на финалите на Лигата на конференциите.

събрание на новия ни шампион Левски ще се проведе на 14 септември тази година. Това съобщи в профила си във Фейсбук икономистът Петър Ганев, който е член на контролния съвет на Сдружение Левски на левскарите, който е миноритарен акционер във футболния клуб. В поканата до акционерите има много интересни моменти и ще се предложат сериозни промени в устава на клуба, като се преминава към едностепенна система на управлението. Съвет на директорите от петима членове. Този съвет изглежда ще има доста широки правомощия, като тепърва ще има предложени текстове. Създава се и нова длъжност – почетен президент. Почетният президент може да участва в заседанията на съвета на директорите с право на съвещателен глас по въпроси, касаещи спортно-техническото развитие на клуба. Това изглежда като позиция за Наско Сираков, който ще се оттегли от реалното управление на клуба. Има интересни текстове за предстоящото вдигане на капитала. По настояване на Левски на левскарите в поканата са включени и въпросите за визията за развитие на клуба в следващите 5 години и намеренията за строежа на новия стадион. В самата покана ги няма имената на предложените членове на новия съвет на директорите. Възможно е такива да са посочени в документите в клуба, като представител на сдружението ще се запознае с тях в идните седмици, пише в поста си Ганев. И още нещо интересно. Санти Дения бе назначен за старши треньор на националния отбор на Чехия. 52-годишният испанец става първият чуждестранен менеджер, който ще ръководи чешкия тим. Дения е подписал двугодишен договор с опция за удължаване. За удължаване е специалистът за мен Мирослав Колбек, който се оттегли след световното първенство това лято, където чехите отпаднаха още в груповата фаза. Той изведе олимпийския отбор на Испания до златните медали в Париж. Той ще води първите си матчове, които са домакинство от Лигата на нациите срещу Хърватия на 26 септември и срещу Англия 3 дни по-късно. Отборът ще се изправи срещу световния европейски шампион Испания по време на кампанията. И още свързано с нови национални селекционери. Хуго Броз няма да поднови договора си като старши треньор на националния отбор на Република Южна Африка. Това съобщиха от Националната федерация на страната. 74-годишният белгиец е начало на тима от 2021 година и ги изведе до третото място на Купата на африканските нации през 2023, където отпаднаха на осми на финалите след загуба от Канада на световното първенство. Южноафриканската футболна асоциация е предложила на Броз удължаване на договора му до края на турнира за Купата на нациите през следващата година, но вместо това той е взел решение да се оттегли от тренерската кариера. Броз стана най-възрастният наставник, спечелил мач на световните финали на 74 години и 75 дни, когато отборът му победи Република Южна Корея в последния си мач от група А. Следващото участие на тима е в квалификациите за Купата на африканските нации, които започват с домакинство срещу Гвинея в края на месец септември. Съдомакините на турнира Кения и Еритрея са в същата група.

Огромен скандал се вихри в световния футбол, след като FIFA и вероятно Съединените щати решиха да си направят частно световно първенство следващия път. И президентът на FIFA Джани Инфантино е под огромен натиск заради плановете му за създаване на дъщерно дружество на стойност 20 милиарда долара, което да менажира световното първенство. Като негов старши съветник вече подаде оставка, три конфедерации отхвърлиха тази идея. Съветникът на Джани Инфантино Кордейро, който бе назначен през 2021 година именно от италианеца, заяви, че футболната организация, цитирам, ипотекира бъдещето на футбола без никакво оправдание. Азиатската конфедерация също се противопостави на плановете на FIFA, като изрази солидарност с регионалните организации на УЕФА и на CONCACAF, които също излязоха в опозиция срещу плановете за продажба на дял от световното първенство на частни инвеститори. Надявам се, че това няма да се случи, заяви пък тренерът на Челси Шаби Алонсо за евентуалните частни инвеститори в световното първенство. Едно от ключовите опасения около плана е потенциалът те да търсят все по-големи и по-чести турнири, за да увеличат максимално възвръщаемостта. Затова FIFA изразява желанието си да назначи независима агенция, която да оцени разширяването до 64 отбора от сегашните 48, започвайки с следващите финали през 2030 година. FIFA ще получи предложение от агенции до 7 август, решението ще бъде взето на 14 август. Предоставянето на анализа от агенцията е насрочено за 11 септември. Агенцията, която назначава

Трябва да тества пазарния дял и системните последици от това движение, включително финансовите ползи и риска от пренасищане. В кратката информация на FIFA се добавя: доказателства от потребители или фенове могат да се използват, когато от полза, но не трябва да се превръщат в център на проучването. Анализът трябва да позволи ясна стратегическа преценка. Разширява ли форматът с 64 отбора глобалната значимост и участие по начин, който укрепва футболната икономика, или разводняването, претоварването на календара, сложността на изпълнението и насищането подкопават предложението. И завършваме с две любопитни новини. Качването на Димитър Барбатов на истинската театрална сцена предизвика огромен интерес. Всички билети за премиерата на спектакъла Барбатов разкодиране бързо бяха разпродадени. Премиерата е в родния на Барбатов Благоевград, където започва и неговата лична история. Датата, на която обичаният номер 9 от футбола ще излезе за първи път на новия терен, е 9.9.2026 година. Любимецът на различни поколения влиза в главната роля на авторски спектакъл и ще зарадва публиката в театри в редица български градове. Като тръгва на национално турне, освен в Благоевград, вече са купени над 50% от билетите в Пазарджик на 1 октомври, а сериозен е и интересът и към следващите две обявени дати в Стара Загора на 31 октомври и в Плевен на 26 ноември. И няма как да не обърнем внимание на Григор Димитров, който даде интервю пред спортния всекидневник ЕСТО, част от медийната група в Мексикана, в което говори открито за личния си живот и натоварените си професионални ангажименти с актрисата Айса Гонсалес. И за двама ни е много трудно да намерим време един за друг в моменти като този, когато графиците ни са толкова натоварени. Понякога единствената възможност да се видим е по време на турнири или когато тя е на снимачната площадка, казва българинът. Интервюто е взето по време на престоя му в Лос Кабос, където прекара повече от седмица в подготовка, но след това получи контузия и не успя да вземе участие в мачовете. Въпреки това българинът сподели колко ценни са общите им мигове. Изключително съм благодарен за всеки миг, който прекарваме заедно. Независимо дали съм на турнир, на тренировка или във фитнеса, винаги се стараем да използваме максимално времето си. Дори ако единият тренира, другият е наблизо. Подкрепяме се взаимно и точно това е най-важното. Всичко около нас е изключително натоварващо, затова ценим всеки шанс да бъдем заедно. В края на разговора си Григор Димитров акцентира върху промените в своя щаб и присъствието на Далвит Налбандян, което според него му носи нова и по-висока мотивация. С това завършваме и предаването Антена Спорт Плюс на слушателите на Радио Кърджали и Радио Пловдив. Хубава вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев. В началото водещите новини. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Близо 340 хиляди нуждаещи се от енергийна помощ за зимния сезон ще я получат по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Окончателно. Първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първият от американските военни самолети цистерни пристигна в авиобаза Безмер край Ямбол. Свързан с властите в Иран, вестник постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран. Русия нанесе удари по енергийна инфраструктура в украинското пристанище Одеса. Кризата с нахлуващите десетки хиляди мигранти от Мароко в испанския анклав Саута раздели Европа.

0: Следват подробностите по тези и други новини. Конституционният съд образува дело по исканията на 50 народни представители за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. В съда бяха внесени две отделни жалби. Едната от ГЕРБ СДС, а другата от Продължаваме промяната, откъдето освен държавната план-сметка оспорват и бюджета на държавното обществено осигуряване. Подробностите от репортера ни Мария Филева.
1: ГЕРБ и Продължаваме промяната изпълниха заявките си веднага след обнародването ѝ да атакуват държавната план-сметка в Конституционния съд. От изявленията на техните представители стана ясно, че взаимно са подкрепили жалбите си. От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Владислав Горанов очаква Конституционния съд да се произнесе още през септември. Според него хаосът от прилагането на новия бюджет ще е по-голям от евентуалната му отмяна.
2: Ако хаосът е въплатен в законови норми, това не го прави по-малко хаос. Отмяната на едни грешни норми възстановява някакви принципи на по-добро управление, защото с 131 депутата ти можеш да направиш какъвто решиш бюджет. Хората, които вече са си купили винетки, вероятно ще си ги ползват на по-високата цена.
1: Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
3: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние, суспендирането на механизма за минималната работна заплата, без да се предложи алтернативен механизъм. Третото основание е, ние ще преразглеждаме телковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван, как ще бъде сумиран стажа, като говориме за месеци и години.
1: От Продължаваме промяната са разочаровани от отказа на доскорошните им коалиционни партньори от Демократична България да ги подкрепят.
3: Аз лично съм много учуден, защото мисля, че имаме сходни виждания, особено за закона за съдебната власт, че тези текстове са противоконституционни.
1: За новините Мария Филева.
0: Еврокомисията отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Комисията отчете изпълнението на широк набор от цели, заложени в националния план. Предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. То бе частично одобрено от Европейската комисия на 18 юни. След положителното становище на съвета, комисията прие решение за изплащане на средствата, свързани с ключовите етапи и целите, които са оценени като изпълнени по задоволителен начин. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Те включват действия за борба с корупцията, въвеждането на политически и финансово независима комисия за противодействие на корупцията с функции по предотвратяване и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и въвеждането на правила за регулиране на лобистките дейности. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. По механизма се подпомага изграждането на близо 1400 слънчеви системи за битова топла вода или фотоволтаични системи за производство на електроенергия в домакинствата. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. Те включват сключването на нови договори за обществени и железопътни услуги, както и създаването на правна рамка за мобилност, нулеви и ниски емисии, чрез правила за електрическата мобилност и зоните с ниски емисии. Европейската комисия посочва, че 3 ангажимента все още не са изпълнени. Необходими са допълнителни стъпки по ключов етап, свързан с влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, за законодателството в сектора на водоснабдяването и канализацията, по цел свързана с подкрепата за сектора на културата. Комисията ще разгледа изплащането на оставащата част от средствата, след като България изпълни тези оставащи ключови етапи и цели. С извършеното плащане България получила 68% от общия размер на средства.

0: средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 1.

0: 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
1: Целевата помощ за бедните домакинства след промяната в наредбата за отопление през сезон 26-27 година ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане на два пъти, а не на куп за 5 студени месеци, както бе до момента. Така парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят от Агенцията за социално подпомагане до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и март година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Промяната в Социалното министерство мотивира с оптимизация на разходите и постигане на баланс в държавния бюджет. Друг мотив е на база анализ, че потреблението на топла енергия, твърди горива и природен газ е най-голямо между декември и февруари, когато температурите са най-неблагоприятни, а еднократното изплащане на помощта не осигурява адекватна защита в периода на най-голяма нужда. Към вчерашна дата в цялата страна са подадени над 216 000 заявления. Право на парите имат хора и семейства със средномесечен доход за 6 месеца, предхождащи този на подаване на заявлението, който е не по-нисък или равен на индивидуалния определения диференциран доход за отопление на отделните категории. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. Миналата година отпуснатите помощи за топло са били 337 945. За новините Цветелина Стоянова.
0: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегават час без такси и налози, информира репортера Даяна Маринова.
2: Причината за увеличението е замяната на част от азерските доставки с количествата от Турция, след като Булгаргаз реши да запази запасите в газохранилището в Чирен. От регулатора посочват, че въпреки поскъпването, цената остава с над 30% под нивата на европейските газови борси. Председателят на енергийния регулатор Пламен Младеновски още вчера определи като разумно решението на Булгаргаз да се внесат количества, вместо да се използва нагнетения в Чирен газ. За новините, Даяна Маринова.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на Делян Пеевски и фактическия му начин на живот. Според министъра, през последните години народният представител многократно е летял до Дубай и други дестинации с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон Магнитски. В кулоарите на парламента министър Демерджиев обясни, че очаква Сметната палата да провери кой и на какво основание финансирал тези полети.
3: Това са данните, свързани с полетите. Там има данни, че множество лица са заплащали значителни суми за тези полети. Искаме да се установи на какво основание са заплащани тези суми, дали представляват някаква форма на подаръци, които трябва да се декларират в съответната декларация.
0: Първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври, реши Народното събрание. Решението беше разкритиковано от депутатите от Демократична България. Йордан Иванов посочи, евентуален втори тур ще съвпадне с официален празник, 1 ноември, когато просветните институции, читалищата и общините в страната организират празнични събития.
4: За нас опитът за тази дата е опит именно да пресрещнете собствения си спад на доверие.
0: Петър Витанов от Прогресивна България отговори, че датата не е наложена едностранно, а след обсъждане на Председателския съвет с участието и на Демократична България.
5: Смисъла на 25-ти е колкото може по-рано да го проведем, тогава когато времето е удачно, а знам аргументите, че има и частичен местен вод, още по-добре, в две общини, в няколко малки населени места, още по-добре, за да може докато времето е хубаво, времето е приятно, колкото се може повече хора да излезат и да упражнят задължителното си право на глас.
0: Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за БНР от Министерството на отбраната. С решение на Народното събрание, Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. А от опозицията в парламента разкритикуваха остро министъра на външните работи Велислава Петрова заради подхода и към

0: Явленията от Иран, след като Народното събрание одобри разполагането на американските въздушни цистерни в Безмер. Даниел Митов от ГЕРБ СДС посочи, че Петрова е трябвало да поиска обяснение от иранския посланик дали тези изявления представляват заплаха за страната ни.
1: България се оказва в позицията да се обяснява за собствените си решения, докато насрещната страна продължава публично да настоява Народното събрание да ги преразгледа. Правилната дипломатическа последователност би била обратната. Първо, официален протест срещу всяко двусмислено внушение за ответни действия срещу България. Второ, настояване Иран изрично да заяви, че не разглежда българските граждани, българските институции, българската инфраструктура като възможна цел. И едва след това политически разговор между външните министри, насочен към ограничаване на напрежението и ясно представяне на българската позиция.
0: От Възраждане настояха за оставка на външния министър. Костадин Костадинов поиска да бъде свикан съвета по национална сигурност.
2: Видяхме вчера как ние научаваме позицията на иранския външен министър не от разговора на нашата външна министърка с него, а от страницата на иранското посолство в България, което не е нормално да се крие информация.
0: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин. Свързаният с властите в Иран вестник Фархих Таган постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран, съобщава днес редица издания в Гърция. Съгласно иранската публикация, цитирана от гръцката преса, като потенциални ирански цели са плаващият терминал за втечнен природен газ край Александрополис, който е ключов и за доставките към България, а Булгартрансгаз притежава в него 20%. Според иранското издание, сред другите потенциални цели са терминал на остров Ревитуса до Атина, който се счита за основен входен пункт за втечнен газ за Балканите и Източна Европа, както и южният газопровод, по който се транспортира азерски газ през Гърция. Гръцкото издание Прототема отбелязва, че иранската публикация не съдържа официално изявление или потвърждение, че конкретните инфраструктурни обекти са одобрени от Техеран военни цели. Хамас заяви, че прекратяването на войната в Газа зависи от това дали Израел първо ще изпълни ангажиментите си по споразумението, постигнато миналата година в египетския курорт Шарм ел-Шейх. До момента няма официална реакция от Израел. Подробностите от редактора Михайлина Димитрова.
3: След като президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви пълното разоръжаване на Хамас, от групировката уточниха, че очакват посредниците и съветът за мир да гарантират, че Израел ще спазва условията на споразумението. Те включват постепенно оттегляне от Газа. Тръмп от своя страна обяви, че израелските сили ще се изтеглят от анклава, след като разоръжаването приключи. Върховният представител на Съвета за мир за Газа, Николай Младенов, написа в платформата X, че изпълнението на плана трябва да бъде реално и е дори по-важно от първоначалната сделка, постигната в Египет. Националният комитет за управление на Газа, съставен от палестински технократи, все още не е получил разрешение да влезе в ивицата. Най-малко един палестинец е бил убит при израелски въздушен удар в централната част на Газа днес. От Хамас поставиха няколко условия за предаване на тежкото въоръжение. Израел да спре убийствата на палестинци, да прекрати атаките и да се изтегли от Газа до границите от преди 6 октомври 2023 година. За новините

0: Михайлина Димитрова.
1: Кризата с нахлуващите десетки хиляди мигранти от Марокко в испанския анклав Селута раздели Европа. Италия, Финландия и Дания поискаха временно спиране или пълно изключване на Испания от Шенген, докато председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен отхвърли тази възможност. Франция заяви, че нито един мигрант не трябва да преминава през границите и с Испания. Нидерландия изисква от Марокко и Испания да поемат отговорност за овладяването на ситуацията. Мадрид от своя страна обвини правителството на италианския премьер Джорджа Мелони в демагогия и липса на европейска солидарност. За ситуацията в Селута от Испания предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: В остро изявление от Селута Педро Санчес подчерта, че правителството ще използва всички държавни механизми и налични ресурси, за да гарантира сигурността в автономния град.
3: Определяме случилото се вчера като атака, като нарушение на териториалната цялост на Испания.
2: След като осъмна с стотици мароканци, спящи по улиците, в парка или по хълмовете, Селута остана напълно парализирана през целия ден. Пазарът, бутиците, магазините за стоки от първа необходимост, баровете и кафенетата са затворени. Трудно се намира вода, а купуването на цигари е почти невъзможно. Бензиностанциите също не работят. Според испанските медии, местният бизнес е отказал да обслужва пристигналите мигранти още в четвъртък. Испанското министерство на вътрешните работи съобщи, че за последните 24 часа в автономния град са влезли 50 000 мигранти, но твърдят, че в рамките на днешния ден половината от тях, около 25 000 души, са решили да се върнат обратно в Марокко. Броят на телата, открити край бреговете на Селута през последните часове, нарасна до 43, съобщи испанската агенция ЕФЕ, като се позова на полицейски източници. С тези смъртни случаи, общият брой на мигрантите, загинали тази година при опит да достигнат Селута с плуване, достигна 75. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Русия нанесе удари по енергийната инфраструктура в украинското пристанище Одеса. Министерството на отбраната в Москва обяви, че през последната седмица войските му са ударили 31 товарни и военни кораби в Черно море, свързани с украинските въоръжени сили. В същото време Съюзът на износителите и производители на зърно в Русия предупреди, че систематичните украински атаки могат да доведат до пълно блокиране на експортните коридори през Черно море и поскъпване на пшеницата в глобален мащаб. Украинските атаки създават сериозни рискове и за руските производители на слънчоглед и слънчогледово олио. Следва от публикация на Комерсант, още от редактора Добрин Йотов.
4: Руският износ на олио през Азовско и Черно море практически спрял този месец заради зачестилите удари от въздушни и морски дронове по кораби и пристанищна инфраструктура, пояснява руското издание. При най-новото нападение вчера понесе значителни щети терминалът на пристанището Таман в Керченския проток, съобщи Reuters. Източниците на Комерсант от бранша и пазарни анализатори констатират 54% спад на експорта на слънчогледово олио този месец спрямо миналия и 14% спрямо същия период миналата година, до 180 000 тона. За август се очаква още по-голям спад на изнесените количества, до 150 000 тона. В същото време прогнозите за новата реколта на слънчоглед, която ще започне в Русия през септември, са за 15% повишение спрямо 2025. Под въпрос е реализацията на тази продукция, тъй като руските производители изнасят 2/3 от добивите си. Затварянето на Черно море, основният експортен маршрут, ще наложи реорганизация на логистиката и пренасочване на износа през скъпите маршрути Балтийско и Каспийско море. За новините, Добрин Йотов.
1: Обратно у нас овладян е пожара на територията на национален парк Пирин. Днес след обед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. В момента се окопава ивица по периметъра на засегнати от пламъците район, за да не се допусне разпространяването на огъня. Светлин Карпачев от Радио Благоевград с още информация.
5: Огнеборците продължават да гасят тлеещи дънери. На място работят екипи на дирекция Национален парк Пирин, пожарните служби в Сандански, Струмяни и Благоевград, както и горски служители. За Българското национално радио, директора на Национален парк Пирин, Росен Баненски.
6: Пожара е около 1 декар на много трудно достъпно място под връх Шаралия, някъде на 2150 метра. Преди малко приключихме с водата, която ни донесе хеликоптера на гранична полиция и противопожарен инвентар.
5: През цялата нощ дежурни екипи ще останат на място, за да

0: да предотвратят евентуалното му разпространение.
1: Пожар е едно изключително трудно достъпно место, има какво да гори около него и просто възможността да стане в такъв мега пожар като Испания и Франция не е много малък риск.
0: За новините, Светлин Карпачев, Радио Благоевград.
2: Два пожара в две общини на територията на област Хасково, Димитровград и Любимец. Гасят в момента огнеборците. Няма опасност за населените места. Локализиран е пожарът в община Любимец. Все още се работи по овладяването на този край магистрала Марица в община Димитровград. Подробностите от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: Все още пет екипа на пожарната работят по овладяване на пожара край магистрала Марица между димитроградските села Добрич и Крум, съобщи директорът на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково Митко Чакалов.
4: Продължават да работят колегите далеч от населени места. Нямаме някаква опасност за сега. Мисля, че и той ще приключи, но малко по-късно.
3: Огънят е обхванал по-голяма територия, сухи треви и храсти и малка част от широколистна гора.
4: Тръгва от магистралата, паркинг има. Там предполага се, че не е загасена цигара, а докато другия на Дъбовец е от късо съединение от далекопровод вятъра.
3: Локализиране пожарът между селата Вълче поле и Дъбовец в община Любимец, където горят сухи треви храсти, лесно непригодна растителност и смесена широколистна гора. Два екипа на пожарната са на място.
4: Те работят, да кажем, че частично е ограничен, но ще се работи.
3: Към момента няма опасност за населените места. Очаква се по-късно днес да бъде локализиран и пожарът в община Димитровград. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: А гръцките власти евакуират туристи и граждани от различни точки в страната, където бушуват пожари. За сега няма информация за пострадали, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
5: Голяма спасителна операция провеждат властите на жители и туристи в област Виотия, северно от Атика. Яхти на пожарната, морска охрана и рибарски лодки евакуират хората по море. Огънят достигна до туристически села. Всички, които се намират в този район, получиха съобщение по мобилните телефони да се отдалечат само по море. Над 300 туристи са евакуирани, още поне 100 човека чакат на брега на морето. Всички са с маски поради облаци, дим и прах. По нареждане на министъра по защита на гражданите затвориха всички пътища към плажа Порто Германо, за да се осигури изход на намиращите се там туристи. Голям е пожарния обръч в област Арголида, най-източната част на Пелопонес. Там има хиляди туристи. Масово ги евакуират, двама пострадали са в болница, горят къщи и вили на брега на морето. На остров Крит продължава за трети ден да гори пожара до Ретимно. Няма пострадали туристи, съобщават огнеборците. По нареждане на кмета на град Арта, възрастни и болни хора се настаняват в хотел, като им се осигурява медицинска помощ. Халкидики остава под забрана за влизане в горски райони.
2: Близки приятели изпратиха в последния му път големия български музикант, академик Васил Казанчиев. Репортаж на музикалния редактор Ирена Гаделева.
6: Видни музиканти, хора на изкуството и почитатели казаха последно с Богом на доайена сред родните творци. Повече от десетилетие майстрото отдаде на симфоничния оркестър на Българското национално радио. Марио Ангелов, директор на дирекция музикална продукция и състави, каза:
7: това е, може би, последният стожер на нашата музикална култура. Ако приемем, че това е високото изкуство, то той беше родител.
6: Ученици на академик Казанджиев се събраха за опелото от различни краища на света. Герган Ценов от Съединените щати.
8: Има нещо дълбоко евангелско това, което се случи днес в тази църква. И това, че пророка вече не е сред нас, но ние неговите апостоли продължаваме. Той ни остави един чудесен нов завет, който ние трябва да пазим и да разпространяваме.
6: Академик Васил Казанджиев беше изпратен в последния му път подобаващо. С аплодисменти. За новините Ирена Гаделева.
2: Спортните новини представя Владислав Стоянов.
9: Добър вечер. Дуетът Рая Форнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на вълната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. Тази вечер те участват и в финалите на техническата програма. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това е играл в Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България

България, Иван Иванов и Пьотър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клей в Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Мунхамар с 6 на 3 и 7 на 5, а Нестеров над друг швед Карл Фриберг с 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 2. В следващата фаза утре двамата срещат различни съперници. Адриан Андреев отпадна на полуфиналите на турнира на Клей в Болцано, Италия. Той беше победен от водача в схемата, австриеца Сандро Коп, 4 на 6 и 4 на 6. Признатът от Международния олимпийски комитет организация Световен бокс обяви, че сваля всички ограничения срещу руските състезатели. Те ще получат право да присъстват в турнирите под егидата и със своя флаг.

0: Мето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
1: Здравейте! Слънчево беше времето днес с максимални температури между 30 и 35 градуса. В Сандански достигна 36, а малко по-ниски бяха температурите по Черноморието. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре слънчево, с слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31. Под Черноморието максималните температури ще са 27-29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. В планините ще духа умерен вятър от изток-северо-изток, максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. В неделя и понеделник ще бъде слънчево, през втория ден в източните райони и планините с временни увеличения на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Ще духа слаб в източните райони до умерен вятър, най-често от изток-северо-изток. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Временно движението по пътя Кърджали граничен пункт Маказа в района на Момчилград се осъществява двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още за ограниченията по пътищата информира Велин Тодоров от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: При област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението от 208 до 229 км в посока столицата се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Също при област Стара Загора на автомагистрала Тракия движението от 218 до 229 км в посока Бургас се извършва с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Нека с поведението си на пътното платно да сме пример за останалите участници в движението.
0: А сега да чуем отново водещите новини. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Близо 340 хиляди нуждаещи се от енергийна помощ за зимния сезон ще я получават по нови правила. Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолети цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. Свързан с властите в Иран, вестник постави на фокус енергийната инфраструктура на Гърция и Кипър като възможни цели на Техеран. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Цветан Маринов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
6: Подготви се за професиите на бъдещето.
7: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
6: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
7: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: Дънди Прешъс Металс.
9: Разработваме златното находище АДАТП край Крумовград.
8: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
9: Създаваме нови работни места. Дънди Прешъс Металс.
8: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
9: Инвестираме в полза на цялата общност.
8: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Прешъс Металс.
9: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Българско национално радио.
1: 19 часа. Започват новините на радио Кърджали. Представя ги Мартина Дякова. В началото акцентите. В Кърджали все още няма кризисен център за жертви на домашно насилие. Първият тур на президентските избори ще бъде на 25 октомври. Август ще започне с горещини, а температурите на места ще достигнат до 42-43 градуса, следват подробностите. В Кърджали все още няма кризисен център за жертви на домашно насилие. Това затруднява оказването на незабавна закрила на пострадалите, заяви за радио Кърджали управителят на фондация Пулс Мюжгян Адем. По думите и организацията търси финансиране за разкриването на кризисен център и за създаването на социално предприятие.
2: Към настоящия момент работят само консултативните програми, а ние имаме нужда от помощ и подкрепа да направим кризисния център и също време имаме нужда от помощ и подкрепа да стартира социалното ни предприятие. Ние нямаме финансиране от държавата, справяме се напълно самостоятелно и цяло чрез проекти. Това е една от големите мечти на фондация Пулс, да имаме стаи, в които да настаняваме хората и да им се предостави сигурна и защитена среда. Разбира

0: се, ние извън това имаме основна идея да я предоставяме за хората в региона Център за превенция, рехабилитация и интеграция на хора, пострадали от домашно насилие, като случаите, които се обръщат към нас или проблемите, които трябва да разрешаваме, са различни и сложни по естество понякога.
1: Каза управителят на фондация ПУЛС Мюжген Адем. Първият тур на президентските избори ще бъде на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако се стигне до балотаж, той ще се проведе на 1 ноември. Решението предизвика критика от Демократична България заради съвпадението на евентуалния втори тур с Деня на народните будители. Депутатът Йордан Иванов заяви, че изборът на датата е опит да се избегне спадът в общественото доверие към управляващите. От Прогресивна България Петър Витанов посочи, че датата е обсъдена с парламентарни групи и целта е изборите да се проведат по-рано при по-благоприятни метеорологични условия. Август ще бъде по-топъл от обичайното за сезона. Най-високите температури се очакват между 6 и 9 август, когато на места в страната термометрите могат да покажат до 42-43 градуса. Това каза за радио Кърджали метеорологът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. За района на Кърджали след 20 август се очаква повишена вероятност за валежи.
0: За района на Кърджали също, да уточня обаче, крайните южни и източни райони от страната, в които попада и вашия район, през втората половина на месеца, особено през последното десетдневие, има повишена вероятност за повече обстановки с валежи в тези райони от страната. Може би след 20 август да има и по-чести превалявания във вашия район.
1: Каза метеорологът от Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Кирилова. Енергийната помощ за предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-висок от миналата година, съобщиха от Социалното министерство. Общият ѝ размер е 321,95 евро и ще бъде изплатен на близо 340 000 нуждаещи се. За първи път помощта ще се превежда на два транша. До края на месеца, следващ издаването на заповедта, ще бъдат изплатени 128,78 евро за ноември и декември. Останалите 193,17 евро за месеците януари, февруари и март ще бъдат преведени до 31 януари. До момента в страната са подадени над 216 000 заявления. Документи за отпускане на помощта се приемат до 31 октомври. Само 9 пожара са регистрирани от началото на годината на територията на Южноцентралното държавно предприятие Смолян, което обхваща областите Кърджали, Пловдив, Пазарджик и Смолян. Това съобщи инженер Елена Милева. За предотвратяване и бърза реакция при пожари предприятието разполага с 5 дрона с термокамери, 115 противопожарни депа, 52 специализирани групи с общо 531 служители и 37 високопроходими автомобила. Предстои закупуването и на още 8 дрона.
2: Планирано да бъдат закупени 8 броя безпилотни летателни апарати, оборудвани с термокамери, както и средства за изпълнението на част от заложените в горско-стопанските планове лескултурни прегради, мерилизовани ивици и санитарни ивици. Проектната стойност на подареното заявление е на стойност 242 000 евро. Тоест ние към момента разполагаме с 5 дрона. Предприятието, които често се използват за наблюдение на горските територии, успяват да се предотвратят възникването, в смисъл разрастването на пожарите, могат да бъдат забелязвани и локализирани. И с закупуването на тези безпилотни дронове също се надявам да се подобрят нещата.
1: Съобщи инженер Елена Милева от Южноцентралното държавно предприятие. Служители открили две растения от рода на конопа с височина около 1,20 см. Насажденията са иззети, а мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случай е образувано досъдебно производство. Народната певица от смолянското село Момчиловци, Елена Кънневска, представя новия си сборник родопски песни за здраве, утеха и знание по време на фестивала Здраве и здраве, който започва тази вечер в селото. Изданието събира песни, предавани през поколенията, включително от семейството на певицата. Сборника всяка песен е с QR-код, чрез който читателите могат да чуят мелодиите и да се запознаят с автентичното родопско пеене.
0: История, която

0: историята е преживяна, която е съхранена до днес, чрез такива като мен, други, които се ровят. Аз от сборници много песнички използвах като варианти със съответното споменаване в сборника и почет към тези, които преди нас са били и са събирали. И разбира се, да дам своя малък принос това да съхраним. А в сборника бях го предвидела да бъде снотен текст и бях започнала, но се оказа, че в школите и моите деца, сегашната ми школа, нямат вече нотна грамотност, което така започна в друга посока да ми ходят мислите. Моя племенник, инженер Костадин Канев, така пригърна идеята да направим по този начин сборника с QR-код.
1: Каза народната певица от село Момчиловци Елена Каневска. През нощта времето ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде слънчево, ще духа слаб в източните райони до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса. В Кърджали-Хасково се очаква те да достигнат около 32-34 градуса, в Смолян 24 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 19 часа, представени от Мартина Дякова. Спокойна вечер с програмата на Радио Кърджали.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето.
4: Бъди успешен психолог, юрист или експерт по сигурността.
3: Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър.
4: Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Двайсет и един часа с съобщението на по-важните новини на Българското национално радио. В студиото е Марин Тенев. По искане на ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакване съдът да се произнесе още през септември, съобщава репортерът ни Мария Филева.
2: От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
3: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоконституционност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние и суспендирането на механизма за минималната работна заплата. Третото основание е ние ще преразглеждаме телковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван стажа, като говориме за месеци и години?
2: За новините, Мария Филева.
1: Еврокомисията отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Подробностите от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
4: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда

0: евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страна по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 40.

0: балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за БНР от Министерството на отбраната. Няма напрежение сред местното население в момента, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Припомням, с решение на Народното събрание Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация, пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от несъгасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладян е и пожарът на територията на Национален парк Пирин. Днес след обед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи ще останат на място през цялата нощ, за да предотвратят повторно разпространение на пламък. В Румъния правителството обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия август, заради ниското ниво на Дунав, което наложи рязко понижение в производството на електроенергия в страната. Премиерът Илия Болжан заяви, че след спирането на един от двата реактора на атомната електроцентрала в Черна вода в Букурещ и получил уверение от воюваща Украина за повишаване на вноса на електроенергия, румънските власти водят преговори и с София.
1: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украина във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
0: В Унгария най-големите промишлени предприятия съкращават драстично потреблението си на електроенергия след предупреждението, че атомната централа ПАКШ ще бъде окончателно спряна и дня вторник или в сряда. Премиерът Петър Мадиер каза днес, че централата може да остане спряна още седмици. Италия спря прилагането на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на Испания, а Франция засили граничните проверки. Така, двете страни реагираха на безконтролния наплив на десетки хиляди имигранти от Марокко в испанския анклав Селта. В отговор на критиките от Европа, испанският премиер Педро Санчес призова за силен и единен Европейски съюз. Властите обявиха тази вечер, че повече от 48 хиляди имигранти вече са се върнали обратно в Марокко. Най-малко 57 са загинали при опита си да преминат границата ден по-рано. Обратно у нас българският патриарх Даниил посрещна чудотворната икона на Пресвета Богородица Хавайска, която днес пристигна в България за поклонение в София и в страната. Иконата беше донесена от свещеник Нектарий Янксън, който е и неин пазител, както и от епископ Ириней. Иконата ще остане в София до 5 август. Чрез иконата Божията майка излива своята милост над хората, посочи българският патриарх.
2: Обичният Господа епископ Ириней на Лондон и Западна Европа на Руската православна задгранична църква. Сърдечно ви приветстваме в православна България, носейки заедно с вас неизразимото благословение на Божията майка, което се излива чрез нейната икона Хавайска, с която икона Света Богородица излива своята благодат и милост над хиляди и милиони човеци.
0: Каза българският патриарх Даниил. Спорт с Владислав Стоянов.
3: Футболистите на Славия и Локомотив София завършиха 1-1 в първи мач от третия кръг в Първа лига. След минути започва втората среща за вечерта между ЦСКА 48 и Арда. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2+1 години. Той заема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеус Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Новини извън футбола. Дуетът Рая Фурнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Вълева остана 15-ти от 19 участници. В скоковете във вода страната ни остава само с един представител Ива Ереминова, след като цвето

0: Драгомир Ереминов е получил контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черно море уведоми ръководството на Националната лига, че няма да участва. Варненският клуб не е коментирал причините за решението по същество. Очаква се програмата на първенството, което започва през октомври, да бъде променена. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба утре в 12 часа. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец, Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това е играл във Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Петър Нестеров се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клей в Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Монхамар с 6 на 3 и 7 на 5, а Нестеров над друг швед Карл Фриберг с 6 на 7, 6 на 2 и 6 на 2. В следващата фаза утре двамата срещат различни съперници.
1: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 22 градуса в Генерал Тошево до 31 във Видин и Сандански, а по Черноморието са около 23-24 градуса. В София температурата сега е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо, а утре слънчево със слаб до умерен вятър от изток – северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат около 27-29 градуса, а температурата на морската вода е 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток – северо-изток, а максималната температура на височина 1200 метра. Ще е около 26 градуса, на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя Кърджали граничен пункт Маказа в района на Момчилград. Заради катастрофа от късния следобед до сега, то временно се осъществяваше двупосочно в една лента. В 21 часа чухте обобщението на по-важните новини на Българското национално радио.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Летни нощи с Хоризонт.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт.

0: там, където лятото будува.
1: Летни нощи с Хоризонт.
2: При пожар в полето огънът се разпространява с над 300 метра в минута. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, мястото на вашите стъклени отпадъци и незагасени цигари не е сред природата. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Асен Блатечки и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на природата от пожари.
3: Българското национално радио и...
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Синева. 3 часа само българска музика.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Синева. 3 часа само българска музика.

0: 是我别想飞，是
1: Тиот мина. Синева, на вълните на радио Кърджали.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Брюксел отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Окончателно първият тур на президентските избори ще се състои на 25 октомври. Първите два американски военни самолета цистерни пристигнаха в авиобаза Безмер край Ямбол. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд от 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на мигранти в испанския анклав Сеута. Следват подробностите за тези и други новини. Поискани от ГЕРБ и Продължаваме промяната, Конституционният съд образува дело за установяване на противоконституционност на закона за държавния бюджет. Вносителите на жалбите изразиха очакването съдът да се произнесе още през септември, съобщава репортерът Мария Филева.
1: От ГЕРБ са се съсредоточили върху прекомерно високия дефицит от 5,7%, който според тях противоречи на два закона – за публичните финанси и на договора за функциониране на Европейския съюз, които ни задължават за дефицит до 3%. Двете жалби на Продължаваме промяната са концентрирани върху 4 порока, обясни Стоев Стоев.
2: Обвързването на магистратските заплати с депутатските. Това може би е най-яркият пример за противоположност в този бюджет и поставя всички магистрати под политическо влияние, суспендирането на механизма за минималната работна заплата. Третото основание е ние ще преразглеждаме телковете на хората само единствено по подозрения в прокуратурата. Последното, разбира се, е кодекса на труда. Как ще бъде изчисляван стажа, като говорим за месеци и години?
1: За новините, Мария Филева.
0: Европейската комисия отпусна на България близо 900 милиона евро по плана за възстановяване и устойчивост. Подробности от кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Днешното плащане идва след четвъртото искане на България за сума на обща стойност 1,1 милиарда евро, подадено на 2 април. Според комисията, изплатените средства отразяват напредъка на България по редица важни реформи и инвестиции. Сред тях са мерки за укрепване на принципите на правовата държава и подобряване на бизнес средата. Плащането отчита и напредък в областта на енергетиката чрез увеличаване на използването на енергия от възобновяеми източници. Сред отчетените резултати са още мерки за развитие на устойчива инфраструктура и транспорт. С извършеното плащане България е получила 68% от общия размер на средствата, отпуснати по механизма за възстановяване и устойчивост. Общият финансов ресурс за страната по него възлиза на 6,17 милиарда евро. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Енергийната помощ за

0: Предстоящия отоплителен сезон ще бъде с близо 11 евро по-висок от миналата година, съобщиха от Социалното министерство. Близо 340 000 нуждаещи се ще получат общо 321 евро и 95 цента за месеците от ноември до март по нови правила. Подробностите от репортера Цветелина Стоянова.
1: Целевата помощ ще се изплаща от Агенцията за социално подпомагане на два пъти, а не на куп за 5 студени месеци, както бе до момента. Така парите за ноември и декември ще са в размер на 128 евро 78 цента и ще се изплатят до края на месеца, следващ този, в който е издадена заповедта за отпускане. Вторият транш от помощта ще е за януари, февруари и марта година на стойност 193 евро 17 цента и ще се плати до 31 януари. Право на парите имат хора и семейства със средномесечен доход за 6 месеца, предхождащи този на подаване на заявлението, който е не по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление на отделните категории. Заявления се подават до 31 октомври на място в дирекциите социално подпомагане чрез пощенски оператор, чрез имейл или с електронна услуга с квалифициран електронен подпис. За новините Цветелина Стоянова.
0: Природният газ поскъпва с 4,5% през август. Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена от 39 евро и 43 цента за мегават час без такси и налози. Изборите за президент ще бъдат на 25 октомври, реши Народното събрание. Ако има балотаж, той ще бъде на 1 ноември. По конституция президентските избори биват насрочвани от парламента. Първите два от американските военни самолети цистерни са кацнали в авиобаза Безмер край Ямбол, съобщиха за Българското национално радио от Министерството на отбраната. Няма напрежение сред местното население в момента, съобщи кореспондентът ни Даниела Костова. Припомням, с решение на Народното събрание Съединените щати ще могат да разположат във въпросната база общо 8 такива машини. Премиерът Румен Радев увери, че България няма да участва в преки бойни действия срещу Иран и че американските летящи цистерни ще бъдат използвани за дозареждане извън българското въздушно пространство. Локализирани са пожарите край селата Крум и Вълче поле в Хасковска област, съобщиха от областната администрация. По първоначална информация пожарът край Крум в община Димитровград е тръгнал от паркинг край магистрала Марица от незагасена цигара. От областната управа апелират хората да бъдат изключително внимателни в пожароопасния летен сезон. Овладян е и пожарът на територията на национален парк Пирин. Вчера следобед в гасенето се включи и транспортен хеликоптер. Дежурни екипи ще останат на място през цялата нощ, за да предотвратят повторно разпространение на пламъците. 8 души са ранени при земетресението с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер, което разлюля района на Неапол с нощи. Има и щети по някои сгради. Епицентърът е в Подсуоли в непосредствена близост до града и във вулканична зона. До момента са регистрирани 10 вторични труса, най-силните от които е с магнитуд 3,8 по Рихтер, предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
2: Това е най-силният трус, регистриран в района на Неапол от 40 години насам. Епицентърът е при Подсуоли във вулканичната част в Легрейски полета на 2 км и половина дълбочина. Щетите са най-много там, спаднали корнизи, мазилки с повредени от това коли. Има прекъсване и на електроенергията. Стена е затрупала железопътната линия. Движението на влаковете в района е прекъснато, което ще се отрази на целия ЖП трафик в Италия. Хората споделят за медиите, че стените на жилищата им започнали да скърцат, мебели и полилей се движели. Оплахата е голяма и в Неапол, където хората също излязаха по улиците. Там е спряно метрото като мярка за сигурност. От Италия, Елена Шиханова.
0: В Румъния правителството обяви състояние на повишена готовност на национално ниво в енергийния сектор за целия месец август заради ниското ниво на Дунав, което наложи рязко понижение в производството на електроенергия в страната. Премиерът Илия Боложан заяви, че след спирането на единия от двата реактора на атомната електроцентрала в Черна вода, Букурещ е получил уверение от воюваща Украина за повишаване на вноса на електроенергия. Румънските власти водят преговори и с София.
3: Компаниите Транселектрика и Нуклеар Електрика ще преговарят тези дни за извънредна подкрепа от Украина във вечерните часове. Водим преговори с България и Гърция, така че да подсигурим максимално вътрешното потребление на ток.
0: Заяви Боложан. В Унгария най-големите промишлени предприятия съкращават драстично потреблението си на електроенергия след предупреждението, че атомната централа ПАКШ ще бъде окончателно спряна и дня вторник или в сряда.

0: Премиерът Петър Мадяр каза вчера, че централата може да остане спряна още седмици. Ирландското председателство на Евросъюза ще свика днес заседание на механизма за интегрирано политическо реагиране при кризи заради масовото навлизане на имигранти в испанския анклав Сеута. Министърът на правосъдието и миграцията на Ирландия Джим О'Калахан е разговарял по темата с испанския си колега Фернандо Гранде Марласка и е получил уверението, че към момента няма по-нататъчно придвижване на имигранти от Сеута към европейския континент или други страни членки. В понеделник пък ще бъде свикана и среща на постоянните представители на страните членки, за да се оцени развитието на ситуацията и да се улесни координацията. По-рано Италия спря прилагането на шенгенските правила за свободно преминаване по отношение на Испания, а Франция засили граничните проверки. Така двете страни реагираха на безконтролния наплив на десетки хиляди имигранти от Марокко в испанския анклав Сеута. В отговор на критиките от Европа, испанският премьер Педро Санчес призова за силен и единен Европейски съюз. Властите обявиха тази вечер, че повече от 48 000 мигранти вече са се върнали обратно в Марокко. Най-малко 57 са загинали при опита си да преминат границата ден по-рано. Американският държавен департамент обвини правителството на Испания в предумишлени усилия за улесняване на масова нелегална имиграция в Европа. Повод за това беше масовото нахлуване на имигранти в испанския анклав Сеута от съседно Марокко. Вице-президентът Джей Ди Ванс заговори за инвазия на Запада, станала възможна по думите му заради радикалната глобалистка политика на левицата. Президентът Доналд Тръмп свърза събитията в Сеута с предстоящите на есен избори за Конгрес в Съединените щати.
1: Видях какво се случи в Испания вчера. Гледах катастрофата, която се случи. Изглежда като нашествие от стотици хиляди хора. Същото ще се случи и на нас, ако републиканците не бъдат избрани. Само, че ще е още по-зле, защото нашата граница е много по-широка и е много по-лесно достъпна.
0: По последни допитвания, популярността на Тръмп в САЩ е спаднала почти до 30%. Демократите се надяват да се възползват от това, за да си върнат поне частично контрола върху Конгреса в предстоящите междинни избори. Съединените щати не са позволили на Украина да произвежда прехващачи за антибалистичните системи Patriot, заяви президентът Доналд Тръмп.
1: Никой друг няма тези способности. Тези оръжия са невероятни. Трябва да сме много внимателни, когато разрешаваме на някого да ги произвежда. Не сме дали още съгласие, водим разговори. Не мисля, че някога ще се случи, но същите хора, на които даваме тези технологии, могат един ден да се обърнат срещу нас.
0: Думите на Тръмп тази вечер са в противоречие с казаното от самия него по-рано този месец. На срещата на върха на НАТО в Анкара на 8 юли, американският президент заяви публично, че Киев ще получи желаните лицензи за Patriot. Това остава най-важният приоритет за Украина, докато руските ракетни нападения не отслабват, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски. Той е разговарял вчера с вице-президента Джей Ди Ванс по тази тема, както и за последиците от войната на Русия върху глобалните пазари. Спортните новини обобщава Владислав Стоянов.
2: Резултатите от първите два мача от третия кръг във футболния ни шампионат. Славия, Локомотив София 1-1 и ЦСКА 48 Арда 2-1. Днес са следващите от 19 часа Левски Септември София и от 21.15 Ботев Пловдив Черно море, който ще предаваме по програма Хоризонт. Спартак Варна официално назначи Ясен Петров за треньор за 2+1 години. Той заема поста на напусналия преди дни Гьоко Хаджиевски. За последно Петров водеше Добруджа, който изпадна от елита. В миналото е бил и селекционер на националния отбор на България. Локомотив Пловдив се подсили с трети играч, 25-годишния бразилски защитник Матеос Брито. Договорът е за 2 години, а за последно Брито игра в трета дивизия на Португалия. Новини извън футбола. Дуетът Рая Форнаджиева и Лора Жейнова завърши на предпоследното 17-то място в квалификациите на волната програма по артистично плуване на Европейското първенство по плувни спортове в Париж. В финалите на техническата програма дуетът Жейнова и Мария Вълева остана 15-ти от общо 19 участници. Пак в техническата програма, но в индивидуалната надпревара при мъжете, Димитър Исаев взе последното 8-мо място. В скоковете във вода страната ни остава само с един представител, Ива Ереминова, след като Цветомир Ереминов получи контузия и пропуска състезанията. Клубовете през новия сезон в мъжкото ни волейболно първенство ще останат 11, след като Черно море уведоми ръководството на Националната лига, че отказва участие. Варненският клуб не е коментирал причините за

0: решението по същество. Очаква се програмата на първенството, което започва през октомври, да бъде променена. А волейболната ни федерация съобщи, че ще пусне допълнителни над 2000 билета за мачовете на нашите национали за европейското първенство, на което сме съдомакини. Те ще бъдат в продажба днес в 12 часа. Баскетболният вице-шампион Локомотив Пловдив се подсили с още един американец, Сайклон Джеймисън. 28-годишният център идва от австрийския Флайерс Велс, а преди това играл във Великобритания, Финландия и Португалия. Националите на България Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за полуфиналите на тенис турнира на Клеев Гентофте, Дания, с награден фонд 30 000 долара. Иванов се наложи над Патрик Мунхамар с 6-3 и 7-5, а Несторов над друг швед Карл Фриберг с 6-7, 6-2 и 6-2. В следващата фаза днес двамата срещат различни съперници.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Ралена Димитрова. Здравейте!
2: Здравейте! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 17-18 градуса в североизточните райони до около 26 в крайните югозападни. По Черноморието са от 21 градуса във Варна до 24 в Ахтопол. В София температурата сега е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 60%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, през нощта слабо ще се повиши. През нощта ще е ясно и почти тихо, а през деня слънчево със слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат предимно между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса. Температурата на морската вода е около 24-25 градуса. В планините вятърът ще е умерен от изток

0: посока североизток, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В края на бюлетина ето отново по-важното в него.
2: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
3: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
4: Какво се случи през изминалия ден?
5: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
6: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
7: Метроном, останете информирани.
8: Сега, вижте, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
9: Не може да отделите толкова пари.
8: Не може.
7: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
10: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
2: Метроном. Останете информирани.
11: 8 акта за установяване на административни нарушения, свързани с предизвикването на пожари, са съставили през юни служителите на Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали. Издадените наказателни постановления са 3 до момента, 5 са в процес на издаване, оповести пред журналисти директорът на пожарната, комисар Николай Кирилов. Той припомни, че глобите за предизвикване на пожар са от 100 до 1000 евро за физически и от 250 до 2500 евро за юридически лица. От началото на годината до сега в област Кърджали са възникнали 164 пожара. Един човек е загинал, двама са пострадали. Основната причина за избухване на огнената стихия остава човешката небрежност при боравене с открит огън. Пожарникарите вече са оборудвани с нова техника, получена по линия на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси». Снабдени са с 2 дрона с термокамери, има и обучени хора да работят с тях. В общините Кирково и Черноочене ще бъдат доставени високопроходими автомобили. Подробностите слушаме от директора на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Кърджали, комисар Николай Кирилов.
12: След периодите на тези обилни валежи от дъжд, самата тревна растителност доста избуя и с повишаването на температурите започна вече в по-голямата си част вече да изсъхва. Почти е изсъхнала. Следствие на което тази изсъхнала суха маса се превръща в доста сериозна опасност за и предпоставки за възникването на пожари. Ситуацията допълнително се влошава и от огромния брой неподдържани и пустеещи територии, изоставени земеделски земи, необработваеми терени и обрасли пътища. Липсата на почистване на сухите треви и храсти в тези зони създава допълнителна предпоставка за бързото разпространение на пожарите и оттам се затруднява и самото владяване на евентуални стихии. Все по-високите температури и предстоящата гореща вълна, която се очаква през месец август, увеличава риска от пожари. Това обаче не трябва да ни успокоя особено. Очакваме през следващите месеци броя на пожарите и тяхната сложност да се усложни, но нямаме основание да сме спокойни, но е по-добре сравнено с миналата година. Във връзка с пожароопасния сезон, от началото на месец юни до момента Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението има съставени 8 акта за установяване на административни нарушения на нарушители, които са предизвикали и са извършили запалвания. Към момента са издадени 3 наказателни постановления, останалите 5 са в процес на издаване. Глобите съответно са от 100 до 1000 евро за физически лица, от 250 до 2500 евро е за юридически лица, за допусналите запалване и изгаряне. Тази дейност ще продължи и за в бъдеще, говорим за административно-наказателната дейност. Друго, което искам така да отбележа, по оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», 2021-2027 година, Регионалната дирекция е кандидатства по тази програма и тя е бенефициент и 7-те общини

че ни са партньори към тази програма. Общата стойност на тази програма, която дава възможност да бъдат закупени уреди, техника и оборудване за справяне с кризисни ситуации, е на стойност 205 440 евро и 57 евроцента, от които 90 509 евро и 90 евроцента са за регионалната дирекция пожарна безопасност, а останалите са разпределени по съответните общини. Към момента регионалната дирекция получи част от това оборудване. Разполагаме вече и с два броя дронове, с градени термокамери, които ще ни помогнат доста при самото криване на пожара, пътища за ограничаването на съответния пожар, което ще ни спести доста време и ресурс, и оттам ще ни даде възможност за по-бърза реакция. Имаме вече обучени наши колеги, оператори на тези безпилотни летателни средства. Освен тези дронове, ще получим като оборудване мотопомпи, ранцеви пожарогасители, техника за рязане с една ръка, моторни трони, кръстачки, термокамери отделно, платформи за доставка на малогабаритна техника. А общините Кирково и Черночине на места те ще получат високопроходими автомобили пикап, които ще бъдат ползвани също за овладяване на такива кризни ситуации. И една кратка статистическа информация искам така да ви запозная. От началото на годината до момента на територията на област Кърджали имаме възникнали 620 произшествия при 546 за 2025 година. Тоест имаме намаление с 12%. От тези произшествия пожарите за тези 7 месеца почти са 164 през 26-та при 253 за 25-та. Тук имаме при пожарите 35% намаление. За този период, отчетния период, имаме за съжаление един загинал и двама пострадали при пожари. За аналогичния период на 25-та година имаме трима загинали и 7 пострадали.

отрасли при пожарите водеше дело на произшествията в жилищно стопанство, като заемат 46,62% от общия брой пожари, следвани от пожарите в отрасъл селско стопанство, нареждайки се с 18,40%. Както каза госпожа Стоянова, от началото на годината до момента нямаме възникнали пожари в отрасъл горско стопанство, като за сравнение през 25-та техният брой е бил 13 броя. По причини на възникване при пожарите, водеща причина е небрежността при броянското итоган от човешкия фактор и заема 37,19%, следвано от неправилно ползване на отоплително уреди и след това се нареждат пожарите от късно съединение. За сравнение през аналогичния период на 25-та, пак отново причината небрежност е била водеща с 47,53%, следвано от късно съединение и неправилно ползване на отоплителни уреди. На територията на област Кърджали имаме сформирани доброволни формирования, които са към общините, и в 7-те общини вече имаме такива формирования, които формирования са оборудвани с лични предпазни средства и са в готовност да бъдат използвани. Самите доброволци са преминали първоначалния основен курс на обучение и периодично им се провеждат такива поддържащи обучения съвместно с нашите служители по места от районните служби пожарна безопасност и защита на населението. Смея да твърдя, в годините назад, които сме били, самата организация и взаимодействието между институциите е на много добро ниво. Говорим при възникване на пожари и кризисни други ситуации. Така че винаги сме получавали необходимата помощ, както от общини, от регионална дирекция по горите, областна администрация, държавните горски стопанства. Винаги са били рамо до рамо с нас и сме се справили винаги в такива обхвати и площи, които да, имаме нанесени материални щети, но те са по-малки в сравнение с други области в страната. Другото, което искам да отбележа, през тази година по разпореждане на нашата главна дирекция ежемесечно подаваме информация за почистените сервитути на пътищата от републиканската пътна мрежа и от общинската пътна мрежа, както и сервитутите под елпроводите. Виждате, на места вече тези сервитути са почистени, но има още, които трябва да бъдат почистени. Come on.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Сега мой събеседник е Здравко Тодоров, който е бивш областен управител на Кърджали и който продължава една тема за спорта, която не е от вчера, не е от петък за понеделник. Здравейте, господин Тодоров.
7: Здравейте и благодаря, че се интересувате от темата.
6: Вие атакувахте като областен управител общинска наредба, свързана с цените за наем на спортни зали, игрища от спортните клубове. Може ли да припомните сюжета и да кажем изхода от него?
7: Да, ще ви обясня, но нека първо да направим разграничение, защото да стане ясно. Значи има отделна наредба за спортните обекти, общинските. Тук говорим за наредбата, която е за ползване на физкултурни салони, спортни игрища и учебни зали на училищата, на общинските училища. Просто наредбата за спортните бази е различна. И до някъде оттам е да и големия проблем. Сега наредбата е относно ценообразуването. Там члена, който отпадна в съда, е относно ценообразуването и актуализация на цени. Значи първо това ценообразуване за първи път сега е вкарано. В тази наредба, по този начин, по часово и на квадратен метър да се заплаща. Зависимост от това, дали физкултурен салон, учебна зала или игрище. Сега, нека да ви дам пример, за да обясня за какво става въпрос. Ако аз или вие, или просто една група хора иска да наемат физкултурен салон, да, то е естествено, че трябва да в наредбата добре да е уредено начина, по който се наема. Нали, общината добре е решила да защити икономическия интерес на общината и трябва да се заплаща наем. Но аз тук искам да се спра конкретно на спортните клубове. И основно това са деца, които спортуват. Сега, това са клубове, които са регистрирани като дружества с нестопанска цел. И да обясня, че това са дружества, които не генерират печалба и не разпределят печалба. И затова трябва да правим разлика. В случая тази наредба не прави тази разлика и приравнява спортните клубове на всички останали, което не мисля, че е правилно.
6: С професионални

0: те, които генерират печалба.
1: Точно така. И още повече, че тези клубове са регистрирани в федерации, те представят града на състезания, вътрешни, международни и така нататък. Не е проблема, че този член от наредбата падна. Въпросът е генерално да се реши проблема и даже да се улеснят клубовете, специално за спортните клубове, които са регистрирани по този начин, да наемат. Защото не може да ги приравняваме на търговска дейност. Разбирате ли, не е търговска дейност да един клуб да наеме физкултурен салон. Това не е търговска дейност.
0: Да, някои от тях едва успяват да осигурят минимално заплащане на треньорите. Ясно ми е това. Кажете, тази цена е непосилна, но какви са аргументите на съда, че няма мотиви за това ценообразуване?
1: Ами, значи, общината се позовава на актуализация на цени, че цени не са променени от 2019 година. Само, че за първи път се въвежда почасово плащане сега те първа с тази наредба, която е приета, тази промяна в наредбата, която е приета декември месец за 2025-та. И това е, че цените не са съобразени с това, че те са за социални, здравни, ако щете, и спортни нужди на населението, на гражданите на Кърджали. Нали, не са съобразени с това нещо. Аз разбирам напълно общината, че иска да се защити интереса и е нормално, нали, да всичко да се.
0: Да.
1: Да се плаща по нормален път, нали, на реални цени. Само, че точно наредбата трябва да направи разграничение и да има изключение за детските спортни клубове, които са регистрирани. Още повече, че нали имаме закон за физическо възпитание за спорта, който също стимулира точно регистрираните спортни клубове и им се дава някакво предимство. Просто аз и предложението ми е, моето предложение е просто леки корекции да се нанесат и да може да има някакво предимство на клуба, защото сега с тази наредба те трябва да се явяват на търг. Разбирате ли колко нелепо е да караме детски спортен клуб да се явява на търг?
0: Разбирам.
1: За да наеме даден физкултурен салон.
0: Това друго, решение на съда окончателно ли е? Решението на
1: съда? Да, сега, решението не е окончателно, може да бъде обжалвано. Мисля, че срока изтича сега тези дни, 14-дневния, в края на месеца или в началото на следващия. Сега, тук искам да кажа, че имам индикации от кмета, даже проведах неофициален разговор с него, че решението няма да бъде обжалвано, наясно е с проблематиката и има желание от негова страна тази наредба действително да се промени и да стане по-приемлива за всички, основно за децата и за спортните клубове.
0: Ще е чудесно, ако има такова съгласие в интерес на децата и клубовете. И още една тема, свързана с спортните игрища, тя е вече различна, за това, че дворовете на училищата са затворени и примерно през лятната ваканция, вечер или рано сутрин, децата няма възможност да играят. Аз разбирам директорите, които се притесняват за състоянието на игрищата, за баскетболните кошове, но какво може да се промени?
1: Ами да ви кажа, аз направих малко проучване, също съм, нали, ангажиран с тази тема, защото лично съм присъствал и съм виждал как майки с малки деца и с колички дори прескачат през оградата и прекарват количките през оградите, за да влезат в дворовете. Знаете какъв е недостига и въобще, нали, на площадки в града, дали за малки деца, дали за по-големи, дали за разходки на майки с деца. Единственият възможен вариант е да се отворят дворовете на училищата. Тя някои от директорите съдействат и са го направили това нещо. Но тук също имам предложение как генерално да се реши с една заповед на кмета да се регламентират часовете и дните, когато може да се влиза вътре. След учебно време, по време на ваканции, да се регламентира някаква часова зона и за уикендите, и за дните, когато, примерно, през ваканциите и така нататък. Но желанието ми е действително дворовете да се отворят, защото знам, че има училища, които го правят това, а има училища, които не ги правят. За пример, да ви кажа, квартал Възрожденци, там нямаме парк, нямаме малко са детските площадки въобще и там в момента дори двора е заключен и няма никакъв достъп до там. И желанието ми е това със

0: една заповед на кмета може да бъде променено. Пак ви казвам, аз не искам тук, нали, да, как да кажа, да влизам в някакъв конфликт. Просто давам предложение и мисля, че има разбиране и желание от страна на кмета нещата да се променят, защото всички сме тук родители и живеем в този град. Едва ли някой иска да се възпрепятства достъпа до площадките и до игрищата.
1: Добре, господин Тодоров, благодаря ви за този разговор. Ние ще го продължим, ще проследим по-нататък какви промени ще бъдат направени в наредбата. Да, разбира се.
0: Спортуването. Сега аз пак искам да кажа, общината има много хубава наредба за спорта и за подпомагането на клубовете. Между другото, това също искам да го подчертая. Значи, при регистриране около 30 спортни клуба, общината подпомага близо 22 спортни клуба, което е страхотно и е похвално. Нали? Но същевременно пък спортната база, която е общинската спортна база, на града не достига. Тя се, просто обектите се броят на пръстите на едната ръка. И оттам идва целият проблем, че голяма част от клубовете просто няма къде да тренират, освен да търсят физкултурните салони. И там вече опираме до възможностите и съдействието и на директорите, а сега случай и на общината. Просто молбата ми е да бъде улеснен достъп до физкултурните салони.
1: Да. Още веднъж благодаря. Чухте Здравко Тодоров, бивш областен управител на Кърджали, за физкултурните салони, за спортните клубове, за игрищата в дворовете на училищата.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Само 9 са пожарите от началото на годината на територията на Южно-централно държавно предприятие Смолян, което обхваща териториите на 4 области – Кърджали, Пловдив, Пазарджик и Смолян, съобщи инженер Елена Милева от държавното предприятие. Тя акцентира на техниката, с която разполагат, а именно до момента са закупени 5 дрона с термокамери. Обособени са 115 противопожарни депа, 52 специализирани групи за гасене на пожари с 531 служители. Горските от Южно-централно държавно предприятие Смолян разполагат и с 37 високопроходими автомобила, както и с техника, с която бързо да прочистват пътища за достигане и локализиране на пожари в горски територии. Очакват да бъдат закупени още 8 дрона. Повече нека чуем от инженер Елена Милева от Южно-централно държавно предприятие Смолян.
2: Южно-централно държавно предприятие Смолян обхваща територии на 4 административни области – Кърджали, Пазарджик, Пловдив и Смолян. От началото на годината възникналите горски пожари са 9 на брой общо за територията на цялото предприятие, като за щастие, както разбрахте, в област Кърджали нямаме регистриран нито един пожар. За същия период от

0: Миналата година тези горски пожари са били 48 на брой. Основната причина за възникването, както вече разбрахте, това е безотговорността на хората основно. И в допълнение на цялата информация, само ще са за някои неща ще ви зачита. Поделенията на Южно-Централно държавно предприятие има оборудвани 115 броя противопожарни депа с нарочни заповеди на директорите, са обособени 52 броя специализирани групи за гасение на горски пожари с общо 531 служителя в тях. Предприятието към момента разполага с 5 броя дронове за наблюдение на горските територии, както и с 37 броя високопроходими автомобили, оборудвани с моторна помпа за първоначална атака при възникване на горските пожари, което се оказва доста ефективно и при бърза реакция пожарите биват овладявани. В последното десетилетие в териториалните поделения на ЮЦДП бяха закупени и доставени 30 броя комбинирани багер товарачи JCB, 11 броя булдозера и 19 броя камиони самосвали, които се използват за поддържане и ремонт на горските пътища. С тази ново закупена техника ще бъде възможно по най-бързия начин да се отварят и ремонтират затворени за преминаване горски пътища, като това ще спомогне за преминаване на противопожарните автомобили и друга специализирана техника при възникване на пожари. В кампанията за превенция на горските пожари, безотговорността е най-опасната искра, горските педагози от териториалните поделения на ЮЦДП работят много активно и провеждат съвместни дейности и събития с учебни заведения, детски градини, общини, читалища и други. Част от проявите са съвместни с регионалните дирекции по горите и регионалните служби пожарна безопасност и защита на населението. От началото на годината са реализирани 38 такива съвместни инициативи, в които са взели участие 905 деца. Южно-Централно държавно предприятие е подало заявление по мярка от плана за стратегическия план за развитие на земеделските и селските райони на Република България за период 2023-2027. В това заявление планирано да бъдат закупени 8 броя безпилотни летателни апарати, оборудвани с термокамери, както и средства за изпълнението на част от заложените в горско-стопанските планове лескултурни прегради, минерализовани ивици и санитарни ивици. Проектната стойност на подареното заявление е на стойност 242 000 евро. Тоест ние към момента разполагаме с 5 дрона. Предприятието, които често се използват за наблюдение на горските територии, успяват да се предотвратят възникването, в смисъл разрастването на пожарите, могат да бъдат забелязвани и локализирани. И с закупуването на тези безпилотни дронове също се надявам да се подобрят нещата.
1: Чухте инженер Елена Милева от Южно-Централно държавно предприятие Смолян.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нощният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?

0: Астроном. Останете информирани.
1: Сега в студиото при мен е колегата на Хит Дуго. Той се върна преди малко от Перперикон, където професор Николай Овчаров съобщи за едни нови открития. Здравей на Хит!
2: Здравей, Петя! Здравейте на нашите слушатели!
1: Какво може да кажем?
2: Преди малко се завърнахме от Перперикон. Ръководителят на разкопките Овчаров каза, че в горния сектор постепенно се очертава селище от 8 век, подобно на най-вече известната махала на хобитите. До момента на повърхността ясно личат останките на най-малко 10 средновековни жилища, изградени върху руините на по-стари антични и късноантични сгради. Обаче най-значимото откритие е новата гробница, разположена край главния път, водещ към Акропола. Според Овчаров, мавзолеят е с диаметър близо 8 метра и има вход, ориентиран на изток. Запазен е каменният прак за двукрила дървена врата, а конструкцията свидетелства, че сградата първоначално е била покрита с купол и кирамиден покрив. Но нека да чуем подробности от самия професор Овчаров.
3: Началото на разкопките, мога да кажа, че нещата върват много добре. Разкриваме секторите, двата сектора, които сме започнали. За единия специално ще говоря, защото това е новата 11-та ротонда, която излиза, но първо ще започна от горния, ето ги там, в който още сме доста високо, но вече почва да се очертава селище от 13 век, подобно на махалата, която разкрихме по-нагоре, тая прочутата махала на хобитите. Тоест, отново ще имаме концентрация на жилища от 13 век, направени в руините на по-древните храмове и сгради въобще от античната и късноантичната епоха. Това е за сега за този сектор. Още те първа, нали, ще се такова, но най-малко 10 жилища се видиме вече, нали, на повърхността. Сега, в другия сектор, който е тук до нас, разкрихме поредният мавзолей от късноримската епоха. Само ще припомня, нали, за какво става дума, че още от 20-та година насам започнаха да излизат край главния път, водещ към Акропола на Перперикон, мавзолеи на богатите граждани от 3-5 даже век, защото той захваща и християнския период, както се оказва, които са били разположени именно край тая главна артерия, край главния път. 20-та година излезе първия мазолей, от тогава на сега вече имаме 11 фиксирани до този момент. Със сигурност ще има още, даже, нали, от въздуха се виждат, но няма да ги броим още тях, не са разкрити. 11 са тези, които имаме проучени. Някои се хванат и само последите в скалите, но по-голямата част имат и зидове от тях. С много добри, добра изработка, масивни каменни блокове, нали, направени. Два от тези, говоря за от предишните години, са с колонки пред тях, с оформени входове. Всички гледат на изток, между другото, където е минал всъщност пътя, т.е. към пътя, който е водил към Акропола. Новият мавзолей е с диаметър 7,80, значи 8 метра, грубо казано, с вход също на изток. Той няма колони, но пък за сметка на това е много добре оформен входа с прак, напълно запазен прак, си го видите сега след малко, за двукрила врата. Значи затварял се с двукрила дървена врата. Сега, върху него, както и в другите случаи, вече в по-късните периоди, по-специално през 13 век, са построени средновековни къщи, които няма да ги видите, защото сега съм ги махнал вече, използвайки камъка, камъните от зидовете на мазолея. По тая причина значителна част от него е унищожена, но все пак имаме достатъчно запазено, за да може да го видим като реконструкция. Както всички останали, той вероятно е бил с купол, от който намираме множество керемиди и римски керемиди и тухли. Тоест, нагоре той се е затварял с керемиди с керемиден покрив. За съжаление, пак не може да кажем нищо за вътрешността, просто всичките мавзолеи

и са били използвани през средновековния период, за да се правят къщи от тях. Но това, което имаме плюс храма на Слънцето от миналата година, пак на ротонда голяма, ни показва още един штрих от Арея Сакра, както сме го нарекли, знаете, доцент Здравко Димитров, и между другото непрекъснато покрива това име с храмовете, 6 храма до този момент и вече, както виждаме, 11 мазолея. Имайте предвид, че мазолея, по принцип, ние ги наричаме така, става дума за погребални съоръжения, които са своеобразни храмове, реално погледнато, в този смисъл, че това са били там се полагани останките на видни граждани и е било нещо като място за него поклонение към този човек. Така че нека да си го представим пътя, който е отивал нагоре и навсякъде подредени тези, въздуха се виждат много хубаво, тези структури. Айде ще ви кажа само някои думи, че в България няма аналогия това нещо до този момент, нали, такова струпване на мазолеи и то особено с кръгла форма. Има няколко изправоъгълни, но преобладаващата е кръглата форма. Аналогиите, които може да правим, са от други части на Римската империя. По-специално, вече съм го казвал многократно, основните пътища край Рим, край

Вие Вечеград, нали, вие Апия, вие Пренестина, вие Тибуртина, край който са подредени мавзолеите на най-видните граждани. Сега, има си отделни некрополи за по-простия народ, както и тук има, нали, край микроезовира. Това са специално мавзолеите на най-видни граждани. Те места са се купували, са се вземали с специални привилегии и така нататък. Няма никакво съмнение. Та там имаме подобни, най-близките аналогии си именно от Рим. Както и от някои други градове в Испания, в Италия. Напоследък излязоха два интересни мавзолея миналата година в Албания, пак край един римски град. Тоест, тук таме се появяват тези неща. Но, на този етап, поне това, което мога да кажа, сега може да съм пропуснал, нали, нещо, но според мен няма никъде друга такава голяма концентрация на ротонди в цялата Римска империя, както тук на Преперико. Защо това е така? Казвам ви най-сериозно, не мога още да отговоря. И друг път съм споменал, че не сме очаквали нещо подобно да се случи. Тук буквално всяко нещо е изненада. Между другото, тази година също очакваме още и храмове, имаме една данни за това нещо, не искам да говоря още за него, в секторите, в които работим. Говорим за периода, нали, разбрахте ме периода, кой е 3-5 век, няма още казвам. Да, тоест, късно римския период, късно, между другото, не са много монетите, но има достатъчно, имаме монети от 3-4 век, т.е. от момента на строителството и естествено, вече от по-късната там средновековните периоди нататък. Така че това е, което имаме на този етап. Още един прекрасен мавзолей от това време. Сега, само да ви кажа, да, разбира се. Може би ще ви стават много вече 11 мавзолея. Помня каква радост беше 20-та година, като излезе първия, сега става вече ежедневие, но в края на краищата наистина се оказва, че ние имаме некропол, какъвто по всяка вероятност, мога да го кажа, нали, това нещо не съществува никъде, поне открит до сега в Римската империя.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Илияна Йотова вече има подкрепата на БСП и на Прогресивна България за президентските избори, но малцина знаят, че първата номинация идва от БСП в Кърджали още през октомври 2025 година. По темата сега разговаряме с общинския лидер на партията Милко Багдасаров. Здравейте, господин Багдасаров.
7: Здравейте.
6: Казахте, че БСП Кърджали първа номинира Илияна Йотова още през октомври 2025 година. Тя вече получи, както казах, подкрепата и на БСП, и на Прогресивна България. Очаквахте ли толкова широка политическа подкрепа?
7: Мисля, че тя е нормална. Още повече, че като знаем коя е Илияна Йотова, един политик с доказан държавнически опит, с своята последователност, със своя висок обществен авторитет, мисля, че напълно заслужава това нещо. И аз съм убеден, че след президентските избори през месец октомври българският президент отново ще се казва Илияна Йотова, както в момента.
6: А според вас какъв сигнал към обществото дава фактът, че две различни политически сили застават зад една кандидатура?
7: Вижте сега, ние трябва да направим малко по-дълбок анализ в тази ситуация, защото Илияна Йотова в случая, въпреки че е официално подкрепена от Българската социалистическа партия, вече е официално подкрепена от Прогресивна България, все пак тя е един политик, който с своите качества и с своето поведение показва, че заслужава това не само номинацията, и аз още един път казвам убеденост, че тя ще бъде следващия президент. Най-малко, защото не е формално партийна кандидатура. Тя не е издигната формално. Тя е издигната на базата на своите качества, на базата на всичко това, което показа през последните 10 години. И не само 10 години. Аз мисля, че след решението на изпълнителното бюро на 27-ми юли, председателя на БСП Крум Зарков в своето интервю след заседанието на изпълнителното бюро, освен че ме определи като един от най-подготвените политици в България, каза, че Илияна Йотова е един човек, който никога не е предавал БСП. Естествено и БСП няма да предаде, а това означава все пак една ясен сигнал към всички леви хора в България, към всички ляво мислещи хора, всички, които искат все пак социалната база, социалната основа на всяко едно управление да бъде свързано с тях.
6: Да, и аз се натъкнах на това изказване на председателя на партията на Крум Зарков, който казва, че Илияна Йотова винаги е била вярна на БСП и си е кадър на БСП и все пак получи подкрепа на Прогресивна България, тъй като знаем, беше вице-президент.

0: с президента, който в момента е премиер и лидер на Прогресивна България, Румен Радев.
1: Да, интересен нюанс все пак. Нали, нашата днешната ситуация е доста по-различна обаче през 21-а, когато БСП подкрепи тандема Радев Йотова, издигнат, нали, тогава като с, пак с инициативен комитет, но тук има една съществена промяна. Вие виждате, че вече има собствен политически проект президент, бившия президент Радев, то няма бивш президент, между другото, Румен Радев, Прогресивна България, но ние в крайна сметка от доста сигнали дадахме през тези години, а и тръгването от Кържали на кандидатурата беше свързана с вашето радио, между другото, и с това, че там в едно интервю, в вижданията ми, моите, специално като председател на Българската социалистическа партия в Кържали, беше, че място на БСП е в една коалиция с създадена от президента Радев и естествената връзка на всичко това е издигането на кандидатурата на Илияна Йотова. И тогава се взе решението на областния съвет на, и на общински, на областния съвет на БСП да предложим още през октомври Илияна Йотова като кандидатура за президентските избори. И сега е малко по-различно, но мисля, че так може да служи като основа за много по-широка политическа работа и в рамките на БСП, и в рамките на Прогресивна България. Още повече, че ви знаете, там са много наши приятели, много хора свързани с Българската социалистическа партия, с левите идеи и профила на Прогресивна България. Център ляво, ляво-центристка организация, политическа. Надявам се в контекста на всичко това, периода преди президентските избори, по време на президентските избори, а защо не след това партнирането да даде своя положителен резултат.
0: А има ли вече разговори за съвместна кампания между БСП и Прогресивна България в подкрепа на Илияна Йотова? На местно ниво?
1: На местно ниво не е. Доколкото знам и на централно равнище още не е говорено за съвместна кампания, но тя предстои да се случи. Тя няма как да не се случи. Още повече, че тая конфигурация с БСП и политическата формация застанали един за на Радев, застанали един за друг за Йотова, това са неща, които са важни както за БСП, така и за Прогресивна България. Защото тук това ще позволи най-напред на БСП да запази своята политическа идентичност, най-малкото всички знаете, Йотова е дългогодишен кадър на БСП и партията за нас, тя е нашия човек, а не просто кандидат на проекта на Радев, но пък същото време свързана с Румен Радев в годините, няма как да не търсим обща дейност, предстояща обща политическа дейност. И ние в крайна сметка и бягаме от конфронтация нашето виждане, нашето бъдеще, че същевременно трябва да се разтваря и проекта на Радев и БСП да се разтваряме едно към друго, за да се търси резултат в българската политика.
0: И е нормално да работите заедно, тъй като все е пак вие кандидата, нали, който подкрепяте. Каква ще бъде всъщност ролята на БСП в Кърджали в предизборната кампания?
1: Еми, БСП, както в предишните кампании, и първата през 2016 с президент Румен Радев и Илияна, и втората пак с тях като двойка, естествено, че ще работим за тях. Вие знаете, че последните 10 години ай в моя лице винаги са имали много сериозна подкрепа, не само като партийна функция, и като хора, които, като общественици, които могат да влияят с позициите си и с мнението си за тези хора. Те са държавници. В смисъл, че Илияна Йотова няма колко повече от това, което до момента казах, да я коментираме. Тя е заслужил човек, тя е достоен, тя винаги е защитавала и националния интерес, и и социалната справедливост, всичко, което в крайна сметка

0: престегли и да не казвам в личен план, че до много голяма степен свързаността ми с нея и с нейния съпруг професор Йотов, който преди години наложи една интервенция на мен много успешна. Винаги съм бил благодарен на тези неща, но го казвам в контекста на това, че това са едни много достойни хора покрай нея. Тя самата, казвам още един път, е човек стигнал до тук на базата на своя упорит и последователен труд.
1: Да. Всъщност, сега в бъдеще предстои да очакваме инициативен комитет в Кърджали, който да подкрепи кандидатурата.
0: Да, както навсякъде, както беше и в 2016 година, както беше и през 2021 година, ще си има инициативен комитет, ще си има структури, които ще застанат на практика по същия начин, както сме го правили за кандидатурата на Илияна Йотова. Но аз с всеки изминат ден, въпреки че не са изминали повече от 5 дни, откакто Илияна Йотова кара своята кандидатура, виждам и съм убеден, че тя ще бъде новия президент, новия стар президент на България след президентски избори.
1: Благодаря ви за този разговор. Успех ви пожелавам в кампанията.
0: Благодаря и аз.
1: Разговаряхме с общинския лидер на БСП в Кърджали, Милко Багдасаров, за подкрепата на БСП и на Прогресивна България към президентската кандидатура на Илияна Йотова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Премахване на автобусните спирки от кръговото движение при автогарата, забрана на част от левите завои, нови кръгови кръстовища, четирилентов булевард и интелигентна светофарно регулиране са сред предложенията, обсъдени от институциите за облекчаване на трафика в Кърджали. Обсъждането се състоя на среща, свикана от областния управител Бисер Николов. Репортаж на Иляна Типова.
2: За да бъде облекчен трафикът по булевард Белморски в Кърджали, институциите обсъдиха премахване на автобусните спирки от кръговото кръстовище при автогарата, ограничаване на левите завои, изграждане на нови кръгови кръстовища, разширяване на булеварда до 4 ленти, изграждане на пешеходен наблез и въвеждане на интелигентно светофарно регулиране. Откривайки срещата, областният управител Бисер Николов подчерта, че целта е да бъдат чути мненията на специалистите и да се намери работещо решение за един от най-сериозните проблеми в областния град.
3: Тази среща организираме, за да чуя предложението на специалистите като цяло, как можем по някакъв начин да увеличим движението на трафика в областния град. И ще искам всеки от вас като специалист да си каже своето мислене и виждане как може това нещо да се случи и по някакъв начин, ако стигнем до някаква решение това нещо да бъде осъществено, да предприемем и да го направим.
2: Първо своето предложение направи директорът на областното пътно управление Ивана Калчева. Според нея една от мерките, която може да даде сравнително бърз ефект, е премахването на автобусните спирки, разположени в самото кръгово кръстовище.
4: Това, което ние можем да предложим

0: кръговото кръстовище. Още повече, че позовавайки се наредбата за проектиране на пътища, е забранено спирането и паркирането на платното за движение в кръговите кръстовища. В момента на това кръгово кръстовище има разположени две автобусни спирки, които обслужват градския транспорт. И отделно е позволено и спирането и престоя на таксиметрови автомобили в определен часовен диапазон. Но всичките тези маневри водят до забавяне на трафика.
1: Като възможен вариант беше посочено спирките да бъдат изместени извън кръговото движение, като за целта се използват съществуващи места по булевард България, а за градския транспорт да бъдат обособени нови спирки за сметка на няколко паркоместа. От сектор охранителна полиция обърнаха внимание, че сериозно влияние върху движението оказват и пешеходните пътеки в района на автогарата. Началникът комисарът Анас Чотров каза:
2: тъй, че една от мерките, които предлагаме да предприемем, е поставяне на някакви метални ограждения да не минават през пешеходците оттам и изграждане на надлез или някакъв друг алтернативен вариант за пешеходците. Същото е пешеходната пътека, която е от Петрол към входа на Калфон. Следващата пешеходна пътека също.
1: Според комисар Чотров, другият сериозен проблем е светофарното кръстовище на булевард Беломорски с улица 1 май, където интервалите за преминаване както на автомобилите, така и на пешеходците се нуждаят от преразглеждане. Обсъдени бяха и възможностите за ограничаване на част от левите завои по булеварда. Заместник директорът на областната дирекция на МВР Кърджали, комисар Стефан Карайванов, обобщи:
3: забраним левия завой, който е абсолютно погрешно решение. За мен. Абсолютно погрешно решение. Няма друго решение. Забраняваме левия завой и две ленти по кова посока. Това е нашето мнение на областната дирекция.
4: Мене даже ако ме питате, това, което казахте, кръгово движение на височини, да. Нещо там да се прави обратния завой, са 300 метра са, ще се извадят, ще се направи обратния завой по кръгово и ще се върти обратно.
3: Трафика към Гърция се поема както от нас, така и от Хасково. Ние поемем освен трафика от Хасково, поемем и трафика от Волдив. В Хасково има изградение на едно 5-10 кръгови. А на нас ние имаме едно, което не е проблемното. И сега второто, което реализирахме до съда. Мисля, че някой трябва да обърне внимание на АПИ, че път 1-5 продължава от Хасково към Маказа и през Кърджали. Проблем ще стане и на Глуха. Там също има нужда от кръгово кръстовище. Както и на Веселчани. Светофара, който. Ако не регулираме и светофарната уредба на Веселчани, тази тапа, която е на кръговото, ще изнесем във Веселчани. И пак ще събираме да решаваме този проблем. Аз считам да дадем ход на тия неща, нека собственика на пътя помисли за кардинално решение на проблема.
1: Председателят на Постоянната комисия по транспорт и комуникации към Общинския съвет Мюмюн Али Халил подкрепи идеята за премахване на спирките и предложи изграждането на още едно кръгово кръстовище по булеварда.
5: И плюс това моето мнение, смисъл по булеварда Морски от кръгово към посока Месълчане. На кръстовището, ако имаме още едно кръгово, което е Сълчане, вместо светофарна уредба, и за да и движението по булеварда да се забранят абсолютно всякакви леви изходи, мисля, че е най-доброто решение да си имаме две платна към двете посоки и смисъл левите излизане да се забрани. Който ще се завърти, да отиде да се завърти от кръговото и така да. Мисля, че това нещо ще даде така някакво облегчение на трафика.
1: По време на дискусията областният управител Бисер Николов представи своето виждане за по-дългосрочно решение.
4: Значи това, което казахме да се направи 4-лентов път на движение по Беломорски към Висълчани, да се направи едно кръгово движение в средата от пневматика, откъдето излиза потока. А самото движение да бъде в средата ограничено с парапет, за да не може да има преминаване и пресичане на тази забранителна линия. Ако се направи 4-лентов път на движение, вече самият трафик като цяло ще се облегчи. Това, което го казахте за двете спирки, наистина според мен трябва да се премахне тези две спирки и таксита да се премахнат от кръговото. Като цяло, иначе това, което казахте, че кръговото е направено за да не се слагат светофарни уредби, за мен може да се помисли и по въпроса да се сложи светофарна уредба, която да бъде преценена така, че да пропусквателния режим на тази светофарна уредба да облегчи това движение по основния път, по основното натоварване, което е лятото, да се даде основно преминаване на товара, който е, а страничните вливания да станат за по-кратък период, но да се получи пак същото изнасяне, иначе в момента става едно задръсване.

0: тръгват от България, влизат, блокират движението и става някакъв ад.
1: По отношение на предложението за 4-лентов булевард, Ивана Калчева обясни, че подобна промяна е възможна, но ще изисква разширяване на пътното платно.
2: Нека да кажа и аз, тази средна лента, която визирате всички, това е лента за престрояване, която реално обслужва всички тези прилежащи обекти, които има необходимост от направена лява завоза, да се влезе в тях, така че тя е абсолютно необходима с към момента за тази организация на движение. Вече ако преминем към 4 лентов път, тогава вече, разбира се, левите завои ще бъдат забранени, тогава тя ще отпадне. Но съгласно действащата нормативна уредба, към момента без уширяване на асфалтовото платно за движение не могат да бъдат реализирани 4 ленти. За да бъдат реализирани, трябва да се отнеме минимална част от съществуващия тротоар, който е общинска собственост, който пак трябва да стане, разбира се, съвместно с общината, поръчали агенция Пътна инфраструктура.
1: В края на срещата областният управител Бисер Николов предложи след около 20 дни отново да бъде свикана подобна работна среща, на която вече да бъдат взети решения според предложенията. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном, всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном, останете информирани.
9: Община Крумовград започна да монтира пожарни хидранти. Кампанията е стартирала през миналата година и е съвместна с ВЕИКА. Това съобщи заместник кметът на общината Бидин Хаджи Мехмед. Той подчерта, че при възникване на пожари най-важна е бързата реакция за тяхното овладяване. Закупени са пожарни маркучи, очакват да бъде доставена мобилна система. Ще получат високо проходими автомобили от DPM Крумовград, след като фирмата се оттегли от региона, а общината със собствени средства ще закупи още пикапи. Ръководството на общинската администрация работи и по линия на превенцията, проведени са срещи с кметовете на населени места. Чуйте какво ще каза заместник кметът на община Крумовград Абидин Хаджи Мехмед.
10: Миналата година стартирахме с една кампания съвместно с ВЕИКА да набележим места в населени места, където може да монтираме пожарни хидранти. Община Крумовград почна да монтира пожарни хидранти. Като идеята е... Освен превентивната дейност, това, което всяка година извършваме като разяснителна кампания, постоянно срещи с хора, окосяване на участъци около общинска пътна мрежа, стартирахме и с кампанията по отношение на пожарните хидранти, тъй като освен превентивната дейност, възникнали пожар,

0: да купим пожарни маркучи, за да може да достигнем до определени зони. Съгласно проекта, който се финансира и община Крумовград участва част от този проект, ще получи модул на система за пожарогасене, мобилна, като кмета на община Крумовград пое ангажимент и проведохме среща с борда на директорите на Dundee Precious Metals Canada и местните представители за осигуряване на пикапи, които ще останат след закриването на фабриката. Като те ни увериха, че пикапа, който е за проекта, ще бъде предоставен. Допълнително очакваме още няколко пикапа, които община Крумовград допълнително със собствени средства ще дооборудва.
1: Каза заместник кмет на община Крумовград Абидин Хаджи.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
6: Метроном, останете информирани.
7: Сега и виж, това е легналата, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
8: Не може да отделите толкова пари.
7: Не може.
6: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
9: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
1: Метроном. Останете информирани.
10: Сега разговарям с Живко Георгиев, едно от златните момчета от школата по математика на Вълчо Милчев. Сега средната оценка на седмокласниците на така нареченото, не така нареченото, всъщност официалното име е национално външно оценяване, а ние казваме по-малките матури, е малко над 38 точки или малко над среден 3. Как се случи при вас, при вашето поколение, това увличане по математиката? Повечето ученици се притесняват по математика от математиката. И аз бързам да кажа, че Живко Георгиев е, освен математик, всъщност в момента е дейта анализатор. Здравейте!
11: Здравейте! Благодаря за представянето. Честно казвам, не знаех за тези резултати, но за съжаление те показват една тревожна тенденция, че в училище математиката често се преподава като сух набор от формули, шаблони и се насажда един страх от грешка, а когато децата всъщност се притесняват, те обикновено блокират. И може би на това се дължи тези резултати, но при господин Вълчо Милчев всъщност нещата се случваха по коренно различен начин. Той успяваше да премахне този страх още в самото начало. За нас математиката в школата не беше просто досадното задължение за гонене на оценки, а може да се нарече дори игра, детективска история, която всъщност да търсиш решението. Господин Милчев ни показваше и красотата на науката, учеше ни да мислим свободно, логично, извън рамките на учебника. И освен това ни даваше възможност да бъдем откриватели. Чрез работата по научните проекти към Ученически институт по математика и информатика, ние правихме реални изследвания. Когато видиш, че едно уравнение не е просто сухи цифри на дъската, а инструмент, с който можеш да създадеш нещо ново, значимо, увличането всъщност ставаше много естествено. И тази страст, която господин Милчев има към математика,

0: пътищата, беше заразителна и той просто я предаваше и на нас. Това беше... Той така ни запали.
1: Добре, много време или усилия като ученик ви отнемаше математиката? В смисъл, оставаше ли ви време за останалите предмети в училище, за игра?
0: Отнемаше доста от време, доста усилия, но все пак оставаше и време за всичко останало. Но за всеки успешен проект, всъщност и за завоювана грамота за отличие, трябваше да се отделят доста часове. Имало дни, в които сме оставали до късно, изписвали сме десетки страници чертежи, изчисления. Мислили сме понякога над един единствен детайл с дни. Но истината е, че никой не ни е карал на сила. И когато влезеш в този ритъм, времето няма някакво значение. Ти просто искаш да стигнеш до края, да решиш пъзела. Като господин Милчев ни научи на нещо много важно, че на тая интелектуална издръжливост. Той ни показва, че успехът не е спринт, а маратон. И че когато си вложил супер много усилия, най-накрая си виждаш нещата, в смисъл всички усилия си, накрая си виждаш плодовете, които си береш. Така че да, имаше доста усилия в школата. Бързо разбрахме, че този труд няма как да роди голямо откритие, че без този труд всъщност няма как да откри. Да. И когато накрая виждаш резултата, мисля, че всяка секунда си е заслужавал и всеки може да го потвърди от школата.
1: Много ли ученици участваха в нея?
0: Ами да, доста бяхме, а сега мога да ги изборя, но дано да не пропусна някой всъщност. Аз Живко Георгиев, имах и всъщност и Мария Петкова, с която бяхме екип, които разработвахме заедно проекти. Осана Черкишан, Цветомира Петкова, Дилбеас Ахмед, Маринела Петкова, Джасуали, Иван Герганов, Николай Атанасов, Хубен Иванов, Иван Иванов, Стелина Карамфилова, Сиел Шевкетова, Мария Александрова и дано да не съм пропуснал някой и дано да ме прощават, ако съм го пропуснал някой.
1: Всички ли в момента се близо до математиката, т.е. тя помогна ли, ако някои от тях имат други професии или занятия?
0: Сигурно, аз доколкото имам информация, дори на от тях стана учител по математика, друга работи като финансист в компания. Аз като дейта анализатор и като бизнес анализатор също ми помага това нещо в работата. И да, доста от учениците използват, така да се каже, това, което ни е научило от школата.
1: Има ли нужда едно голямо училище като Славейков, даже да не е Славейков, от градска школа по математика такава? И има ли кой да я създаде в момента в Кърджали?
0: Със сигурност има нужда, тъй като нашето училище в Кърджали, дори като не математическа гимназия, се нареди доста, се нареждаше поне докато имаше школа, се нареждаше доста често до първенците, които са от София, като математическите гимназии, не само в София, и в цялата страна. И доста от успехите ни се нареждаха редом от тях. Със сигурност има нужда Кърджали от такава нова школа, но аз лично си мисля, че в момента няма как това да се случи. Тъй като господин Милчев наистина вдигна много голямо, много на високо летвата и не знам кой би могъл да го наследи, кой би могъл да създаде това, което той създаде като нас и като школа.
1: Какво любопитно може да ни разкажете или интересно за Вълчо Милчев?
0: Доста неща мога да разкажа, но аз би го определил с една дума, като явление за Кърджали, тъй като той е много повече от учител. Той ни беше истински ментор, дори бих го нарекал и будител. И в момента знам, че е и учен с международно признание. Той е човекът, който направи 4 Така че училище Славейков в Кърджали да се нарежда наистина след всички математически гимназии в страната. И той е рядък и уникален. Притежава рядък и уникален подход. Всъщност той не те учи на шаблони, на изпити. Той те въвежда в изследователската дейност. Той самия е автор на редица книги. И когато виждаш такъв човек пред себе си, който твори на световно ниво и същевременно гори в работата си с нас и след нас с децата, няма как да не се запалиш и ти по математика всъщност.
1: И ти е неудобно да се излагаш, вероятно.
0: Да. Да, той може да се каже, че не беше някакъв, как да кажа, дори шеф, мога да кажа, и той беше като партньор в тези проекти. Той не само, той дори и в момента и почетен гражданин на Кърджали, почетен член на Съюза на математиците в България, но преди всичко е учителят, който ни показа, че няма невъзможни върхове.
1: Когато се трудиш, имаш добър ментор.
0: Точно, точно така. И това, което виждаме като ниски резултати в матурите, и страната, си даваме сметка, че всъщност българското образование има нужда от такива хора, учители като него, които не просто преподават уроци, а палят искри в учениците си. И да, аз лично искам да тук да споделя, че винаги ще съм благодарен, на него ще съм му благодарен, че бях част от тази школа, че тя ми даде началото, даде ми едни криле, които да продължа и ме научи, че пред ума няма граници. И вярвам, че златните момчета и момичета на Кърджали те първа и дано да има и след него такъв достоен учител.
1: Много ви благодаря за този разговор покрай матурите по математика и школата по математика. Чухте Живко Георгиев, който е дейта и бизнес анализатор.

0: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Температурите през август ще са

0: По-високи от обичайните очакват ни до 43 градуса още през първите дни на месеца. Това каза за радио Кърджали Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Валежите ще са близо до средните стойности за страната. През първото десетдневие ще е слънчево и горещо, като между 6 и 9 август се очакват най-високите температури между 38 и 42-43 градуса. Второто десетдневие също се очертава да е с преобладаващо слънчево време, чак около 18 са възможни превалявания. През последните 10 дни на август ще се редят слънчеви дни и такива с по-значителна облачност. По морските ни курорти до 20 август времето ще е почти без валежи, след това са възможни краткотрайни превалявания. А в планините препоръчителните дни за преходи са до 9 август, когато времето ще бъде стабилно. Но повече за времето през август да чуем от Анастасия Кирилова. Госпожо Кирова, здравейте в ефира на Радио Кърджали.
1: Здравейте.
0: Търся ви по повод месечната прогноза за времето за месец август. Юли месец като чили беше с малко по-хладен, така, мое впечатление, не знам дали съм права, по-хладен от миналата година, обаче със сигурност, дали беше в нормите или под нормите, но да, ако може първо това да ни кажете, особено края на юли с дъждовете.
1: Сравнително хладен беше месец юли и сравнен с миналата година беше с по-ниски температури и с повече валежи.
0: Да, август обаче май ще няма да ни изненада, защото е лято, но очакваме температури доста високи.
1: За сега месечната прогноза за август е за температури по-високи от обичайните, особено в първите дни на месеца. Очакваме максималните температури да достигнат 38-43 градуса за страната. А по отношение на валежите, очакваме средно за цялата страна сумарните количества на валежите да бъдат около климатичните норми.
0: Може ли по 10 дневия да кажем?
1: Да, първото десетдневие ще започне с слънчево и горещо време. В края на този период е повишена вероятността за развитие на купесто дъждовна облачност и краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Тогава се очаква температурите относително да се понижат, но все пак ще останат по-високи от климатичните норми. През второто десетдневие, през повечето дни от него ще бъде слънчево, температурите ще се задържат по-високи от обичайните за периода. След средата на десетдневието, към 18-ти, отново се повишава вероятността за по-значителни увеличения на облачността, валежи и грамотевична дейност. Тогава отново температурите ще се понижат и ще се доближат до климатичните норми. За третото десетдневие изгледите за сега са да се редуват дни с слънчево време и такива с по-значителна облачност и повишена вероятност за валежи. Температурите през този период се очаква да бъдат около или по-високи от обичайните.
0: Тоест, доста високи температури, по-малко валежи. Има ли според вас така опасност от сериозно засушаване, водна криза, водни режими?
1: По отношение на водната криза и водните режими не мога да правя прогнозите, като съм метеоролог и правя прогнози само за времето. За засушаването, да, вече през първите дни, особено от месеца до към края на първото десетдневие, в по-голямата част от страната ще бъде сухо, така че опасността от пожари ще се повишава. Трябва да бъдем особено внимателни всички в това отношение и наистина да спазваме правилата за безопасност.
0: Да, виждаме какво става във Франция и в Испания в момента. Безпрецедентна е ситуацията, особено във Франция. Казват, че от Втората световна война такива пожари не са имали и такава евакуация на близо половин милион хора. Има ли опасност от чак такива температури в България, каквито са в момента там? То е придружено с ветрове, това е по-голямата опасност.
1: В отделни дни действително ще бъде горещо и за сега изгледите са между 6 и 9 август да бъдат най-високите температури през месеца. Тогава около 40 градуса ще има максимални температури в нашата страна. Обикновено това са крайните югозападни райони и в Дунавската равнина са местата, където са най-високите температури. До 42-43 градуса е възможно да достигнат. За сега поне прогнозите са този период да бъде най-топъл. Впоследствие вече и вашите слушатели знаят, че през август нощта става все по-дълга и нощното охлаждане е налично в цялата страна, така че толкова високи температури.

0: Температури се достигат при синоптични обстановки с повече динамика. Дали ще има такава, за сега рано да се прогнозира във втората половина на месеца, но това е. Очакваме най-високи температури между 6 и 9 август за сега.
1: За района на Кърджали, може ли да кажем?
0: Да, за района на Кърджали също. Това, което бих могла да уточня обаче, крайните южни и източни райони от страната, в които попада и вашия район, през втората половина на месеца, особено през последното десетдневие, има повишена вероятност за повече обстановки с валежи в тези райони от страната. Така че, може би, към след 20 август да има и по-чести превалявания във вашия район.
1: Червен код?
0: О, не, кодове в опасни явления не се прогнозират в месечните прогнози. Това е обект на краткосрочните и свръхкраткосрочните прогнози, т.е. в рамките на 36-48 часа предварително издаваме предупреждения за опасни явления. Особено пък червения код се издава при прогноза за метеорологични явления с много голяма интензивност, така че за сега в месечна прогноза такова нещо не може да се каже.
1: Няма как, аз и от вас знам, че най-точната прогноза всъщност е до 5 дни. След това е динамично. Да, променя се. Да кажем нещо и за морските ни курорти. Сега така е сезона на отпуските.
0: Да, за морските курорти това, което бих могла да кажа, че през първата половина от месеца се очаква да е по-сухо времето. Вече след 18-20 август се повишава вероятността за по-чести превалявания и циркулацията, която е с по-значителна облачност в тази част от страната. За сега поне изгледите са такива. Повече от това, трудно ми е да отделя Черноморието повече от това, че повишена вероятност за валежи има в последното десетдневие.
1: Ние сме тук много близо до Гърция, знаете, но не само ние, почти цяла България така вече и по плажовете на южната ни съседка. Там може ли да кажете или?
0: Да, там е подобна ситуацията и там след със сравнително високи температури ще остане и август месец в този район. Като количество на валежите през първата половина на месеца се очаква да има по-малко валежи, но през втората половина на август, както и можем да погледнем и към сезонната прогноза за септември, района на Средиземно море е такъв, в който се повишава вероятността за по-значителни количества на валежите, така че може би ако имат избор вашите слушатели дали да планират почивката си през първата или втората половина на август, би ги посъветвала това да е през първите дни от месец, първата половина.
1: Казахте Средиземноморието, ние сме тук по-скоро Егейско.
0: Егейско море не е ли част от Средиземно?
1: Да, Средиземно, но имах предвид коя част на Гърция имате предвид, дали Атина, острови или по-скоро тук около Кавала, Сол?
0: Значи до такива детайли не мога да изпадам в особено прогноза за друга страна. Като цяло казах, че сезонната прогноза тя не е и толкова така с такива мащаби, но в сезонната прогноза края на август и септември вече са с по-валежно време в района на цялото Средиземно море. Ако мога така да се изразя, да. Мисля, че е достатъчно.
1: Да, и накрая наистина ви попитам за хората, които предпочитат планината.
0: В планината отново най-добри ще са дните до средата на месеца, с оговорката, че около 9 очакваме 9-10 да премина атмосферно смущение с краткотрайни валежи и грамотевици. След това до към 15 август отново сухо време, без валежи, с предимно слънчево, с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове. Сега особено първото десетдневие на месеца до 9 времето ще е стабилно, без валежи и спокойно могат да планират планински преходи, дори и по-дълги вашите слушатели.
1: Много ви благодаря за тази полезна, ценна информация. Времето е нещо, което следим всички, така че наистина много ви благодаря. Надявам се, че ще бъдем полезни и за нашите слушателите на Радио Кърджали. Още веднъж благодаря ви за този разговор.
0: Благодаря и аз.
1: Уважаеми слушатели, чухте Анастасия Кирова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Метроном. Останете информирани.
1: През последните дни в Турция усилено се говори за нова политическа формация – партия ИЕНИ. Миналата седмица досегашният председател на основната опозиционна народно-републиканска партия Юзгур Юзел, заедно с още 90 депутати, напусна формацията и обяви създаването на нова партия, която носи името ИЕНИ парти, нова партия. Какво означава този разлом за турската опозиция и какви могат да бъдат политическите последици? По темата включваме колегата Нахид Дугу, който следи политическите процеси в съседна Турция. С него разговаря Мартина Дякова.
2: Сега казваме здравей на Нахид.
3: Здравей, Мартина, здравейте и на нашите слушатели.
2: Нова политическа формация в Турция. Как,

0: Какво стои зад създаването на партия ИЕНИ?
1: Партия Йени е нов политически проект, е свързан с досегашния лидер на основната опозиционна народно-републиканска партия, Özgür Özel се казва. През май той беше отстранен от поста си след съдебно решение, според което партийният форум през 2023 година, на който той беше избран за лидер, е проведен нелегитимно. Съдът реши, че той е нелегитимен лидер на тази партия. Така начало на кемалистката партия беше възстановен досегашният и лидер Кемал Кълчтароглу, който беше и на посещение в Кърджали през годините. Съдебното решение предизвика криза и раздели в Народно-републиканската партия. Те се разделиха на два лагера. В отговор екипът на Юзел започна и подписка за извънреден конгрес, но в крайна сметка такъв конгрес не се проведе и се стигна до създаването на нова политическа сила. Самото име Йени, повечето наши слушатели знаят какво означава това. Означава нов и посланието на формацията е свързано с промяна, обновление и търсене на различен политически подход. Идеята е да се привлекат избиратели, които смятат, че съществуващите партии в Турция в момента не отговарят достатъчно на очакванията на обществото. Появата на нова формация около фигури от опозиционния лагер показва, че в турската политика продължава процесът на търсене на нови баланси. Основните теми, върху които се очаква да бъде поставен акцент в работа на новата партия, са икономическите проблеми, социалната политика и необходимостта от промяна в управленския модел. Поне това казват основателите на новата партия.
0: Знаем обаче, че в Турция има много политически партии. Има ли място за още една формация?
1: Това е големият въпрос. Турската политическа сцена е силно разделена между управляващия блок около партията на справедливостта и развитието на президента Реджеп Тайип Ердоган и опозиционните формации. В същото време има значителна част от обществото, която не се чувства представена напълно или е недоволна от съществуващите политически формации. Именно към тези избиратели се обръщат новите политически проекти и дали този проект ще успее или не, ще видим в бъдеще.
0: А какви са основните послания на партия ИЕНИ?
1: Акцентите са върху промяната, както казах, по-ефективното управление, икономическите проблеми и необходимостта от нов подход в политиката. Но както при всяка нова партия, най-голямото предизвикателство ще бъде да превърне тези послания в реална политическа структура и да спечели доверие сред избирателите.
0: Ти следиш процесите в Турция. Може ли да се каже, че тази нова партия ИЕНИ ще се превърне в сериозен фактор на следващите избори? Има ли такива данни и изследвания?
1: За сега е рано да се правят прогнози. Нещо категорично да се каже е много трудно за този момент, но заедно с лидера на партията Юзел още 90 депутати напуснаха и се вляха в редиците на новата партия. Те вече имат 90 депутата в парламента. Подобни примери в Турция има. Партии, които бързо са набирали популярност, но има и много формации, които не успяват да излязат извън рамките на ограничен кръг симпатизанти. Това го видяхме и в предишни години. За успех ще са важни организацията, лидерството, способността да се достигне до различни обществени групи и, разбира се, трябва да преодолеят харизмата на настоящия президент Реджеп Тайип Ердоган.
0: А какво е значението на появата на нова партия в момент, когато Турция е изправена пред икономически и социални предизвикателства?
1: Икономиката винаги е един от

0: ключовите фактори за политическите процеси в Турция, инфлацията, покупателната способност на обикновения турчин, заетостта и цените са пред основните теми, които влияят върху нагласите на избирателите. В такъв период новите партии често се опитват да предложат различна визия и да привлекат хората, които искат промяна. Пак повтарям, предстои да видим каква визия ще представи новата партия.
1: И като казваш, че предстои да видим какво ще представи новата партия, как трябва да следим развитието на тази партия в следващите месеци?
0: Мисля, че най-важно ще бъде дали ени партии или новата партия ще успее да изгради местни структури, да привлече разпознаваеми фигури и да покаже конкретни решения и предложения, разбира се, за промяна, а не само критика към съществуващия политически модел или президента Реджеп Тайип Ердоган. В турската политика личностите и организационната мрежа често са решаващи за успеха на една партия, но пак повтарям, за сега е трудно да се прогнозира дали новата формация на Юзел ще успее в политическата сцена или ще се загуби, както има примери с други партии в годините.
1: Благодаря ти за този анализ. Уважаеми слушатели, чухте Нахид Дугу с коментар за новосъздадената политическа партия Ени в Турция.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Нито един горски пожар не е възникнал на територията на област Кърджали до този момент. Това съобщиха на пресконференция от регионалното горско стопанство. За сравнение, през първото полугодие на миналата година са регистрирани 13 пожара. Опожарените декари са 662, каза заместник директорът на горското стопанство, инженер Антоанета Стоянова. Тя посочи, че 90% от пожарите се дължат на човешка небрежност. Безотговорността е най-опасна. Опасната искра, подчерта инженер Стоянова, и апелира при забелязване на пушек или пламък веднага да се подаде сигнал на телефон 112. Повече по темата да чуем от заместник директора на регионалното горско стопанство в Кърджали, инженер Антоанета Стоянова.
2: Борбата с горските пожари не е институционална, а обща кауза. Темата, която ни събра днес, засяга сигурността на целия ни регион. С навлизането на пика на летния сезон, опазването на горското богатство на Родопите изисква пълна мобилизация. Затова днес държавната власт, местното самоуправление и горските структури заставаме заедно за едно общо предупреждение, че безотговорността е най-опасната искра. Когато казваме, че безотговорността е най-опасната искра, ние стъпваме на сухата статистика, която казва, че повече 90% от горските пожари в страната възникват в резултат на човешка небрежност. Тоест, това включва почистване на пасища, палене на огън на открито, изхвърляне на незагасени цигари, безотговорно боравене с техника. С заповед областния управител за 26-та година обявил пожароопасния сезон за периода април-ноември. Данните към настоящия момент дават положителен резултат от дейностите, които ние извършваме, защото към 30 юли тази година на територията на област Кърджали няма нито един регистриран горски пожар. Докато за разлика за същия период през изминалата година са били регистрирани 13 пожара, опожарените площи са били 662 декара, 82 декара, от които са били върхови. Но това се дължи, освен на добрата превенция, ефективната координация между институциите, но и на благоприятните климатични условия. Ние като институция, която се занимава основно с горските територии, осъществява контрол и стопанисването на горските територии, представяме ежегодно регионална програма за защита на горските територии, която се съгласува с регионалната дирекция по пожарна безопасност и защита на населението, която мога да кажа, че към настоящия момент е изпълнена в цялост. Тоест всички горски стопанства са изпълнени всички мероприятия, които са залегнали в тази регионална програма. В резултат на нея на територията на област Кърджали са изградени и се поддържат около 43 км минерализовани ивици и бариерни прегради. Друга важна част от нашата дейност, която е съвместно с предприятия, с Южноцентрално държавно предприятие, респективно горските стопанства и представителите на пожарната безопасност, извършваме 73 проверки от началото на месец юни, са извършени на места, където има висока посещаемост. Това са туристически маршрути, заслони, на които са проведени инструкции на повече около 346 физически лица. Усилията на институциите, които представляваме, ще бъдат без значение, ако не се повиши съзнанието от страна на гражданите. Затова призоваваме при забелязване на пушек или пламък незабавно да бъде подаван сигнал на телефон 112. Имайте предвид, че всеки сигнал спасява гора, спасява живот.
1: Каза заместник директорът на регионалната дирекция по горите Кърджали.